0: fejgjes, e ka kam si gjerisht, ha? Për pjesën demokratit, demokratit që gjendet kësa një vëdi qa. Po si pesoni, ma të vjetë? Po si pesoni?
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segment rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare.
5: ju mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

program in our next lesson. So, pra për këthejmë në gjuhën Shqipe, pra uroj që t'ja, që t'a keni shijuar këtë mësim dhe ju le takim se që dini në mësimin e ardhshëm, pra që t'imi pjesë e këti emisioni sërish në mësimin e ardhshëm, deri atëherë ju uroj gjithë të mirë, kalofshi mirë dhe have a great time. Thank you for your attention.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që jufton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Radio Jauna.
1: 107.
2: Pik 6 MHz.
3: Varza gjelmora si më keni një sët, anë keni një mirë.
4: Po kërkurje I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Mona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Që në të gjitha bisedimet tonë me partnerët amerikanë, ne shtruam problem kryesor, problemin e narkoshtetit. Narko-euro dhe narko-dollarët që futen me kontejner nga deti, toka dhe ajri në Shqipëri, kanë zhvlerësuar dy monedhat më të mëdha të planetit, më shumë se në çdo narkoshtet tjetër të botës. 32% euro, sot euro ka zbrit në 91 lek. Dhe 35% dollari. Lufta kundër narkoshtetit dhe trafiqeve gjetën mbështetje të plotë dhe Shtetet e Bashkuara mbetën të angazhuara. Vetë sekretari Rubio në mesazhin që dërgon për ditën e pavarësisë shprehet se kartelët e drogës dhe bashkëpunëtorët e tyre janë një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara. Kështu që kam besim se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë edhe më shumë, do të angazhohen edhe më shumë në këtë aspekt. Proteste e fuqishme që ka kaluar 100 sa ditë ka damkosur më shumë se çdo gjë tjetër regjimin e Diram. Ndaj dhe Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka për ripërtritjen e saj. Dhe këtu nuk është fjala e ripërtritjes vetëm të drejtuesve apo të, por ripërtritja është një koncept shumë i gjerë. Në radhë parë funksionimin e saj, modernizimin, digitalizimin e saj, vizionin e saj për të dhënë përgjigje më të sigurt, më të shpejt të gjithë këtyre problematikave të mëdha, sepse Edi Rama është e shkuara. Për këtë nuk ka më asnjë dyshim. Ndaj dhe ne duhet të punojmë fort për të fituar besimin masiv të shqiptarve në betejën e ardhshme me të. Ftoj gjithashtu të gjithë demokratët të mbështesin fuqishëm protestën qytetare rinore.
5: Në emër të popullit të Kosovës,
1: në emër të popullit të Kosovës, na turpruan. Na turpruan si shqiptarë të Kosovës dhe na turpruan si shqiptarë të Shqipërisë. Lufta e një populli për liri. Lufta e një populli jo për të sulmuar, po në mbrojtje jetës, nderit, dinjitetit dhe vendit të tij. Një popull i organizuar për të bërë luftën e tij u konsiderua në mënyrën më të qartë mundshme në emër të popullit të Kosovës ndërmarrje kriminale. Ndërmarrje kriminale, njësoj si ndërmarrjet mafioze kriminale që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Mendimi është banal. Është banal që kur fillon të kërkoj tualet, të denjë, dush me ujë të ngrohtë dhe ushqim të mirë për ata që ai konsideron të ndaluar në luftë. Ej, e kuptoni? E kuptoni? Vendimi është akoma dhe më banal. Dhe në veritës, kur akuzon individët për 96 vrasje. Tani, ose kanë vrarë 96 veta dhe ky është krim individual, ose pastaj krimet kolektive kanë marrë fund që në kohën e gjyqeve kundër nazizmit edhe fashizmit. Unë nuk di që në Kosovë, në 12 deri në 16 komuna dhe në dy rrethe të Shqipërisë ketë pasur nazizëm edhe fashizëm. Jo, pak më lartë, në Serbi kishte nazizëm, fashizëm, vazhdojnë të ketë ende atje dhe natyrisht pastaj edhe krime të kryera për tyre. Unë mendoj që pas këti vendimi, Shqipëria, që është ndotur masivisht nga i raporti i Dick Martin, dhe natyrisht nga ky proces, banal dhe i neveritshëm, duhet ndërmarrë akte ligjore të njëjshme për të pastruar pikërisht emrin e Shqipërisë, popullit të saj, veçanërisht popullit të veriut të saj, përfshirë në krim, si shta ky gjyqtari këtu tani. Kosova, besoj që nuk ka nevojë për mendjen time, ka njerëz plot atje, po duhet bëj atë që në mënyrë cinike ai gjyqtari e tha atje dhe ja njohu si merit lehtësuese në dhënien e dënimit tashim tha që krimin e kësaj gjykatës pas një shqiptar në të e që merr vendimin në emër të popullit të Kosovës që nuk e honeps dot. Se honeps dot, e që e ndëshkoje e bëri pis në mënyrë të tmerrshme sot. Shumë thjesht. Kjo gjykatë u ngrit për të vërtetuar krimet kundër njerëzimit, pretenduar të kryera në Kosovë dhe në Shqipëri nga Dick Martin. I rëzoj, i shpallit pafajshëm për ato krime, të katër këta, dhe i dënoj për krime në kuadër të ndërmarjes kriminale. Për të cilën s'kishte fare nevojë për një gjykatë banale si puna e kësaj. Fare. Pra gjykata ka rënë. Ka rënë. Me pafajsinë e këtyre udhëheqësve të UÇK-s më të mëdhenj gjykuar ndonjëherë, gjykata s'duhet të jetë më. S'duhet të ekzistojë më. Ato krime nuk kanë ndodhur në Kosovë. Asnjëherë. Duhet të ikin këta. Duhet të ikin.
5: Para disa kohësh ishte një pamje e zakonshme që të dili dhe të shikoje njerëzit duke pirë kafen dhe duke lexuar gazetën në mëngjes. Një pamje tashmë çdo ditë më e rrallë.
6: Parashit Kusho. Gazeta Shpërndarës punoj prej 25 vjetësh. Vazhdoj të punoj dhe sot. Po, është në zhduke. Ndoshta telefoni ka bërë punën e tia. Shumë lojshmëria e mediatike ka bërë punën e saj.
5: Në atë kohë, pra në fillimet tuaja si gazeta shitës, sa shisnit në ditë afërsisht, sa gazeta?
6: Atëherë kishte shumë gazeta dhe të paktën në 2001 që kanë filluar unë. Mund të shpërndaja pa frikë rreth 50 gazeta. Tani mund të shes maksimumi rreth deri në 15 gazeta, jo më shumë, thjesht nevojën për të plotësuar një nevojë të vogël dite. Por e vërtetë është që na vjen kush. Sepse mendojmë dhe atë tjetërin që një ditë ndoshta mund të mos ekzistojnë më dhe të ke fundit edhe me çfarë do merremi.
5: Tre kanë ngelur, a?
6: Tre kanë ngelur. Zakonisht është mosha e madhe që i blen mosha e tretë. Po të bëhet fjalë për këtu e 25 vjetë para në Gjirokastër punonin rreth 7 apo 8 gazeta shpërndarës. Kishte në për tavolinë ato diskutoheshin atëherë. Jo fidan politikë kanë kështu, jo fidan ligjë. Është bërë kështu, ndoshta duhet kjo, ndoshta duhet ajo, shiko se si fletë. Iksi, shiko se si fletë i këshilionit gjithni për personajet të botës politike flasik. Unë të them të drejtën e kam shijuar sepse ishte edhe përfitimi, edhe komunikimi me njerës dhe unë kur vean në banes, në shpitime, nuk e ndjeja fare lodhjet. Ku, përshëndetje, një telegraf, një panorama, këtu i kini. Ja, këtu i kini.
4: Rushit paraderi shumë.
6: Rofshi.
2: Prej vitesh, Rushiti jeton me shikim të kufizuar, një vështirësi që e ka shoqëruar edhe në punën e përditshme.
6: Më shumë në gazetën e shes kur më flet tjetri, sepse unë nuk kam aftësi fizike për ta parë, për ta dalluar X-in se ku është. Nuk mund ta sqaroj dot klientin në me imtësi se çfarë përmban gazeta, sepse veç atyre që jep media televizive, ka dhe shkrime të tjera të cilat nuk i jep të gjitha. Unë pa këtë gazetë, pa këtë lloj aktiviteti, unë ndoshta do ishta më i rënduar dhe psikologjikisht edhe fizikisht, kështu që mendoj se sa të kem prim, sa të kem fuqi, sa të kem mundësi për të lëvizur, unë do vazhdoj ta kryej këtë punë me gjithë vështirësitë fizike që kam apo pamjen e kufizuar.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numërin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervishbek, Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xet.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituel, melezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alla di Jehona.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

kötő, a nagy jehona.

학교도 라디오 야호나.

Yuflet Radyo Yahona. Radyo Yahona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marrë nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nepsi nuk njeh kufi, shtete, gjuhë

dhënë as neve as të tjerve. Pasurinë tonë duhet të përdorim në pajtim me nevojat tona, ndërsa ajo që është tepricë, se cilës e duhet t'i largohemi, atë duhet të ndajmë për qëllim të mirë edhe bamirësie. Edhe pejgamberi Allahut thotë, sikur i biri Ademit të kishte dy grup fusha me thesare, do të lakmonte ta kishte edhe të tretën. Muslimanët duhet të kenë parasysh se ky rekomandim që të ndahet teprica kalon në detyrim, bëhet farz nëse kemi njerëz apo komunitete të rrezikuara për gjërat ekzistenciale. Kjo bëhet farz edhe nëse tepricën e pasurisë nuk e shpenzojmë për luks e gjëra të tjera, sepse shpenzimi i pasurisë në luks edhe kot është haram. Përgjegjësia e të pasurve është e madhe dhe në atë pasuri është e drejta e të varfërve. Pasuria është e Allahut, kurse ne e kemi në shfrytëzim. Ajo fitohet me ndihmën e shumë subjekteve, ndaj edhe duhet të ndahet me drejtësi. Feja islame e stimulon pasurimin, por edhe ndarjen e saj në kategoritë e përcaktuara nga Allahu Xheleshanuhu. Pa dyshim, sadakatet, zekati, sadaka i fitri e tjerë u takojnë të varfërve dhe të mirëve, edhe atyre që të bojnë, edhe atyre zemrat e të cilve duhen përfituar, edhe për lirimin e robërve dhe të ngarkuarve me borxhe, për hir të rrugës e Allahut edhe ulltarve, mysafir si obligim nga Allahu, kurse Allahu i di të tëra edhe është i urt. Surja Tove, ajeti 60. Ja një shembull nga koha e Muhamedit alayhis salam. Një ditë, derisa Muhamedi alayhis salam ishte duke ndenjur me sahabët e tij në Medinë, e pan Musa bin Umerin, Allahu qoftë i kënaqur me të, se si shkonte drejt tyre. Musa kishte rroba të arnuara me arna prej lëkure. Duke parë rrobat e tij, pejgamberi alayhis salam u dëshpërua shumë dhe sytë i umbushen me lotë. U kujtua për ditët kur Musa ibn Umeiri, Allahu qofti kënaqër me të, shëtiste në për rrugë Mekase me robat më të bukura, në luks edhe bëlek, sepse i vinte nga një familje mjaft e pasur. Këtë, sahab të madh, mësuesin e Medinasve dhe bartësin e flamurit në Uhud, familja e kishte braktisur sepse kishte pranuar islamin. Musabi, Allahu qofti kënaqër me të, zgjodhi imanin dhe jetën e mos pasjes edhe varfëris. Pejgamberi, Allahu qofti kënaqër me të, u kthye tek sahabët edhe pyeti, si do të ishte të prisni kohën që në mëngjes të vishni një e në mbrëmje petka të tjera, që një ushqim të asjedhin para jush e tjetrin të marrin, e që shtëpit të shtrohen me qilima dhe tapeta, si kurse qabja. Si do të ishte atëherë gjendja juaj? Sahabët e ndershëm u përgjigjen, do të ishim shumë më mirë se sa jemi sot. Për arsye se po të mos i kishim vështirësitë që kemi sot, do të mund t'i kushtonim më shumë kohë ibadetit. Muhamedi alayhis salam ju përgjigj, jo, ju sot jeni më të mirë se sa do të ishit atëherë. Transmetim i Tirmidhiut. Pasuria e mirëfillt. Njëriu si qenie dy komponentshe ka dhe nevoja dy llojshe, por edhe pasuria është dy llojshe, materiale dhe shpirtërore. Në botën kalimtare, asnjëra nuk është prioritare. Nuk kanë të drejtë ata që favorizojnë aspektin material, por as ata që favorizojnë aspektin shpirtëror. Bukur e kanë thënë disa sahabë, nuk bën të lejojmë që pasuria të na prish, por as mos të lëshojmë rastin të bëhemi të pasur sikur se sahabët, si Ebu Bekri, Abdurrahman ibn Auf e tjerë. Bëhuni sikur ata që bëhen të pasur dhe japin për të nevojshmit. Por kjo është histori e kaluar e bukur për dëgjim, e cila nuk ndërton të ardhmen. Ne duhet të shikojmë kohën tonë, të pasurit tanë edhe orientimin e tyre në fushën sociale e tjerë. Nuk mund të presim të bëhemi milioner e të japim ndihma para kamerave, por të japim sa do pak që kemi. Nëse japim të gjithë nga pak, akumulimi do të jetë më i madh se sa kur një person i pasur jep për të nevojshmit.

Ohajon mund të sonë që thuaj se të gjithë të mund të ndihmojmë prej 1 euro e më shumë. Përqëndrimi i paras në një vend mundëson planifikime me të drejta dhe afat gjate. Zekati, sadaka i fitri, kurbani janë disa mekanizmat e shkëlqyer për të pasur nivelim mes të pasurve dhe të varfërve. Muhamedi a.s. ka thënë, pasuria nuk përbëhet prej pasurisë materiale, por ajo përbëhet prej pasurisë shpirtërore. Hadithi ka një rëndësi të jashtëzakonshme, është një përkushtim i ri, por i drejt mbi pasurinë. Pasuria aq e dashur për shumicën e njerëzve e menduar si faktor qetësie, lumturie dhe mirëqenie, për disa të tjerë që janë të pasur bëhet shkak i paqartësisë, rrëmujes, sepse i janë shpirtërisht të varfër. Gjërat e tjera janë kalimtare, pos veprave të mira, të cilat para Allahut janë me vlerë të përhershme. 1. Me mëshiren e Allahut burojnë prej nesh dhe vetvetiu janë shpërblim më i madh për besimin ton. 2. Ato bëhen themeli shpresës son për shpërblim më të madh shpirtëror në jetën tjetër. Allahu Xheleshanuhu thot, pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të vazhdueshme janë më të mira si shpërblim nga Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë. Surja El-Kef, ajeti 46. Synimi drejt punëve të mira dhe rritjes së pasurisë. Muslimani pa kushte duhet të orientohet nga pasuria e vërtet, ndërsa ajo është afërsia me Allahun Xheleshanuhu. Këta afërsi e arrim me besim të pathyeshëm dhe vepra të mira. Ky faktor në asnjë mënyrë nuk do të thonë braktisje e kësaj bote, por ruajtje e ekuilibrit mes kësaj dhe asaj bote. Kjo nënkupton se gjatë historisë së pasurimit, halal nuk duhet të shpërfillet krijuesi ynë, dita e gjykimit dhe premtimet në atë botë. Bindja jonë Allahun është dhurata më e madhe, sepse veprat tona, sa do të mira, janë të pamjaftueshme për të fituar xhenetin. Ja një porosi vëreti e Allahu Xheleshanuhu. Thuaj, Zoti im furnizon këtë dorë, por edhe ja mungon, por se shumica, sish, nuk e din. Surja Sabë, ajeti 36. Pra kishte edhe të tillë që dëshironin gjendjen e Karunit, pasurinë e tij. Ah, sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai, pa dyshim, ka fat të madh. Surja Al-Kasas, ajeti 76-83, që tregon konceptin e gabueshëm të banorëve të kohës së Karunit rreth pasurimit dhe menaxhimit të pasurisë në mënyrë të paqëndrueshme. Shpesh dëgjojmë se si pasuria e Karunit, i cili jetoi në kohën e Musait a.s., solli mendje mallësi, egërsi, vetlavdërim, ndaj nuk duhet të kemi pasuri. Pajtohemi se pasuria dikë ka egërsuar dhe ka ndikuar në harrimin e vdekjes dhe ahiretit, përkatësisht dhënjes së llogarisë për veprimtarinë tonë botërore. Allahu Xheleshanuhu e pengoi Karunin kur ai kaloi kufijtë e normales. Por kjo gjendje do të na gjej edhe ne nëse tregohemi të shpërfillshëm. Thjesht nuk është e qortuar pasuria, as posedimi i saj, por sjellja e Karunit dhe të gjithë pasanikëve që shpërfillin rrugën e besimit në Zot dhe mirësjellje. Pasuria, fama për çmimi. Në histori kemi shumë shembuj të këqij, por ata nuk mund të përgjithsohen, sepse kemi edhe shembuj të mirë. Karuni, bashkëkohori i botës, është sa 1% e botës, posedon pasuri sa 99% tjetër e botës. Prandaj, shembull duhet të marrim me Abu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili tër pasurinë vetjake e vuri në dispozicion të funksionimit të shtetit, ose Abdurrahman ibn Aufin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Atë nuk e bëri në mesin e 10 të përzgjedhurve me xhenet pasuria e madhe, por takvalleku i tij. Ky duhet të jetë synimi ynë, takvalleku, i cili thotë:
jo mos posedimi i pasuris, por posedimi pasuris dhe menaxhimi i saj si pas Kuranit dhe Sunetit. Allahu Xheleshanuhu thot, Allahu premton se ata që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira nga mesi juaj, pa dyshim, do t'i bëjë me këmbës në tokë, ashtu si që ka bërë me këmbës ata para tyre, dhe se do t'u aforcoj me siguri fejnë e tyre, atë fejtë të cilën u apëlqen a i, dhe pa dyshim, frikën me siguri do t'u azëvëndësoj, ata do të më përullen mua dhe nuk do të më bëjnë tjetër shok, ndërsa ata që edhe më pas kësaj mohojnë, ata janë. Materializmi, ideologji mashtruese. Premtimi i Allahut është i vërtetë, ndaj le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, edhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Liria e mendimit dhe veprimit. Bota gjatë historisë së saj pati shumë botë kuptime, lëvizje filozofike, sociologjike, politike e të tjera, që qeverisën botën dhe njerëzit e ndryshëm. Ndër këto ideologji ishte dhe materializmi, por me emra të ndryshëm, i cili pati edhe ende ka një ndikim të fuqishëm në perceptimin dhe veprimin sipas tij nga ana masive. Ç'është materializmi? Ka përkufizime të shumta, por një i thjeshtë dhe i përgjithshëm është se materializmi është emërtimi i përgjithshëm i mësimeve që materjen e konsiderojnë përqenje të veten, duke cilësuar edhe domethënien si produkt të saj. Pra, materializmi është drejtim filozofik, kulturor, i cili materjen, sendin, e merë si bazë të çdo gjëje, që nepsin ka gjë sendet materiale i merë si synim, kurse vlerat jo materiale, frymore, shpirtërore i refuzon. Materializmi pohon se thelbi i universit është materia edhe materialja. Pra, materia është burimi çdo gjëje që na rrethon, edhe përpasoi del se çdo gjë perceptuese është materiale. Ajo ishte edhe do të jetë e përhershme. Gjithashtu, materializmi pohon se jashtë materjes dhe pavarësisht nga materia nuk ekziston gjë tjetër. Materia është baza e realitetit dhe vetë realiteti. Materializmi është i lidhur ngushtë edhe me ateizmin. Madje shpesh herë përdoren si sinonime. Kështu që të jesh materialist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe ateist, dhe që të jesh ateist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe materialist. Materializmi hedh poshtë çdo pikpamje edhe mundësi të ekzistencës së ndonjë bote shpirtërore transcendentale. Kështu materialistët mohojnë ekzistencën e Zotit apo çfarëdo entiteti tjetër binatyror, jo material, si engjëjt, djajt, gjindët. Allahu Xheleshanuhu ka paralajmëruar për këtë kohë në Kur'an, por edhe qorton për pasojat nëse bijem në grackat e jetës pa Zot. Ai thot, o njerëz, ruajuni Zotit tuaj dhe friksohuni ditës kur prindi nuk do t'i bëjë dobi fëmijës së vet as pak, por as fëmia nuk do të mund të ndihmoj as pak. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Ndaj, le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, dhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Njeriu, qenie e përgjegjshme. Allahu Xheleshanuhu është posedues i forcës së pakufishme. Është ai që krijoi njeriu në këtë formë dhe me këtë potencial nga hiçi. Bëhu dhe ajo u bë. Surja Al-Baqara ajeti 117, që ka dhënë ullëzimin për bërjen e një jete të dinjitetshme të njeriu. Ai dha lirinë relative dhe mundësinë e zgjedhjes, edhe për këtë liri kemi dhe përgjegjësi për veprimet tona. Sistemet e ndryshme qofshin religjione, filozofike apo popullore, dhe sistemet filozofike janë të mangëta dhe shpesh degraduese për qenien njerëzore, sepse janë produkt
njerëzor, kohor, mjedisor, stinor, emocional. Shembull eklatant kemi të pacifizmit, aq i proklamuar kristian apo budist, por jo edhe në praktik. Shiko aktivitetin kishtar kristian. Papa kërkon falje për kryqëzatat, inkuizicionin, djegjen e shtrigave, heretikëve e tjerë. Apo aktivitetin budist në Myanmar, Tajland, aktivitetin konfucionist në Kinë kundër ujgurve musliman, dhe do të bindemi se pacifizmi i tyre është vetëm një mashtrim, e jo edhe nyje fetare doktrinë religjioze. Këto veprime janë në frymen makiaveliste, që për të arritur qëllimin nuk zgjidhen mjetet. Allahu Xhaleshanuhu thot: "Më thuaj ti mua, kush do të ullëzoj atë që epshin e vet e ka marrë për Zot të vetin, atë të cilin Allahu, duke e njohur, në mashtrim e ka lënë dhe dëgjimin e tij dhe zemrën e tij e ka vulosur, kurse para syve të tij ka vënë një tis. Kush do të ullëzoj këtë në rrugë të drejtë pos Allahut? Përse nuk mbushen i mend?" Surja El-Gjathiat, ajeti 23. Njëriu është kalimtar në këtë botë, bashkë me vetë gjithësinë. Gjatë kësaj kohë, ai duhet të sjellet si përgjegjshëm, e jo të jepet epsheve e papërgjegjësisë. Njëriu është krijesa më e përsosur, me të vërtetë. Ne e kemi krijuar njëriun në formën më të bukur. Surja et-Tin, ajeti 4. Dhe duhet të jetë në nivel të mëkëmbësit të Allahut. Unë në tokë po caktoj një mëkëmbës. Surja El-Bekara, ajeti 30. Rënja e njeriut në nivelin e nevojave biologjike nuk është në dinjitetin e tij. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Surja et-Tin, ajeti 5. Mënyra e tij është reflektim i materializmit dhe filozofisë së tij në forma të ndryshme. Sloganet si liria absolute e njeriut, fjala e lirë pa dhënë përgjegjësi për të, veprimet degeneruese dhe perverse, institucionale janë produkti mashtrimeve, sepse kjo do me thënë anarki, rrëmuj, vorbul pa fund. Allahu ka dhënë liri, por liria ka dhe kufi që duhen përfidhur. Këta janë kufit e dhënë nga Allahu, pra mos i cenoni ato. Surja El-Bekare, ajeti 187. Udhëheqja e njeriut nga interesi, epshet dhe arsye e sëmur është ana e errët e tij dhe tipari i ndikimeve të mësimeve të modernizmit europerëndimor, të shfaqur në forma të ndryshme. Aq e rëndë është gjendja, saqë kjo mënyrë perverse e jetës është bërë standard publik, kurse mënyra e kujdesit dhe pastërtisë morale konsiderohen nga ata si mesjetar, anakronik, obskurantist e madje edhe rrezikshmëri botërore. Gjithnjë në histori ka pasur rrëshqitje të individëve apo grupeve, por ato janë gjykuar nga shumica e njerëzve. Tani kemi një gjendje absurde, kur shumica gjykon pjesën e moralshme si element destruktiv që shkel të drejtat njerëzore. Kurani tërheq vërejtje se gjatë historisë, popujt e ndryshëm janë dënuar rënd, kur kanë shkelur kufit Allahut, si populli i Salihut, Nuhut, Lutit, Musait e tjerë. Për shembull, populli i Salihut alayhiselam tha: "O Salih, sill na atë dënimin e Zotit, me çka na kërcënove, nëse je prej të dërguarve." Surja Al-Araf, ajeti 77. Allahu u përgjigj: "Andaj ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma të ngrira." Surja Al-Araf, ajeti 78. Te Shuajbi a.s. kemi ajetin, por ata e përgënjështruan atë pejgamberin. Andaj i përfshiu tërmeti dhe aguan të shtangur, të ftohur e të vdekur në shtëpitë e tyre. Surja El-Ankebut, ajeti 37. Këtë mundësi të ndëshkimit e shpjegoi dhe Muhamedi a.s. kur një ditë e pyeti atë Zejneb bin Gjahshi, dhe a i tha: "Po, nëse është shtuar shumë e keqja." Me të vërtet, kur njerëzit e shohin zullumqarin
dhe nuk ndalojnë nga zullumi, friksohem se Allahu do t'i dënojë të gjithë. Me një gjuhë popullore do të themi se kur largohet respekti, frika nga Allahu Xheleshanuhu dhe përdoret teknologjia e kohës, është plotësuar çdo kusht për të merituar dënimet më të ndryshme, si fatkeqësitë, në zjarr, vërshime, era, sëmundje, tërmete, erozione, që do të përfshin pjesë të mëdha të njerëzisë. Rruga e drejtë është e mundshme. Është detyrë e njerëzve të vetëdijshëm e të ndërgjegjshëm që të mos heshtin karshi të këqijave që po përfshin botën edhe gjithësinë. Është koha e fundit që të ngrihet zëri dhe të ndërmerren veprimet e duhura për të shpjeguar, penguar e rreshtuar në anën e së mirës e kundër së keqes. Rreshtimi në anën e së keqes edhe të këqive na bën përgjegjës edhe para njerëzve edhe para ahiretit, qofshim edhe pakic. Nëse disa lider jo besimtar ose hipokrit kanë sukses të përvetësojnë masën në emër të djallit, përse këtë nuk mund ta bëjnë të mirët? Gjithashtu, është përgjegjësi para Zotit edhe para brezave të ardhshëm që në përballje me sfidat e ndryshme të mos bëhemi të gjithë mufti, duke komentuar urdhrat dhe ndalesat e Allahut sipas bindjes vetjake, qoftë edhe qëllimi në jetë i mirë. Sidomos, duhet të bëhem kujdes në kritikën ndaj fesë dhe gjoja reformave që duhet të bëhen në fe. Feja nuk reformohet, ajo është një përgjithmonë. Mund të reformohen metodat e thirrjes, varësisht kohës së vendit, mund të reformohen teknikat e ligjërimit tonë, por kursesi e vetë feja. E mira dhe e keqja, dija dhe pa dija, bujaria dhe kopratësia gjithmonë janë të njëjta. Robrimi ynë i përket Allahut e jo dëshirës për kritikë, për përçarje, për jetë ekstravagante, për idiotizëm, për robërim të njerëzimit me ide që për burim kanë vetë njerëzimin, përkatësisht njeriu me ambicie për të qenë i vetëm, ndërsa ky stad i përket vetëm Zotit, një të vetmit. Aktiviteti ynë duhet të jetë në familjen tonë, të të afërmit tanë, në mjedisin tonë, aty ku ushqehemi, aty ku mësojmë, aty ku veprojmë, aty ku vdesim. Jeta jonë duhet të jetë në pajtim me urdhrat e Allahut fuqiplot, larg ideologjive që e përmbysen njerëzin shumë herë.

0: الحمد لله.
1: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Ehën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka në të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Dince punon çto dit. Genti, genti, baj, katër, dhëmbë.
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle.
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam unë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varë zargjën mura si në kini një sët, a në kini një mirë.
1: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
6: Pas buletinit informativ do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kozë kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonin e Mustele Annës bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe.

Nuk të edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan filloi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë 81 të përgjithshme të KB-s në New York, ku do të mbajë fjalim dhe do të zhvillojë takime dypalëshe me liderë ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan tha se Tyrkia po ndjek nga afër procesin integrimi dhe zhvillimin në Siri, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Ai foli gjithashtu për politikën e Izraelit.

error dhe pengesa në udhëtime. Koalicioni Arab i udhëhequr nga Arabia Saudite deklaroi se mbrojtja ajrore saudite ka kapur dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit, duke akuzuar grupin për shënjestrim të civilve dhe objekteve civile. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan u nis me avionin presidencial tur drejt New Yorku të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë 81 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Erdoğan u përcoll nga rezidenca shtetërore e aeroportit Atatürk nga zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, guvernatori Stambollit Davut Gül dhe kryetari i degës së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në Stamboll Abdullah Özdemir. Presidentin Erdoğan e shoqërojnë bashkëshorti e tij Emin Erdoğan si dhe ministri i Drejtësisë Akın Gürlek, ministra e Familjes dhe Shërbimeve Sociale Mahinur Özdemir Göktaş, ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i Thesarit dhe Financave Mehmet Şimşek, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kacır, ministri i Tregtisë Ömer Bolat, drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës Ibrahim Kallën, kreu i komunikimeve të presidencës, profesor doktor Burhanettin Durank, këshilltar kryesor i presidentit për politikë të jashtme dhe sigurinë, Akif Çağatay Kılıç, si dhe kryetari i këshillit të të diturve të Organizatës së Shteteve Turke, Binali Yıldırım. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë vizitës 4 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrë pjesë në javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të zhvillohet në New York. Kreu i komunikimit të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Durank deklaroi të shtunën se Erdoğan do të drejtohet asamblesë 81 të përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të martën, kur do të nisë debati i përgjithshëm i nivelit të lartë. Seanca e këtij viti zhvillohet me temën në rindërtimin e besimit, menaxhimi i transformimit, një OKB që prodhon rezultate për të gjithë. Gjatë vizitës së tij, Erdoğan pritet të zhvillojë takime dypalëshe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, si dhe me krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve të ndryshme pjesëmarrëse. Gjithashtu parashikohet që presidenti të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme me përfaqësues të qytetarëve turqë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me përfaqësues të çarqeve të biznesit turko-amerikan dhe me organizata kërkimore. Vizita përkon me periudhën ku liderët botërorë mblidhen në New York për Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të Kombeve të Bashkuara, një prej platformave kryesore për zhvillimin e takimeve diplomatike ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan bëri vlerësime lidhur me politikën e jashtme dhe zhvillimet e fundit gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë në një kanal televiziv. Duke theksuar se që nga dhjetori i vitit 2024 ka shumë çështje që duhet të trajtohen në trezën e bisedimeve me administratën e re siriane, Fidan rikujtoi se ndër temat kryesore janë zhvillimi i mbështetshëm i Sirisë, uniteti, tërësia territoriale dhe bashkëpunimi me vendet e rajonit. Fidan nënvizoi se këto çështje duhet të rishikohen në intervale të rregullta dhe tha se ministrisë që ai drejton i është ngarkuar detyra për krimin e një grupi të përbashkët planifikimi. Në këtë kuadër duhet të ndjekim nga afër çështjet dhe projektet e shumta që zhvillohen mes dy shteteve dhe të takohemi vazhdimisht, tha ai, duke shtuar se Siria po përmirësohet çdo ditë më shumë dhe kjo është një çështje rëndësishme. Çfarëdo që ndodh në Siri dhe Irak ndikon drejt për drejt tek Tyrkia, prandaj stabiliteti, paqja, qetësia dhe zhvillimi atje janë të rëndësishme edhe për ne. Këtë çështje rishikuam sërish me zotin Ahmed Shara, presidentin e Sirisë. Ati i përcolla edhe mesazhet e presidentit ton, tha kreu i diplomacisë turke. Kurse në lidhje me Izraelin, ministri Fidan deklaroi se Netanyahu po ndërmerr disa përpjekje për të forcuar pozicionin e tij politik në vendin e vet, për ta shpallur veten të pazëvendësueshëm dhe për të vazhduar të qëndrojë në pushtet. Duke vënë në dukje se armiqësia e Netanyahu ndaj Tyrkisë dhe qasja e tij për ta paraqitur Tyrkinë si kërcënim janë gjithashtu produkti i kësaj politike, Fidan tha se kjo është shumë e qartë. Ne nuk e nënvlerësojmë as pak këtë. Fjalët dhe qëndrimet e shfaqura këtu janë çështje që ndjekim nga afër, veçanërisht bashkëpunimin ushtarak me vendet e rajonit. Shpresojmë që Izraeli të përqafojë një politikë të jashtme të bazuar në paqe, respekt dhe bashkëpunim, e cila do të jetë në interesin e tij dhe të rajonit. Përndryshe, jo vetëm që do të izolohet gjithnjë më shumë, por edhe vetë do ta paguajë çmimin së bashku me rajonin.
Gjithashtu shohim përpjekjet e tij për të shndruar Sirinë pas Libanit dhe Palestinës në një fushë

Ai është i pasëvendësueshëm. E shohim qartë dhe synimin për të krijuar atje një problem, për ta kthyer atë problem në një çështje aktuale dhe të përhershme dhe për të dhënë shoqërisë të tij mesazhin. Ja, këtu ka një problem të madh. Nëse nuk jam unë, ky problem nuk mund të zgjidhet. Ai tha se Tyrki e njeh mirë qëndrimin e Netanyahut dhe i bën me kujdes llogaritë e saj. Duke theksuar se Tyrki nuk ka vepruar asnjëherë vetme dhe se ka partner në rajon, Fidan tha: Izraeli është një kërcënim jo vetëm për rajonin, por edhe për botën. E gjithë bota po bashkohet dhe po kërkon zgjidhje për të përballur me politikat e Netanyahut. Për sa kohë që kjo vazhdon, mendoj se përgjigje e nevojshme do të jepet në një mënyrë ose në një tjetër. Po shohim se këto mendime, ky qëndrim dhe kjo strategji po gjejnë gjithnjë më shumë mbështetje edhe te miqtë tradicional të Izraelit, si dhe te vendet që ndjejnë veten në borxh në Izraelit. Ky është gjithashtu një zhvillim shumë i rëndësishëm. Ne besojmë se në periudhën e vijim procesi do të jetë në favor të palestinezëve të shtypur, tha ministri Fidan. Kurse në lidhje me traktatin e mbrojtjes kolektive të Mekës, që është një pakt sigurie dhe mbrojtje i nënshkruar më 7 gusht 2026 midis Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, ministri Fidan tha se alianca e Mekës është vërtet një fazë të mirë. Ekziston një vullnet shumë i fortë që është demonstruar. Ne po punojmë me të gjitha forcat tona për të vënë këtë vullnet në veprim, tha ministri punëve të jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Antarja demokrate e rangut më të lartë në Komitetin e Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, Jane Shahen, ka pezulluar shitjen e armëve me vlerë 2.8 miliard dollarë që Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikonin t'ia bënin Izraelit. Sipas një lajmi të publikuar nga The Hill, Shahen po e shpreh gjithnjë më hapur shqetësimin e saj për faktin se Netanyahu nuk është përgjigjur shqetësimeve të ngritura nga ligjvënësit demokrat lidhur me viktimat civil në Gazë, sulmen ndërkufitare ndaj Sirisë dhe dhunën në rritje të kolonëve izraelite ekstremistë dhe të paligjshëm ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Paketa e diskutueshme armëve përfshin 40.000 bomba secila me peshë 1 tonë. Administrata Biden kishte pezulluar më parë dërgesat e municioneve të rënda të njëjtit lloj për shkak të shqetësimeve serioze lidhur me shkatërimin në shkallë të gjerë dhe humbjet e jetëve civile që këto municione mund të shkaktonin në zonat urbane të Gazës. Shehen deklaroi: "Netanyahu duhet të dëgjojë nga Amerika se nuk jemi dakord me ato që po bën. Nuk jemi dakord me dhunën e kolonëve të palishëm në Bregun Perëndimor të Pushtuar, e cila po vret palestinezë, po i dëbon ata nga shtëpitë e tyre dhe po pengon funksionimin e infrastrukturës bazë, ndërsa qeveria e Netanyahut pothuajse nuk ka bërë asgjë për ta trajtuar këtë çështje." Izraeli që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 174.000 të tjerë në gjenocidin në Gazë. Në tetor të vitit 2025 u arrit një marrëveshje për armpushim. Megjithatë, Izraeli vazhdoi të shkelte armpushimin çdo ditë duke vrarë të paktën 1375 palestinezë dhe duke plagosur 4686 të tjerë. Në këtë mënyrë, armpushimi u shndrua de facto në një marrëveshje të njëanshme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, deklaroi se Teherani u ka përcjell ndërmjetësve kushtet e tij për të rikthyer në negociatat që synojnë të japin fund luftës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në intervistë për Al Jazeera të shtunën, Rezai tha se ndër kushtet e Iranit janë përfundimi i plot i luftës në të gjitha frontet, heqja e ngrirjes së aseteve financiare të Iranit dhe përfundimi i bllokadës detare. Duke bërë të ditur se kontaktet me ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani vazhdojnë, Rezai tha se Teherani ua ka përcjellë të kushte këtyre vendeve dhe se tani po pret përgjigjen e presidentit amerikan Donald Trump. Rezai argumentoi se pranimi i kushteve të paraqitura nga Irani për të dhënë fund luftës do të ishte edhe në interes të Washingtonit. Duke thënë se kërcënimet e Trumpit nuk do të japin rezultat, Rezai deklaroi se Irani është i gatshëm për një përballje afatgjatë dhe të vendosur nëse është e nevojshme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, ju referua gjithashtu konflikteve në Jemen, ku përfshihet edhe Arabia Saudite, dhe tha se Teherani dëshiron përfundimin e luftës mes forcave qeveritare të Jemenit dhe Huthive. Tensionet në lindjen e mesme u përshkallëzuan pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën sulme në shkallë të gjerë ndaj Iranit në muajin shkurt, ndërsa Teherani në kundërpërgjigje sulmoi me raketa dhe mjet ajrore pa pilot bazat amerikane në rajon. Pakistani ndërmjetësoi për uljen e tensioneve dhe kontribuoi në arritjen në muajin qershor të një marrëveshje mes Washingtonit dhe Teheranit për përfundimin e luftimeve. Megjithatë, marrëveshja më pas dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve mes dy palëve lidhur me ngushticën e Hormuzit. Konflikti në Jemen filloi pasi Huthit morën në kontroll kryeqytetin Sana dhe disa province në shtator të vitit 2014. Koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri në Jemen në mars të vitit 2015 me qëllim mbështetjen e qeverisë së njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Përplasjet mes Huthive dhe forceve qeveritare rifilluan pasi armpushimi katërvjeçar përfundoi në muajin Korik. Gjatë ditëve të fundit, qindra persona kanë humbur jetën në përleshjet rreth ngushticës së Bab el Mandebit, e cila ndodhet në hyrje të një prej rrugëve jetike të transportit detar në detin e Kush. Huthit nisën në muajin Korrik një bllokadë detare kundër Arabisë Saudite në detin e Kush, duke pretenduar se Arabia Saudite po zbatonte një bllokadë ndaj Jemenit. Riadi e ka mohuar këtë akuzë. Ndërka i zëdhënës i koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite, General Brigade Turki El Maliki, deklaroi në një njoftim me shkrim se forcet e mbrojtjes aerore të Arabisë Saudite të shtunën më 19 shtator kapën dhe shkatëruan një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit. Maliki tha se Huthit po vazhdojnë përpjekjet për të goditur civil dhe objekte civile në Riad, duke theksuar se shënjestrimi qëllimshëm dhe sistematik i civilve dhe objekteve civile në qytetin ku jetojnë më shumë se 8 milion qytetarë dhe banor përbën sjellje terroriste dhe armiqësore. El Maliki bëri të ditur se Huthit më parë kanë tentuar të godasin civil dhe objekte civile në qytetet Bish, Taif, Farasan dhe Yanbu, ndërsa këto përpjekje janë penguar nga sistemet e mbrojtjes ajrore. El Maliki theksoi se komanda e koalicionit ka të drejtën themelore të marrë masat që i konsideron të përshtatshme për të frenuar veprimet e Huthive në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe rregullat e zakonit. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë lëshuar një palemërim për sigurinë e qytetarëve amerikanë në rajon, duke deklaruar se tensionet në lidhjen e mesme mund të përshkallëzohen në mënyrë të papritur. Në deklaratat e ambasadave në Bagdad, Beirut, Kuwait dhe Manama u bën e ditur se Huthit e mbështetur nga Irani në Yemen kanë kryer sulme në vende të ndryshme në Arabinë Saudite përfshirë dhe një aeroport civil. Duke vënë në dukje se përplasja ushtarake mes Arabisë Saudite dhe Huthive mund të përshkallëzohet me shpejtësi, u theksua se situata e sigurisë në lindjen e mesme është komplekse dhe se mund të ndodhë një përshkallëzim i papritur. Në deklaratë, qytetarëve amerikanë që ndodhen në lindjen e mesme ju kërkua të tregojnë kujdes dhe të jenë të përgatitur për anulimet të mundshme të fluturimeve, mbylljet e hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Në deklaratë u bëi ditur gjithashtu se Irani dhe grupet e mbështetura prej tij mund të synojnë objekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa u theksua se objekte diplomatike amerikane, përfshirë ato jashtë rajonit të lindjes së mesme, kanë qenë më parë objektivi sulmeve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sot me 20 shtator. Si sot më 622-shin, profeti Muhammed dhe shoku i tij ngushtë Ebu Bekri, i cili do të bëhej kalifi i parë i Islamit pas tekjes të dërguarit të Allahut, mërguan nga Mekka në Medinë, një shpërngulje që në historinë islame njihet si Hijret. Në këtë datë të vitit 1187, ushtria sultanatet e Egjiptit dhe Siris në komandën e vetë Selahudin Ejubit rrethoi Jerusalemin. Të njëjtën ditë të 1519-ës, eksploruesi portugez Ferdinand Magellani u nis nga Spanja me 270 burra dhe 5 anije. Si sot në vitin 1633, matematikani, fizikani, astronomi dhe filozofi italian Galileo Galilei u gjykua nga Inkuizicioni Spanjol për shkak se deklaronte që toka rrotullohet rreth diellit. Ai njihet si baba i fizikës moderne. Në këtë datë të 1911-ës, Franca lëshoi me sukses për lundrim transoqeanikun e parë të saj, SS France. Kjo anije gigante e etiketua ndryshe dhe si Versaja e Atlantikut, e përshkoi distancën ndërmjet Evropës dhe Amerikës brenda një jave. Shpejtësia e saj ishte 50 km në orë dhe peshonte 25.000 tonë. Ajo shërbeu edhe si spital ushtarak për të plagosurit gjatë luftës së parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1922, forcat italiane dhe ato franceze u tërhoqën nga Çanakkalaja. Si sot më 1942-shin, njësitë e Gjermanisë naziste masakruan rreth 3.000 hebrejnj për 2 ditë në qytetin Letichev të Ukrainës. Në këtë datë të vitit 1946 u organizua për herë të parë Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Cannes të Francës, ndër më prestigjozët në kontinentin evropian. Në këtë organizim artistik të rëndësishëm jepen një sër çmimesh për filmat më të spikatur, kundër më kryesorët është Palma e Art. Ky çmim jepet për filmin më të mirë të vitit dhe konsiderohet si Oscari i Evropës. Të njëjtën ditë të 1951-shit, Republika e Tyrkis u antarësua në NATO. Si sot në vitin 1955 u nënshkrua në Berlin Traktati i Miqësisë dhe Bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe Gjermanisë Lindore. Kjo marrëveshje parashtronte një klim bashkëpunimi reciprok ndërmjet dy shteteve në aspektin politik, ekonomik dhe ushtarak. Traktati legjitimoi gjithashtu pranimin ushtarak të trupave sovjetike në territorin gjermano-lindor. Akordi u arrit si kundërpërgjigje ndaj ndihmave që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kishin ofruar Gjermanisë perëndimore. Në këtë datë të 1981-shit, Irani ekzekutoi brenda ditës plot 149 militant majtist. Të njëjtën ditë të vitit 1984, surmi kamikaz me bombë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beirut të Libanit u mori jetën 23 personave, dy prej të cilëve shtetas amerikan, kurse në mesin e 60 të plagosurve ishin gjithashtu ambasadorët e SBA-s dhe Britanisë së Madhe. Si sot më 1988-ën, peshngritësi turk Naim Süleymanoğlu theu 6 rekore botërore gjatë lojrave olimpike të Seulit. Në këtë datë të vitit 2012, prokurori turk Murat Uzun me detyrë në rrethin Ovaçëk të provincës lindore Tunxheli humbi jetën si pasojë një sulmi terrorist të PKK-s. Të njëjtën ditë të 2014-s, zyrtarët e konsulatës së përgjithshme të Republikës së Tyrkisë në Mosul të Irakut dhe familjet e tyre, të cilët të ishin marrë peng nga organizata terroriste Daesh, u liruan pas 101 ditësh. Si sot në vitin 2017, një tërmet me magnitud 7.1 ball të shkallës Richter u mori jetën 224 personave në Meksik. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 20 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Dokumentarieri me autorësi të kinastëve izraelit Yuval Abraham dhe Rachel Zor, laureat të çmimit Oscar, e realizoi premierën në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecië, një nga aktivitetet më prestigjioze të botës së kinematografisë. Filmi prodhuar nga gazeta britanike The Guardian dhe tituluar NASA, sipas një koncepti mjaft tërheqës, u shfaq në garën kryesore të Festivalit të 83 Ndërkombëtar të Filmit në Venecië. A ishte i vetmi film dokumentar që garoi këtë vit për Luanin e Art, një nga çmimet më të rëndësishme të këtij festivali. Mirë po, çfarë është NASA që i ka dhënë emrin këtij dokumentari? Filmi e merr emrin nga fjala NASA, një shkurtim ushtarak në hebraisht me kuptimin dëm anësor, term që përdoret nga inteligjenca izraelite për të shprehur numrin e civilëve që pritet të vriten gjatë një sulmi. Ky produksion zjerr në pa të vërteta tronxitse lidhur me sistemet e fshehta që përdoren për identifikimin, gjurmimin dhe sulmimin e palestinezëve në Gazën e rrethuar, pavarësisht pritshmërisë për humbje jetësh civile. Dokumentari fuqishëm, 80 minuta i gjatë, është prodhuar nga producenti James Wilson i The Guardian dhe kompania e tij JW Films, ndërsa regjisori dhe skenaristi Jonathan Glazer ka shërbyer si producent ekzekutiv i projektit. Siç mund t'ju kujtohet, Wilsoni dhe Glazeri kishin punuar më parë së pashku në filmin The Zone of Interest, pra Zona e Interesit, gjithashtu fituesi çmimit Oscar, duke arritur një sukses të madh. Dokumentari NASA bazohet në hetime të thelluara që janë publikuar ndërmjet viteve 2023 dhe 2025 nga revista izraelito-palestineze online plus 972 magazin, portali informativ hebraik Local Call dhe editoria The Guardian. Një nga pikat më tronditse të dokumentarit janë dëshmitë e ardhurat drejt për drejt nga brenda sistemit. Filmi përfshin dëshmitë e 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës izraelite. Oficerët e inteligjencës dhe ushtarët izraelit të intervistuar përshkruajnë në detaje sistemet e bazuara në inteligjencën artificiale, të përdorura për të identifikuar si objektiva të mundshëm një numër të madh njerëzish të dyshuar si pjesëtar të rangut të ulët të Hamasit. Sipas dëshmive të tyre, personat e identifikuar përmes këtyre sistemeve të inteligjencës artificiale u bombarduan në shtëpitë e tyre gjatë natës, edhe pse dihej i qartë se sulmet do të vristen edhe anëtarët e familjeve të tyre. Këta informator nga brenda sistemit thanë gjithashtu se telefonat e personave të shënjuar si objektiva hakeroheshin për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Bazuar në dëshmitë e dhëna, oficerët e inteligjencës përgjonin fshehurësi bisedat mes objektivave dhe bashkëshorteve e fëmijëve të tyre. Madje në disa raste, kjo vazhdonte pa ndërprerje deri pak para sulmeve ndaj banesave të tyre. Duke folur në konferencën për shtyp në Venecië, regjisori Yuval Abraham tha se si producent, ata u kishin kërkuar oficerëve vetëm të shpjegonin në detaje punën që bënin. Gjatë konferencës për shtyp, Abrahami u shpreh kështu: "Këtyre oficerve u tham vetëm, ju lutemi, na tregoni çfarë keni bërë, si funksionojnë këto sisteme, na vizatoni skemën e tyre. Ndonjëherë përgjigjet mund t'i merrni edhe vetëm duke bërë pyetje." Në vijim të deklaratës së tij, regjisori Abraham e përmblodhi gjendjen shpirtërore të dëshmitarve me këto fjalë: "Disa nuk shfaqen pendesë, ndërsa disa të tjerë po. Disa folën nga indiferenca, të tjerë nga krenaria." Dëshmit në dokumentar përfshin gjithashtu rrëfime të dorës së parë për shkatërimin e zonave ku ushtria izraelite vlerësonte se deri në 25% e banorëve të lagjeve ndodheshin ende në shtëpitë e tyre. Personat e intervistuar përshkruajnë hapur djegjen sistematike të banesave civile dhe vrasjen e civilëve në një pikë shpërndarje ushqimesh. Sipas informacioneve të përcjella nga e përditshmja The Guardian, disa prej personave të intervistuar shërbenin në njësi të fshehtë të inteligjencës, e cila raportonte drejt për drejt në zyrën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Njëri prej tyre deklaroi se detyra kryesore e njësisë në të cilën punonte ishte pengimi i paqes. Regjisorët Abraham dhe Zor theksojnë se filmi nuk përqendrohet te shkeljet e kryera nga ushtarë të veçantë, por drejt për drejt te politikat dhe praktikat ushtarake. Në një deklaratë të tyre, regjisorët thanë:
Fokusi ynë nuk janë krimet e izoluara të luftës, të kryera nga ushtarë që kanë dalë jashtë kontrollit. Fokusi ynë janë vetë urdhrat, politikat, praktikat e pranuara, gjuha dhe logjika që i bëjnë këto praktika të mundshme, si dhe njerëzit që veprojnë brenda tyre, duke shtuar sistemi dhe ingranazhet e tij. Regjisori Abraham e përkufizon filmin pikërisht si një shqyrtim të sistemeve të masakrave në shkallë të gjerë, bazuar në dëshmitë e këtyre 24 ushtarëve dhe pjesëtarëve të inteligjencës. Realitetet e dhimbshme dhe të dhënat nga terreni japin një ide të qartë për përmasat e situatës. Që nga gjenocidi nisur në tetor 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez, shumica gra e fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. Analistët theksojnë se ky vlerësim është jashtëzakonisht i pamjaftueshëm dhe se numri real i të vdekurve mund të arrijë në rreth 200.000. Izraeli, i cili mban nën pushtim 60% të Gazës, e ka kthyer në rënoja pjesën më të madhe të zonës së shkatëruar nën blokadë dhe ka zhvendosur të gjithë popullsinë. Pavarësisht marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor 2025, Izraeli vazhdon të ashkelat të çdo ditë dhe që nga ajo kohë, të paktën 1359 palestinezë janë vrarë dhe 4571 të tjerë janë plagosur nga Izraeli.

Freskia e ëmbël që vjen me ditët e parë të shtatorit, begatia që sjell dhjelja e rrushit dhe aroma mrekullueshme domateve, specave të freskët që pas diteve përhapet jashtë në dritaret e kuzhinave. Dhe në veshët tan, ato këngë të lashta që prekin shpirtin dhe na therrin lehtë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që mallen gjeheni nga ato bisedat e sinqerta të së shkuarës dhe sofrat e begata. Mirëseerdhe të gjithë në nderonin në episodin e ri të ngrohtë, plot shije dhe histori të programit ton, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, një episod që i shkon për shtat këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tom lëm minjan zënin e brumit që zjat me orë të tëra, apo teknikat e ndërlikura të kuzhinave të pallateve. Sot në këtë banak gatimi ftojmë perimet në gjendjen e tyre më natyrale, më të thjeshtë, të sapo këputura nga ara dhe kopshti, si dhe ato harmoninë me gjepse të ngjyrave që gatuhen ngadalë në një tigan. Emri asaj shije të lashtë që në konakët e dikurshëm, në ato sofra të gëzueshme të mbrëmjeve kur trokiste dera e vjeshtës, përhapej gjithandej teksa gatuaj aroma e durimit dhe në sinqeritetit, është satarash, pra ajo shija e mrekullueshme satarashit, si çdo ta quajmë ne në këto troja. Satarashi nuk është as pak një kaurdisje e zakonshme perimesh, as një gjell do si do e përgatitur në tenxhere. Ajo është dëshmia më e bukur se si dhuratat më të thjeshta që toka i ofron njeriu, duke zier nga dal, mund të shëndrohen në një simfoni madhështore shijesh. Kur bashkohen shija pikante e lehtë specit, ëmbëlsira me një thartir të këndshme domates dhe tekstura e butë e qepës, ajo që përftohet prej kësaj është një ilaç i vërtet. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë larg në kohë, në luginat e gjelbra e të qeta të Bosnjë-Hercegovinës, në oborrin e një shtëpie të vjetër fshati, ku në javën e parë të shtatorit prjetoi vrulli i vjeljes së rrushit. Në një pasdite kur dielli po përëndonte dhe freskia ndihej ëmbël pak nga pak, tregojnë se në atë fshat jetonte një bujk i cili ruante arën e tij si sytë ballit, por ishte disi i shqetësuar dhe i rrëmbyer. Atë ditë ai kishte dashur të priste në sofrën e mbrëmjes fqinjet dhe të afërmit që po ktheheshin nga ara. Mirë po me që punët në arë u zgjatën, ai u kthye në shtëpi shumë vonë. Nuk ishte kohë as të kaurdiste mish, as të ndiste furrën e të gatuante gjatë e gjatë. Bujku hyri me nxitim në kuzhinë dhe teksa nuk dinte çfarë të bënte, gjyshja e tij e urt i kapi dorën dhe i tha: "Qetësohu biri im, shija nuk qëndronte nxitimi, por tek durimi me dashuri." Gjyshja vendosë për banak speset e gjelbër të trashtët, sa po këputur nga kopshti, domatet e pjekura mirë dhe qepët e ëmbla. I preu në copa të mëdha dhe i hodhe një tigan bakri. Në zjarë të ullët i përzion nga dalë me luk druri, derisa perimet lëshuan lëngun e tyre dhe uzien e uzbutën mirë. Perimet u ndërthurën aq bukur me njëra tjetrën dhe përhapën një aromë aq madhështore, sa që të ftuarët që ulën në sofër mbetën të mahnitur nga thjeshtësia e gjelës dhe shija e saj e thellë. Kur bujku i habitur pyeti: "Sadomisht të kisha hedhur, nuk do të bëja kaq e shijshme, cili është sekreti i kësaj gjelle gjyshe?" Gjyshja u përgjigj duke buzëqeshur: "Sekreti i kësaj gjelle është ta dish të gatuash në të njëjtin tigan pa e mbytur shijen njëri tjetrit." Ja përse, satarashi nuk është thjesht një gjell me perime, por mënyra më e shijshme dhe më elegante për të mbajtur së bashku ngjyrat e ndryshme të jetës, durimin dhe ndarjen me të tjerët.

Tani, e janë i të asilim këtë aromë të freskë dhe ngrohëse për zemrën, këtë histori të bukur të bashkimit në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recete e mrekulueshme sa të rashit, që të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasi në kuzhinën atyre shtëpive të qetë të fshatit. Për këtë recetë tradicionale dhe ashtë zakonisht të shëndetshme, na duen këta përbërës. 3 qep të mëdha të thata, 5-6 speca të gjelbër të trash, ata që dëshirojnë mund të shtojnë edhe një ose dy speca të kuq kapja, 4 domate të mëdha, të freska dhe të pjekura mirë, 3 thelpi hurdhre, gjysmë filxhani çaj, vaj ulliri cilësor ose 2 lug gjelle gjalp, 1 lug çaj krip nga 1 lug çaj piperizi dhe shumë pak sheqer. Sipas dëshirës, 2-3 vezë për të thyer sipër ose 100 gram djath të bardhë të thërmuar për ta spërkatur sipër. Sa i përket përgatitjes, duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe ngutje, e nisim punën me durim, në mënyrë që perimet të lëshojnë mirë lëngun e tyre dhe më pas të përthithin atë. Fillimisht i presim qepët në feta, as shumë të holla dhe as shumë të trasha. Specave u pastrojmë fara dhe i presim në copa të mëdha. Domateve u heqim lëkurën dhe i presim katrore katrore. Në një tigan të gjerë ose një tenxhere të ulët dhe të gjerë, hedhim vajin e ullirit. Shtojmë qepët dhe hurdhrat e grira, holl dhe i kavurdisim me lëvizje të buta, derisa të bëhen të tajdukshme. Më pas shtojmë specat dhe vazhdojmë të përzihemi me ritmin e një sevdalinke, derisa specat të fillojnë të zbuten lehtë. Pa i lënë specat të humbasin ngjyrën, menjëherë shtojmë sipër domatet e lëngshme që kemi prerë. Hedhim kripën, piperin e zi dhe atë më i sheqeri që do ta balancojë thartirën e domateve. E mbulojmë tiganin me kapak dhe ulim zjarrin. Perimet lehen të gatuan nga dalë në lëngun e tyre, thuajse sikur po merr jetë një këngë sevdalinke e cila po zjen nga dalë. Pas rreth 20 deri në 25 minuta, kur domatet e kanë thithur lëngun dhe masat e jetë rashur, do të thotë se gjella jon ka arritur në përbërjen e saj të mrekullueshme. Ata që dëshirojnë pikërisht në këtë fazë mund të thyen vezët sipër dhe ta mbajnë tiganin të mbuluar për disa minuta, ose pasi ta heqin nga zjarri, mund t'i hedhin sipër një sasi të bollshme djathi të bardhë. Dhe nëse pyesni se çfarë shkon tani pranë asaj pjate me satarash që sapo e kemi hequr nga zjarri, ende të nxehtë dhe që nxjerravull, dhe cila është ajo prekje e fundit që ta lehtësoi kuzhinën tonë, përgjigja sigurisht vjen nga ato sofra të vjetra të shtatorit. Pranë saj natyrisht shkon një bukë freskët e ngrohtë e sapo dal nga furra dhe një tas me kosë shtëpie, akull të ftohtë. Që në kafshatën e parë të satarashit, ajo shije që lind nga butësia e kadife, specave dhe domateve e bashkuar me ngrohtësinë e bukës së freskët, t'ju kujtoj se thjeshtësia në të vërtetë është një pasuri e madhe. Ashtu si ato sevdalinka të bukura që dëgjojmë, ashtu siç brenda tyre gjenden edhe gëzimi edhe trishtimi, por edhe një gjallëri e pafund për jetën, edhe në këtë gjellë është e gjitha kthjellësia dhe ekuilibri i jetës të mbledhura së bashku.

derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj në programin e radhës Kuzhina me Shenë e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që të shlodhin shpirtin, urojmë që në shtëpi tuaj të mos mungoj kurrë qetësia, ka kuzhina juaj të mos mungoj aroma e perimeve të freskëta dhe në zemrën tuaj të mos mungoj kurrë tingujt e sevdalinkave. U boft sofra juaj gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju prezantojmë një nga emrat më të shquar të historisë së sportit turk. Ai është mundësi Mehmet Oktav, fituesi medaljes së artë në lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Stamboll 1917, vitet e fundit të perandorisë osmane. Mehmet Oktavi, i lindur në një nga lagjet e zhurmshme të qytetit në ndjenjën e luftës, me shumë gjasa, as në ëndrat e tij të asokoshme nuk do ta kishte imagjinuar dot se në vitet pasuese do të shndrohej në një simbol të një vendi. Mehmeti nisi sportin me futboll gjatë rinisë së tij të hershme. Në vitin 1942, teksa vraponte pas topit në klubin e Kasımpaşa-s, një prej më të vjetërve të Stambollit, ai bëri një kthesë që do t'i ndryshonte jetën. La futbollin dhe nisi mundjen. Në ato vite, klubi i Kasımpaşa-s ishte një vatër ku rritte zemra e botës së mundjes. Legjenda si Gazanfer Bilge dhe Ahmet Kiretçi nga Mersini po formoheshin nën këtë klub. Në këtë mjedis e gjeti veten po ashtu Mehmet Oktavi dhe shumë shpejt u bën një nga emrat e pazvendësueshëm të tapetit. Tani le ta shohim më nga afër karrierën sportive të Mehmet Oktavit. Mundja në Tyrkje nuk është thjesht një sport, është një luftë për forcë dhe nder, e cila është pjesë e ADN-s së një populli që prej shekujsh me radhë ka luftuar, vrapuar dhe kaluruar. Mehmet Oktavi ishte ndër emrat kryesorë që përfaqësonin këtë traditë të rrënjosur thellë në një garë moderne olimpike. Kur erdhi viti 1948, bota ende po shëronte plagët e luftës së dytë botërore. Lojrat olimpike të viteve 1940 dhe 1944 nuk ishin zhvilluar pikërisht për shkak të luftës. Ky edicion 14 i lojrave olimpike që rifilluan në Londër kishin një rëndësi të madhe jo vetëm për sportin, por edhe për bashkimin ndërkombëtar. Tyrkia mori pjesë në këto lojra olimpike me 58 sportist. Ekipi turk i mundjes u nis drejt Londrës si për të shkruar një epope. Në Empress Hall, mbi ato tapete, po frynte stuhia turke. Gazetarët britanik i përshkruanin mundësit turq me shprehje të tilla si turqit e të mërshëm dhe hyjnit e fuqis me flok të zinj. Në ato dit, në Londër qarkullon të goj më goj një shprehje. Më i fort se një turk janë vetëm dy turq. Mehmet Oktavi garoi në kategorinë 62 kg në stilin greko-romak. Mundja greko-romake është një stil ku ndërhyrja ndaj kundërshtarit në nivelin e këmbëve është ndaluar dhe ku përdoren vetëm teknika mbimes, prandaj disiplinës dhe teknikës u kushtohet rëndësi maksimale. Ai e kaloi raundin e parë pa zhvilluar ndeshje dhe më pas u përball me kundërshtar të fortë nga vende të ndryshme. Finlandezin Talo Sela, egjiptianin Kandil dhe austriakun Weidner imposhti me epërsi pikësh. Por për titullin, përballja më kritike dhe më e paharrueshme ishte finalja me suedezin Ole Anderberg. Dy mundësit u përballën dhe Mehmet Oktavi imposhti kundërshtarin duke hedhur tuç pas 2 minutash e 48 sekondash. Kështu, ai bëri që flamuri turk të ngrihej në shtizën e nderit. Himni kombëtar turk jehoi në atë sallë historike të Londrës. Tyrkia fitoi gjithsej 6 medalje ari, 4 argjendi dhe 1 bronz në mundje gjatë këtyre lojrave olimpike dhe u rendit e 7-ta në klasifikimin e përgjithshëm të medaljeve. Mehmet Oktavi kontribuoi në këtë shi medaljesh të arta si kampion i kategorisë 62 kg në stilin greko-romak. Megjithatë, në këtë histori nuk duhet treguar vetëm medalja, por edhe dimensioni njerëzor i Mehmet Oktavit. Para se të nisej për në Londër, ai u tha familjarve, nëse më lind djalë, quajeni Zafer. Zafer, në Shqip do të thot fitim. Kjo fjali duket qartë se përmbledh mënyrën e ti të menduarit dhe qasjen e ti ndaj mundjes. Një sportist që e shihte kampionatin jo thjesht si një objektiv, por si një udhrat për nderin e popullit nga i cili vinte. Dhe vërtet, në fund të ati udhëtimi, erdhi edhe titulli kampionit. Oktavi nuk e la mundjen pas fitores olimpike. Ai e vazhdoi karrierën aktive sportive deri në vitin 1953. Gjatë kësaj periudhe, veshi 13 herë fanellën e ekipit kombëtar. Secila prej tyre përfaqësonte një përballje dhe një përvojë të ndryshme, gjithsej 13 paraqitje kombëtare. Dhe më pas nisi karriera e tij si trajner. Mehmet Oktavi, në vend që të tërhiqej nga skena,
zgjodhi t'ua përcillte brezave të rinj njohuritë dhe përvojën e tij. Për shumë vite punoi si trajner në ekipin kombëtar dhe në klube, duke i shërbyer mundjes turke për 17 vite të tjera. Shumë sportistë kampion u formuan dhe u rritën nën udhëheqjen e tij. Madje dhe djali i tij, Attila Oktav, zgjodhi sportin e mundjes dhe u shpall kampion në turneun botëror ndërushtarak. Kështu, familja Oktav la gjurmë të thella në historinë e mundjes turke përmes dy brezave. Mehmet Oktavi ndroi jetë në vitin 1996, por trashëgimia e tij vazhdon të jetojë si në atë tapet ashtu edhe te sportistët që i formoi. Mundja turke u prezantua botërisht nën kuptimin e plot të fjalës me lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Dhe në atë tabelë të madhe, emri Mehmet Oktavit është shkruar me gërma të arta. Në mundjen greko-romake, ai është simboli i teknikës dhe i vullnetit. Një fëmijë e nisi rrugëtimin e tij sportiv duke luetur futboll në rrugët e Stambollit, dhe ky rrugëtim e çoi atë në skenën më prestigjioze sportive të botës, ku si kampion olimpik valviti flamurin turk. Prandaj Mehmet Oktavin e kujtojmë me respekt dhe mirënjohje. Të dashur dëgjues, këtu përfundon episodi i sotëm, por ne do të vazhdojmë t'ju prezantojmë emrat e tjerë të paharrueshëm të historisë së sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë ditë të shëndetshme e të bukura. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

0: Nëk të edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Erdoğan filloi vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në Asamblenë e 81 të përgjithshme të OKB-s në New York, ku do të mbajë fjalim dhe do të zhvillojë takime dypalëshe me liderë ndërkombëtar. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan tha se Tyrkia po ndjek nga afër procesin integrimi dhe zhvillimin në Siri, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Ai foli gjithashtu për politikën e Izraelit dhe deklaroi se Tyrkia ka partner në rajon dhe nuk vepron e vetme. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rezai, tha se Teherani ka përcjell përmes Katarit dhe Pakistanit kushtet për rikthimin e negociata duke kërkuar përfundimin e luftës në të gjitha frontet, zhbllokimin e asetëve financiare dhe fundin e blokadës detare. Ambasadat amerikane në Irak, Liban, Kuwait dhe Bahrein kanë paralajmëruar qytetarët amerikan për mundësitë për shkallëzimit të papritur të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe u kanë kërkuar të jenë të përgatitur për anulime fluturimesh, mbyllje të hapësirës ajrore dhe pengesa në udhëtime. Koalicioni Arab i Udhëhequr nga Arabia Saudite deklaroi se mbrojtja ajrore saudite ka kapur dhe shkatëruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthit në drejtim të Riadit, duke akuzuar grupin për shënjestrim të civilve dhe objekteve civile. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radio Zëri Tyrkisë. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e Zëri Gjihan AKTP, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkiest, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Paruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. anaturs, për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anaturs Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anaturs Company. Kur mendon ultimin, mendon Anaturs Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një

0: Për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiran, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Që në të gjitha bisedimet tonë me partnerët amerikanë, ne shtruam problem kryesor, problemin e narkoshtetit. Narko-euro dhe narko-dollarët që futen me kontener nga deti, toka dhe ajri në Shqipëri, kanë zhvlerësuar dy monedat më të mëdha të planetit, më shumë se në çdo narkoshtet tjetër të botës. 32% euro, sot euro ka zbrit në 91 lek. Dhe 35% dolari. Lufta kundër narkoshtetit dhe trafiqeve gjetë mbështetje të plot dhe Shtetet e Bashkuara mbetën të angazhuara. Vetë sekretari Rubio në mesazhin që dërgon për ditën e pavarësisë shprehet se kartelët e drogës dhe bashkëpunëtorët e tyre janë një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara. Kështu që kam besim se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë edhe më shumë, do të angazhohen edhe më shumë në këtë aspekt. Proteste e fuqishme që ka kaluar 100 sa ditë ka damkosur më shumë se çdo gjë tjetër regjimin e Edirames. Ndaj dhe Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka për ripërtritjen e saj. Dhe këtu nuk është fjala e ripërtritjes vetëm të drejtuesve apo të, por ripërtritja është një koncept shumë i gjerë. Në radhë parë funksionimin e saj, modernizimin, digitalizimin e saj, vizionin e saj për të dhënë përgjigje më të sigurt, më të shpejt të gjithë këtyre problematikave të mëdha, sepse Edi Rama është e shkuara, për këtë nuk ka më asnjë dyshim. Ndaj dhe ne duhet punojmë fort për të fituar besimin masiv të shqiptarve në betejën e ardhshme me të. Ftoj gjithashtu të gjithë demokratët dhe demokratë të mbështesin fuqishëm protestën qytetare rinore.
5: Në emër të popullit të Kosovës, në emër të popullit të Kosovës, na turpruan. Na turpruan si shqiptarë të Kosovës dhe na turpruan si shqiptarë të Shqipërisë. Lufta e një populli për liri. Lufta e një populli jo për culmuar, po në mbrojtje jetës, nderit, dinjitetit dhe vendit të tij. Një popull i organizuar për të bërë luftën e tij u konsiderua në mënyrën më të qartë mundshme në emër të popullit të Kosovës ndërmarrje kriminale. Ndërmarrje kriminale njësoj si ndërmarrjet mafioze kriminale që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Vendimi është banal. Është banal që kur fillon të kërkoj tualet, të denjë,

nga ujë të ngrot dhe ushqim të mirë për ata që ai konsideron të ndaluar në luftë. Ej, e kuptoni? E kuptoni? Vendimi është akoma dhe më banal. Dhe në veritës, kur akuzon individët për 96 vrasje. Tani, ose kanë vrarë 96 veta dhe ky është krim individual, ose pastaj krimet kolektive kanë marrë fund që në kohën e gjyqeve kundër nazizmit edhe fashizmit. Unë nuk di që në Kosovë, në 12 deri në 16 komuna, dhe në dy rrethet të Shqipërisë ketë pasur nazizëm edhe fashizëm. Jo, pak më lartë, në Serbi kishte nazizëm, fashizëm, vazhdojnë të ketë ende atje, dhe naturisht pastaj edhe krime të kryera për tyre. Unë mendoj që pas këti vendimi, Shqipëria, që është ndotur masivisht nga i raporti i Dick Martin, dhe naturisht nga ky proces, banal dhe i neveritshëm, duhet ndërmarrë akte ligjore të njëjshme për të pastruar pikërisht emrin e Shqipërisë, popullit të saj, veçanërisht popullit të veriut të saj, përfshirë në krim, si shta ky gjyqtari këtu tani. Kosova, besoj që nuk ka nevojë për mendjen time, ka njerëz plot atje, po duhet bëj atë që në mënyrë cinike ai gjyqtari e tha atje dhe ja njohu si merit lehtësuese në dhënien e dënimit, tashim tha që krimin e kësaj gjykatës pas një shqiptar në të e që merr vendimin në emër të popullit të Kosovës që nuk e honeps dot. Se honeps dot, e që e ndëshkoje, e bëri pis në mënyrë të tmerrshme. Sot, shumë e thjesht, kjo gjykat unë grit për të vërtetuar krimet kundër njerëzimit, pretenduar të kryera në Kosovë dhe në Shqipëri nga Dick Martin. I rëzoj, i shpallit pa fajshëm për ato krime, të katër këta, dhe i dënoj për krime në kuadër të ndërmarjes kriminale, për të cilën s'kishte fare nevojë për një gjykatë banale si puna e kësaj. Fare. Pra gjykata ka rënë. Ka rënë. Me pafajsinë e këtyre udhëheqësve të UÇK-s më të mëdhenj gjykuar ndonjëherë, gjykata s'duhet të jetë më. S'duhet të ekzistojë më. Ato krime nuk kanë ndodhur në Kosovë. Asnjëherë. Duhet të ikin këta. Duhet të ikin.

0: deri para disa kohësh ishte një pamje e zakonshme që të dilje dhe të shikoje njerëzit duke pirë kafen dhe duke lexuar gazetën në mëngjes. Një pamje tashmë çdo ditë më e rrallë.
1: Rëshit Kusho, gazeta shpërndarës punoj prej 25 vjetës. Vazhdoj të punoj dhe sot kohë është në duke. Ndoshta telefoni ka bërë punën e tia, shumë llojshmëria e mediatike ka bërë punën e saj.
0: Në atë kohë, pra në fillimet tuaja si gazeta shitës, sa shisnit në ditë afërsirë, sa gazeta?
1: Atëherë, kishte shumë gazeta dhe të paktën në 2001 që kam filluar unë. Mund të shpërndaja pa frikë rreth 50 gazeta. Tani mund të shes maksimumi rreth deri në 15 gazeta, jo më shumë, si është nevojën për të plotësuar një nevojë të vogël dite. Por e vërteta është që na vjen kjo. Sepse mendojmë dhe atë tjetrin që një ditë ndoshta mund të mos ekzistojë më dhe tek e fundit edhe me çfarë do merremi.
0: Tre kanë ngelur, a?
1: Tre kanë ngelur. Zakonisht është mosha e madhe që i blen mosha e tretë. Po të bëhet fjalë për këtu e 25 vjet para në Gjirokastër punonin rreth 7 apo 8 gazeta shpërndarës. Kishte në për tavolinë ato diskutoheshin atëherë. Jo që i lanë politika në kështu, jo që i lanë ligjë. Është bërë kështu, ndoshta duhet kjo, ndoshta duhet ajo, shiko se si fletë. Iksi, shiko se si fleti këshilioni gjithë një për personajet botës politike flasik. Unë të them të drejtën e kam shijuar sepse ishte edhe përfitimi, edhe komunikimi me njerës dhe unë kur bërë në banes, në shpitime, nuk e ndjeja fare lodhjet. Po, përshëndetje, një telegraf, një panorama, këtu i kini. Ja, këtu i kini.
2: Rushit falenderoj shumë.
1: Rofshi.
3: Prej ditesh, Rushiti jeton me shikim të kufizuar. Një vështirësi që e ka shoqëruar edhe në punën e përditshme.
1: Më shumë gazetën e shes kur më flet tjetri, sepse unë kam aftësi fizike për ta parë, për ta dalluar X-in se ku është. Nuk mund të sqaroj dot të klientin në me imtësi, se çfarë përmban gazeta. Sepse veç atyre që jep media televizive, ka dhe shkrimet të tjera të cilat nuk jep të gjitha. Unë pa këtë gazetë, pa këtë lloj aktiviteti, unë ndoshta do ishta më i rënduar dhe psikologjikisht edhe fizikisht, kështu që mendoj se sa të kem prim, sa të kem fuqi, sa të kem mundësi për të lëvizur, unë do vazhdoj ta kryej këtë punë me gjithë vështirësitë fizike që kam apo pamjen e kufizuar.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Bekim Mema dhe Marian Ndërshtiqe janë bashkuar strukturës drejtuese të Bashkisë Shkodër në detyrën e zëvendës kryetarëve. Në një postim në rrjetet sociale, kryebashkiaku Benet Beci ka bërë me dije se puna e ditës së hënë ka nisur me diskutimin e çështjeve dhe prioriteteve për qytetin e Shkodrës dhe njësive administrative. Kryebashkiaku ka falendëruar gjithashtu Rudin Beken për kontributin e dhënë gjatë 3 viteve në drejtimin e Bashkisë Shkodër, duke theksuar se ai do të vijojë të jetë pjesë e strukturës edhe pse tashmë në distancë. Skuadra son janë bashkuar Bekim Mema dhe Marian Ndërshtiqaj në detyrën e zëvendës kryetarëve të Bashkisë Shkodër. Ju urojmë mirë se ardhjen, suksese dhe punë të mbarë në përgjegjësitë e reja. Presidenti i Republikës ka nxjerrë dekretin për shpadhjen e ligjit nr. 95-2026 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96-2016 për statusin e gjyqtarve dhe prokurorve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Presidenti kishte dhënë më herët pëlqimin për hyrje në fuqi të menjëhershme të ligjit pas kërkesës së kuvendit dhe argumentimit për nevojën urgjente të zhbllokimit të pagave të magjistrantëve. Sipas argumentimit të kuvendit, shfuqizimi i dispozitave për pagat e gjyqtarve dhe prokurorve pas një vendimi të gjykatës kushtetues kishte sjell bllokimin e pagesave për të gjithë magjistrantët që nga gushti i 2026-s. Pa hyrje në fuqi të ligjit të ri, thesari i shtetit nuk mund të çliront pagesat për gjyqtarët dhe prokurorët. Synimi ishte që pagat e prapambetura dhe pagesat në vijim të mund të dispursoheshin duke nisur nga 18 shtatori 2026.
2: Aktualitet.
3: Një 25 vjeçar është dëmtuar në kokë pasi dyshohet se ka rreshtitur dhe është rrëzuar aksidentalisht në lokalin e tij në qytetin e Shkodrës. I riu është shtetasi Marian Dheshi, 25 vjeç, banues në Shkodër. Pas marrjes së ndihmës së parë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës për shkaqe të dëmtimit në kokë, Dheshi është transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. 25 vjeçari ndodhet aktualisht në kujdesin e mjekëve. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja dyshohet të qenë aksidentale. Policia vijon verifikimet për të zbardhur ngjarjen e plot. Finalizohet operacioni i kuduar Multigames, zbulohet në Koplik një lokal i përshtatur për lojra fati dhe shitje të lëndëve narkotike. Arrestohet në flagrancë një 47 vjeçar punojës i lokalit, shpallet në kërkim administratori i lokalit. Sekuestrohen 6 makina për lojra fati, një qese me lëndë të dyshuar narkotike kanabis dhe një grirëse për lëndët narkotike. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare dhe seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat e posaçme shqiponja të drejtorisë vendore policore Shkodër finalizuan operacionin e kuduar Multigames. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kryen kontrolle në një lokal në qytetin e Koplikut, ku gjeten 6 makina elektronike për lojra fati, një sasi lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa dhe grirëse për lëndën narkotike. Në vijim të veprimeve u arrestuan në flagrancë shtetasi Alban Kurtulaj, 47 vjeç, punonjës i lokalit dhe u shpall në kërkim shtetasi EC, 51 vjeç, të dy banues në Koplik. Administratori i lokalit punohet për kapjen e tij. Materialet procedurale i kaluan prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.
2: Sociale.
3: Në Shqipëri ka filluar të hënën viti i ri shkollor 2026-2027 në institucionet e arsimit parauniversitar. Procesi mësimor ka filluar në shkollat e mesme dhe nëntëvjeçare në institucionet arsimore publike dhe private. Mbi 340.000 nxënës kanë nisur të hënën vitin e ri shkollor, ndërkohë rreth 25.000 prej tyre ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor janë organizuar aktivitete dhe ceremoni të ndryshme në vend, mesazh urimi nga zyrtarët e lartë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka publikuar në rrjetet sociale mesazhin e tij të urimit për nxënësit dhe mësuesit. Shkolla nuk është thjesht një vend ku marrim dije, është vendi ku përgatitim të marrim përgjegjësi, ku mësojmë të njohim botën, të njohim vendin ton, të kuptojmë historinë e tij, të çmojmë kulturën dhe vlerat e të kuptojmë misionin që kemi për të ardhmen e tij. Uroj të gjithë nxënësit, veçanërisht ata që ulen për herë të parë në bankat e shkollës, të kenë një vit të mbarë të suksesshëm, të bukur, theksoi Begaj. Një mesazh urimi me rastin e fillim vitit të ri shkollor ka publikuar në rrjetet sociale dhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, në ditën e parë të vitit të ri shkollor, ministri i Arsimit Mirela Kumbaru është drejtuar me një video mesazh të gjithë nxënësve në arsimin parauniversitar. Në të gjithë territorin e vendit po vijon puna për lirimin e hapësirave publike për ndërtimin e paligjshëm, një nisme që i paraprin zbatimit të programit Rilindja Urbane 2.0. Kryeministri Edi Rama ndau të ejtën në rrjetet sociale momente nga ndërhyrja që është kryer në sheshin përpara kopshtit Beptusha në Shkodër. Nga pamjet e publikuara nga kryeministri Rama shihet shembja një objekti që prej vitesh kishte zënë hapësirën publike. Sheshi përpara kopshtit Beptusha në Shkodër çlirohet nga objektet që prej vitesh kishin në hapësirën publike, tha Rama. Nisma për lirimin e hapësirëve publike nga ndërtimet pa leje synon të kthej ligjshmërinë në territor, duke sjell zhvillim për komunitetin. E nisur në korrik të vitit 2025, ajo është konceptuar si ndërhyrje e përhershme dhe mbetet prioritet i pushtetit vendor dhe qendror. Ndërkohë, qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirëve publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit dhe ndëshkimin e ndërtuesve që shkelin ato.
2: Ekonomi.
3: Çmimet e naftës rënë për të tretën ditë radhazi të premten, ndërsa tregu po vlerëson si më të kufizuar rrezikun për një ndërprerje të zgjatur të furnizimeve nga Arabia Saudite. Nafta Brent ra me 0.75% në rreth $104 për fuqi, ndërsa West Texas Intermedia zbriti në 0.69% në $101.20 për fuqi. Të dy treguesit rënë me rreth 1% dhe në seancën e të ejtës. Rënja vjen ndërsa shqetësimet për furnizimin saudit po zbehen, tregu po merr në konsiderat përpjekjet e Arabisë Saudite për të rikthyer një pjesë të kapaciteteve të tubacionit East-West, i cili u dëmtua në një sulm javën e kaluar. Rikthimi i pjesëshëm i kapacitetit brenda pak ditësh do të kufizohet ndikimin e ndërprerë në tregun global. Duke menduar për të ardhurat totale të familjes suaj, është familje në gjendje të mbyllë muajin, pra të paguajë shpenzimet e zakonshme të nevojshme. Kjo është pyetja që Eurostat u bën familjeve në Europë për të matur se sa mund të përballojnë jetesën. Për shumë familje shqiptare, mbydhja e muajit mbetet misioni i vështirë. Në Shqipëri, 32.9% deklaroi se e kanë të vështirë të mbyllin muajin, ndërsa 13.4% e kanë këtë problem në nivel më të rëndë, duke theksuar se e përballojnë jetesën me shumë vështirësi. Të mbledhura bashkë, gati gjysma e popullsisë, konkretisht 46.3% deklarojnë se e përballojnë jetesën me vështirësi ose shumë vështirësi, sipas të dhënave të Eurostat.
2: Kulturë.
3: Këshilli i ndrikullave, një nga veprat më të dashura që ka lënë gjurmë në historinë e humorit shkodran, rikthehet së shpejti në skenën e teatrit Migjeni, këtë herë në një variant modern. Mjeshtri i humorit, aktori Sander Ruçi, po punon për realizimin e shfaqjes duke ruajtur frymën dhe identitetin e veprës së njohur, por duke e sjellë atë më pranë publikut të sotëm. Detajet e para të projektit u prezantuan gjatë një konference për media në hollin e teatrit Migjeni, një rikthim i shumë pritur për ardhshësit shkodran. Ekspozita Marubi, Atelieja e Edukimit, e kuruar nga Tereza Çuni dhe Josefina Vokri, sjell në Muzeun Kombëtar të Fotografisë një dekadë krijimtari, eksperimenti dhe edukimi përmes artit. Ekspozita e hapur në Muzeun Marubi prezanton një përzgjedhje nga puna e zhvilluar gjatë 10 viteve në Atelien e Edukimit të muzeut, duke sjell për publikun një arkiv të pasur krijimtarie të realizuar nga fëmijët. Ekspozita u prezantua dhe mfal mbështetjes së Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.
2: Sport.
3: Esat Bushati ish futbolisti Vllaznisë, Partizanit dhe Kombëtarës Shqiptare u përcoll për në banesën e fundit në moshën 97 vjeçare ditën e premte, ndërsa familjar, miq dhe komuniteti sportiv e nderuan gjatë homazheve në Loro Boriçi. U hol këtë të premte në shtëpinë e futbollit shorti për sezonin e ri të kampionatit kategoria superiore për vajzat 2026-2027. Edicioni i ri i kampionatit do të nisë me 26 shtator. Në ndryshim nga sezoni i kaluar, kampionati i ri do të zhvillohet në 3 faza, ndërsa 8 ekipet pjesëmarrëse kanë mësuar tashmë kundërshtarët e tyre për 21 javët e sezonit.
2: Nga bota.
3: Një avion italian u godit gjatë sulmeve në bazën ajrore në Arabinë Saudite, njoftoi të premten ministri i mbrojtjes Guido Crosetto. Crosetto vuri në dukje se ai ndoqi situatën në bazën ajrore Taif të Arabisë Saudite, e cila ishte shënjestra e disa sulmeve dhe ku personeli italian ishte i pranishëm si pjesë e operacioneve sipas agjencisë lajmeve ANSA. Ai konfirmoi se asnjë personel ushtarak italian nuk ishte i përfshirë. Dhomat e specializuara në Hak kanë përfunduar shpatjen e aktgjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, duke i dënuar me një total prej 81 vitesh burgim. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është dënuar me 25 vite burgim, ndërsa ish kryeparlamentari dhe zëdhënës i UÇK-s Jakup Krasniqi është dënuar gjithashtu me 25 vite burgim. Kadri Veseli është dënuar me 18 vite burgim, ndërsa Recep Selimi me 13 vite burgim. Trupi gjykues i shpalli 4 i shkrerë të UÇK-s fajtor për një sër krimesh lufte, përfshirë ndalimin e paligjshëm ose arbitrar, trajtimin mizor, tortur dhe vrasjen e paligjshme, ndërsa u shpall të papafajshëm për krime kundër njerëzimit dhe për disa prej akuzave dhe incidenteve të tjera. Gjatë leximit të akt gjykimit, trupi gjykues theksoi se përgjegjësia e të katërtve është individuale, por konstatoi se ata kishin vepruar së bashku në kuadër të një qëllimi të përbashkët.
2: Flash, shtat, në Radio Jehona.
4: është Radio Jehona.
5: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
6: Vazhdojnë homarshet në ndërim të futbolistit të madh Esat Bushati, i ndar nga jeta në moshën 97 vjeçare. Për pak momente kam shkëputur nga ceremonia vajzën e tij, Dhurata Bushati, Dhurata Gjyrezi, nga bashkëshorti Çapmir Gjyrezi, për të marrë një mendim dhe se si që ka qenë Esat Bushati në jetën familjare. Ju natyrshëm nuk i keni ndjekur në fushën e lojës, se mosha tjilë është e kakte.
7: Babi ishte një njëri i veçantë për gjithë familjen, gjithë afërmit tonë, shoqërinë. Për ne është larguar një njëri shumë i shtrejtë, një familjar, devotshëm. Vëlla, baba, shok, për mu ka qenë njëri mrekullueshëm. Në la kujtime shumë të bukura. La kujtime ne i familjes, por në veçantë dhe shoqërisë tij. Të gjithë donin, ishte njëri me vlera dhe për të kërken çdo gjë sporti futbolli. Kur diskutonte për futbollin, për ndeshjet që ka luajtur, ai ishte jashtëzakonisht i lumtur, sidomos edhe ditët e fundit ti. Ishin kujtimet më të bukura që filloi ti tregonte edhe një herë. Edhe një pari ishtë të nga fjedhimi. A i ka qenë një person jashtë zakonshë, me shumë lera, në la kujtimet mërë kërbushme.
6: Një jetë të tërë me sportin për Esat Bushatin dhe natyrshëm dhe familjen Bushati është folur vazhdimisht për sportin dhe kërësisht për futbolin. Dhe mund të keni pasur rasin në vizitat që ka pasur në miqtë të tij shumë në Shkodër dhe në Tiranë. E kanë vizituar shpesh edhe miqtë të sportit.
7: Pa tjetër, shumë miqtë kanë orë nga Tirana. Dizdari ka pas një shok në Tiranë që ishte shumë, e donë të shumë. Dhe kur bashkoshin bashkë, kujtonin ato momentet e bukra. Me gjithë se nga kohë të fundit të mërzit shumë, se tha, nuk kam asë një shok ma të brezit tim, që të ndoj me to kujtimet dhe ndjen të vetën pak. Por ato kujtimet e tia ishin paharruara për sportin dhe veçanarisht koken shtajtuja zakonisht mirë, pavarësisht biografis, por falë meritave tia, person shumë komunikus, shtajtu gjithmonë në gjitha korat njërën më të mirë. Dhe kanë nëruje zakonisht, dhe kanë respektu dhe për mu i falenderoj të qithë që kanë bërë për të dhe kanë...
6: Ti jesh e vajza e Esat Bushatit, është natyrshë një krenari.
7: Krenari, jam shumë krenare për babin, jam shumë krenare, sepse në kalon shumë kujtimet bukura.
6: Çamëngjeresi është vendri i familjes Bushati, bashorti i Dhuratës, dhe natyrshëm keni kaluar samit dhe ju kohë jo të pakta me vjerin tuaj. Çfarë kujtoni diçka të veçantë, sepse dhe ju i përkisni një familje sportive, një familje edhe pse jeni nga fusha muzikës, edhe sporti ju ka bashkuar.
4: Faleminderit, ishte një njëri model, një sportist model, një verë model, një prend model, një diskutonin për sportin, me shumë pasion, kishte, ju dini, ishte nga brezin e artë të Partizanit, dhe të Vllaznis, dhe të Kontarës, dhe me thonë vërtetën, kishte, ishte shumë i saktë, ju falenderojmë dhe ju keni bashkëpunu me te, keni ba disa intervista, dhe është përpjek gjithmonë për të kontribu për sportin, për qytetin, për familjen e shoqërinë dhe natyrisht është për ne është një humbje e madhe, por faleminderit kontributit të tij, kontributit të gjithë familjes për këtë vëmendari të shkëlqyeshme sportive. Ishte shumë i mprehtë edhe një kritik i vërtetë. E ka ndjek vllazin me vëmendje dhe natyrisht futbollin kombëtar edhe ndërkombëtar.
6: Çamë ditët e fundit të jetës së tij, pati ndonjë bisedë veçantë që ju ka mbetur në kujtesë?
4: Interesant gjeta tha, i meti marak që se pau kampionatin botë në orë, se...
7: Aty kishtë të kampionat.
4: Ashtu.
6: Nuk kishtë në gjendri për ta shi ju?
4: Jo, jo, nuk ashtu.
6: Mushtrime për homin në baj tuaj, vjerë tuaj, një figurë madhe sportive, se sa të Bushati, i presim që asë kujtimi ti.
7: Faleminderit. Faleminderit shumë, ju Gaspar, e keni dashur, e keni ndërruar, e qytetin faleminderit shumë, e kanë ndërruar gjithë, dhe sidomos i metin në kujtimi fundi që e ndëroi shumë kryetari bashkisë, Benet Beci, u lumturuar shumë ato ditë, dhe ishte jashtë moset i gëzuar, sepse kishte komuniku dhe për sportin dhe kishte nda ato përvojat
8: e... Presidentin Vllaznis, Elban Xhaferi.
7: Presidentin e Vllaznis, uroj, falenderoj Elban Xhaferin, cilët u interesun dhe i qëndronin afër babit.
9: Vllazërimi, dhe më një thonë e Tiranës, sepse ne kemi 112 ditë këtu dhe ti banë shikur, nuk të banë shyri vërë. Ti e të rëmë, më fali për shme, ti e shorë në Padolana, o e Dirama, o e Dirama, ti e një frikën ma shumë sa askush, o të njëmë ka afru në ti kusheti, ti dhe sa liberisha, jeni rjaksat e këti kombi, jeni bashkë, tani, e Dirama, është me i rësishëm, pse, sepse ka pushtetin, ka autoritetin, ka forcën, dhe po bënë asje tjetër, nuk që njështë këtë popullë, po e shetë pasurinë këtë popullë. Po e qënë të ndërhuën. Shqiptarët i kasë përstruën, të e kemi thënë dhe jemi qartë që tjesë. Por, ajo që ne duhet të agotasim atë, unë të bëjtë dhe gjithë, një që e tamë këtë që janë. Se edhe në njërës jemi, halë e familjare kemi. Nuk vim këtu për që, vim për të rëzuar e dinamën. Kemi 112 ditë. Unë që flasë, nëse i kam 12 ditë, mamot e pranoj, po një që ti një kam protest, për natër e që. Prandaj, po të ishim, po të ishtojnë forcat, e Tirana i ka ditë për shkulturat. Nuk ka për t'iksu i 112 ditë për shtetë, se ne i kim bëj 112 ditë për shtetë, dhe i zërë, është një dërhequr e të piki. Kemi sinjale dhe ne kemi informacijet tona, me atirë dhe që atë kemi tonë, sot i kam dalë kundra të salinës dhe, e kam qytë me ditë apo lukur kërqetër. E ka qitë kërqetër, ka të drejtë se ato e kuptojnë që unë shkipi pushteti. U vjen keq, u vjen keq se që ju ikin interesat, jo se që u dhimë të bombi. Por, ta një përmesh aty që kam grupë interesi, unë dhe bëjthirë gjithë shëgjërinë shqiptare. Në ratë të parë, do t'i bi në vëmendje policisë shvetit një thirë të Tiranës 2017. Këtu ka qenë në këtëshesh, që u ka thonë në orën 4 pasinës ishtë i kapetet, dhe lidhë një vota për partijë socialistët dhe për Tirana. Êshtë e vërtet kjo, është kundërshtim me ligjit. Është kundërshtim me ligjit. Atëherë, ato e zbatuan atëherë. Sot, të heqin ka përder pasi të vejnë rajnë në punës dhe dalin dhe të heqin pushtetin e Tiranës. Sepse kanë të buar që e në në popër. Kanë të buar që e në popër. Brava popër i popër. Dhe jetë e në popër. Unë nuk kanë gjo,
10: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk e depozit!
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
16: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tra

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Gjithmonë. 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668888. 0676668888.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideal është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Ehona, kunat si ai dite vetë verës.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: telefononi në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg, na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, the number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Iona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar.

na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 401, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin mbaj dhurata.
4: Mirë se vini
1: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza e gjelmora si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Që në të gjitha bisedimet tonë me partnerët amerikanë, ne shtruam problem kryesor, problemin e narkoshtetit. Narko-euro dhe narko-dollarët që futen me kontejner nga deti, toka dhe ajri në Shqipëri, kanë zhvlerësuar dy monedat më të mëdha të planetit, më shumë se në çdo narkoshtet tjetër të botës. 32% euro, sot euro ka zbrit në 91 lek dhe 35% dolari. Lufta kundër narkoshtetit dhe trafiqeve gjetën mbështetje të plot dhe Shtetet e Bashkuara mbetën të angazhuara. Vetë sekretari Rubio në mesazhin që dërgon për ditën e pavarësisë shprehet se kartelët e drogës dhe bashkëpunëtorët e tyre janë një rrezik serioz për sigurinë e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara. Kështu që kam besim se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë edhe më shumë, do të angazhohen edhe më shumë në këtë aspekt. Proteste e fuqishme që ka kaluar 100 sa ditë ka damkosur më shumë se çdo gjë tjetër regjimin e Edi Ramës. Ndaj dhe Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka për ripërtritjen e saj. Dhe këtu nuk është fjala e ripërtritjes vetëm të drejtuesve apo të, por ripërtritja është një koncept shumë i gjerë. Në radhë parë funksionimin e saj, modernizimin, digitalizimin e saj, vizionin e saj për të dhënë përgjigje më të sigurt, më të shpejt të gjithë këtyre problematikave të mëdha, sepse Edi Rama është e shkuara, për këtë nuk ka më asnjë dyshim. Ndaj dhe ne duhet të punojmë fort për të fituar besimin masiv të shqiptarve në betejën e ardhshme me të. Ftoj gjithashtu të gjithë demokratët dhe demokratë të mbështesin fuqishëm protestën qytetare rinore.
3: Në emër të popullit Kosovës, në emër të popullit Kosovës, na turpruan. Na turpruan si shqiptarët e Kosovës dhe na turpruan si shqiptarët e Shqipërisë. Lufta e një populli për liri. Lufta e një populli jo për të sulmuar, po në mbrojtje jetës, nderit, dinjitetit dhe vendit ti, një popull i organizuar për të bërë luftën e ti, u konsiderua në mënyrën më të qartë mundshme, në emër të popullit Kosovës, ndërmarrje kriminale. Ndërmarrje kriminale, njësoj si ndërmarrje mafioze kriminale, që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë. Vendimi është banal, është banal, që kur fillon të kërkoj tualet, të denjë, dush me ujë të ngrohtë dhe ushqim të mirë për ata që ai konsideron të ndaluar në luftë. Ej, e kuptoni? E kuptoni? Vendimi është akoma dhe më banal. Dhe ne veritës, kur akuzon individët për 96 vrasje. Tani, ose kanë vrarë 96 veta dhe ky është krim individual, ose pastaj krimet kolektive kanë marrë fund që në kohën e gjyqeve kundër nazizmit edhe fashizmit. Unë nuk di që në Kosovë, në 12 deri në 16 komuna dhe në dy rrethet të Shqipërisë ketë pasur nazizëm, edhe fashizëm. Jo, pak më lartë, në Serbi kishte nazizëm, fashizëm, vazhdojnë të ketë ende atje, dhe naturisht pastaj edhe krime të kryera për tyre. Unë mendoj që pas këti vendimi, Shqipëria, që është ndotur masivisht nga i raporti i Dick Martin, dhe naturisht nga ky proces, banal dhe i neveritshëm, duhet ndërmarë akte ligjore të njëjshme për të pastruar pikërisht emrin e Shqipërisë, popullit të saj, veçanërisht popullit të veriut të saj, përfshirë në krim, si shta ky gjyqtari këtu tani. Kosova, besoj që nuk ka nevojë për mendjen time, ka njerëz plot atje, po duhet bëjë atë që në mënyrë cinike ai gjyqtari e tha atje dhe ja njohu si merit lehtësuese në dhënien e dënimit, tashim tha që krimin e kësaj gjykatës pas një shqiptar në të e që merr vendimin në emër të popullit të Kosovës që nuk e honeps dot. Se honeps dot, e që ndëshkoje e bëri pis në mënyrë të tmerrshme sot. Shumë thjesht. Kjo gjykat u ngrit për të vërtetuar krimet kundër njerëzimit, pretenduar të kryera në Kosovë dhe në Shqipëri nga Dick Martin. I rëzoj, i shpallit pafajshëm për ato krime, të katër këta, dhe i dënoj për krime në kuadër të ndërmarjes kriminale, për të cilën s'kishte fare nevojë për një gjykat banale si puna e kësaj. Fare. Pra gjykata ka rënë. Ka rënë me pafajsinë e këtyre udhëzve të UÇK-s më të mëdhenj gjykuar ndonjëherë. Gjykata s'duhet jetë më. S'duhet ekzistojë më. Ato krime nuk kanë ndodhur në Kosovë. Asnjëherë. Duhet ikin këta. Duhet ikin.

0: Deri para disa kohësh ishte një pamje e zakonshme që të dilje dhe të shikoje njerëzit duke pirë kafen dhe duke lexuar gazetën në mëngjes. Një pamje tashmë çdo ditë më e rrallë.
1: Rëshit Kusho, gazeta shpërndarës punoj prej 25 vjetës. Vazhdoj të punoj dhe sot kohësh në duke. Ndoshta telefoni ka bërë punën e tia, shumë llojshmëria e mediatike ka bërë punën e saj.
0: Në atë kohë, pra në fillimet tuaja si gazeta shitës, sa shisnit në ditë afërsirë, sa gazeta?
1: Atëherë, kishte shumë gazeta dhe të paktën në 2001 që kanë filluar unë, mund të shpërndaja pa frikë rreth 50 gazeta. Tani mund të shes maksimumi rreth deri në 15 gazeta, jo më shumë, si është nevojën për të plotësuar një nevojë të vogël dite. Por e vërtet është që na vjen kështu. Sepse mendojmë dhe atë tjetërin që një ditë ndoshta mund të mos ekzistojnë më dhe të ke fundit edhe me çfarë do merremi.
0: Tre kanë ngelur, a?
1: Tre kanë ngelur. Zakonisht është mosha e madhe që i blen mosha e tretë. Po të bëhet fjalë për këtu e 25 vjetë para në Gjirokastër punonin rreth 7 apo 8 gazeta shpërndarës. Kishte në për tabolinë ato diskutoheshin atëherë. Jo filan politika në kështu, jo filan ligjë. Është bërë kështu, ndoshta duhet kjo, ndoshta duhet ajo, shiko se si flet X-i, shiko se si flet X-i lioni gjithni për personajet botës politike flasin. Mund të them të drejtën e kam shijuar sepse ishte edhe përfitimi, edhe komunikimi me njerës dhe unë kur bërë në banes, në shpitime, nuk e ndjeja fare lodhjet. Po, përshëndetje, një telegraf, një panorama, këtu i kini. Ja, këtu i kini.
2: Rushit, faleminderi shumë.
1: Rofshi.
3: Prej vitesh, Rushiti jeton me shikim të kufizuar, një vështirësi që e ka shoqëruar edhe në punën e përditshme.
1: Më shumë gazetën e shes kur më flet tjetri, sepse unë kam aftësi fizike për ta parë, për ta dalluar X-in se ku është. Nuk mund ta sqaroj dot klientin në me imtësi se çfarë përmban gazeta, sepse veç atyre që jep media televizive ka dhe shkrimet të tjera të cilat nuk i jep të gjitha. Unë pa këtë gazet, pa këtë lloj aktiviteti, unë ndoshta do ishta më i rënduar dhe psikologjikisht edhe fizikisht, kështu që mendoj se sa të kem prim, sa të kem fuqi, sa të kem mundësi për të lëvizur, unë do vazhdoj ta kryej këtë punë me gjithë vështirësitë fizike që kam apo pamjen e kufizuar.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland.
1: Dekor Shopland.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Gjuste da, shurë takohemi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në misionin po me sëjfen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me prefajsusin e saj, Zotri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Me pas është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqëron me Ilahi Këngë Fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirë plot, Zotin falenderojmë për ti, ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi të dashurin e zemrave tona, mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullah, paqja, bekimet, begatia, qetësia, Allahu Gjellëshanuhu, qoftë mbi ne e qoftë mbi ju. E lusë Allahu Gjellëshanuhu të bëjmë mezlisin tonë të bekuar, të rrethoja të me melaiket e ti, të zbresmi të knajsin e ti, të bëja të sebeb që të në përmenë Zotin në mezliset e ti. E lusë Allahu Gjellëshanuhu të në fusë të gjithve në rrugën e besimit, të në mbaj të gjithve në rrugën e besimit, e të na bëj qëndrueshëm e të fortë të gjithëve në rrugën e besimit. Do të flasim sonte me lejet Allahu Gjellëshanuhu për një nga stacionet e rrugëtimit dhe udhëtimit tonë drejt Allahu Gjellëshanuhu, stacioni i nevojës për Zotin, në gjuhën arabe quhet el-iftiqar, nevoja për Allahu Gjellëshanuhu. Kryefjala e mësimit për sot është ajeti kuranor, ja eyyuhan nas, entumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. O ju njerëz, të gjithë ju pa përjashtim jeni shumë të nevojshëm për Allahun, ndërsa Allahu ai është i panevojshëm, është i vetë lavdrueshëm. Ky ajet kuranor i drejtohet edhe besimtarëve dhe jo besimtarëve, të gjithë njerëzve pa përjashtim, për t'i treguar atyre që të gjithë pa përjashtim kanë nevojë për Zotin. Edhe nëse e ndjenë këtë nevojë, edhe nëse e ndjenë vetën e tyre të panevojshëm. Ai që është i panevojshëm është Allahu Gjellëshanu. Ai është gani, ai është i pasur, i vetë mjaftueshëm. Kërkuesia ka nevojën për ndihmë, ai është Hamid, është i vetë lavdërueshëm, nuk ka nevojë për lavdërimet, për adhurimet as kujt prej krijesave të tij. Por ndoshta ka nevojë vëllezër dhe motra ta sqarojmë pak konceptin e këtij stacioni. Çfarë do të thotë stacioni i nevojës për Allahun Gjellëshanu? Nevojë për Zotin do të thotë ta dish që ai është i vetmi që krijon dhe nuk ka fuqi dhe forcë tjetër në këtë botë që ka në dorë aftësinë e krijimit, sa do të fuqishëm që të jenë ata njerëz, sa do që të kenë pushtet, krijimi është ekskluziv i Allahut Gjellëshanuhu. Askush përveç Zotit nuk mundet të krijojë. Prandaj harroje që ka një forcë, ka një fuqi, ka një pushtet, kushdo qoftë ai që mundet ta meritojë emrin krijues dhe të ketë në dorë aftësinë e krijimit. Të kesh të kuptosh nevojën do thotë ta dish që i vetmi që furnizon krijesat e tij, besimtar dhe jo besimtar, është Allahu Gjellëshanu. Ne si njerëz bëjmë sebepet. Ndoshta bëhemi sebeb për njëri tjetrin, dikujt i jep rrogën tjetrit dhe ndoshta tjetri mendon që ky po më furnizon mua. Faktikisht dhe ai po furnizohet nga një krah tjetër. Ne të gjithë si krijesa jemi pjesë të një cikli, i cili është cikli që bëjmë sebebin e furnizimit. Ai që furnizon realisht, ai që krijon furnizimin, ai që krijon sebebet e furnizimit, ai është Allahu Gjellëshanuhu. Nëse ti e ndjen nevojën për Zotin, do thot ta dish që askush prej krijesave nuk ka aftësi të të furnizoj ty. Ata thjesht bëjnë sebepin dhe sebepin e ka krijuar Allahu Gjellëshanu. Ta kuptosh nevojën për Zotin, do thot ta dish që ai është i vetmi pronar, absolut, që meriton emrin pronar, sepse çdo gjë është e ti, çdo gjë ka qenë e ti, çdo gjë është e tani e ti, çdo gjë ka përqenë e ti. Po ne që quhemi pronar në këtë botë, që kemi tapi, që kemi letra, që luftojmë me njëri tjetrin për pasurinë e kësaj toke, nuk quhemi pronar. Quhemi pronar në kuptimin figurativ. Realisht ne jemi menaxher dhe administrator. Pronari vërtet është ai që e ka krijuar këtë gjithësi dhe është i vetmi që e trashëgon këtë gjithësi, se kur të gjithë njerëzit do të vdesin i pasuri dhe i varfëri, pronari dhe ai që s'ka patur tokë, të gjithë do të kuptojnë që e gjitha paska qenë e Allahu Gjellëshanu. Të kuptosh nevojën për Zotin, do thosh të di që është i vetmi, i cili të jep qetësi në shpirtin dhe në zemrën tënde, se nga njëherë robi ka të gjitha. e ka pushtetin, e ka pasurin, e ka famën, e ka misin dhe e ka shoqërin, por i mungon një gjë njerëzit. I mungon qetësia në shpirt dhe në zemër. Ka një boshllok të jashtëzakonshëm që nuk ka gjë në botë që e mbush atë. Atëherë ti e kupton nevojën për Allahun xhallashan. E kupton se kjo dynja me çfarë ka brenda saj është e pamjaftueshme për ta mbushur boshllokun e shpirtit dhe boshllokun e zemrës tënde. Prandaj vëllezër dhe motra, ne lexojmë në çdo rekat, në çdo namaz surën Fatiha. Surja Fatiha të paktën në tre ajetet e para të tregon ty nevojën që ke për Allahun xhallashanuhu. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ai është kujdestari gjithë botrave, është furnizuesi gjithë botrave. Ai është ai që i sjell në jetë të botra, ai është i mbaron dhe i përfundon të botra. Ar-Rahmanir Rahim, ai është mëshirues, ai është mëshirëplot dhe ti ke nevojë për mëshirën e Zotit. Edhe kur bën gjuna, edhe kur nuk bën gjuna, edhe kur je njëri që ke bërë gabime, edhe kur je njëri që bën adhurime, ke nevojë shumë për këtë qetësi, për këtë mëshirë që e ka vetëm Allahu xhallashanuhu. Pastaj thot Maliki Yawmiddin, ai është i vetmi që ka në dorë ditën e llogarisë, nuk ka mbret tjetër, nuk ka gjykatës tjetër, nuk ka pronar tjetër atë ditë përveç Allahu xhallashanuhu. Vetëm këto tre ajete që i lexojmë

Ja vetëm kur s'kemi një gjë. Pra kur nuk kemi jemi nevojtar. Po pse kur kemi ti mendon se nuk je nevojtar? Gjithmonë je nevojtar për Allahun xhallashan. Ke apo nuk ke? Ti faktikisht nuk ke kur gjë. Tani i ke, tani si ke. Ajo që duhet kesh është Allahu xhallashan. Ta kesh Zotin me vetë. Atëherë ke për të ndjerë shumë i fortë, ke për të ndjerë shumë i pasur. Thonë që një herë Harun Rashidi dhe ajo është nga mbretërit musliman që kishte shumë pushtet në dorë. Ishte ai që i thoshte reve, lëshoni shi ku të dëshironi, se kudo që do të lëshoni shiun, mua do të mvi pjesa e shiut që ju kini zbritur. Pra kudo që ju të lëshoni shi, është toka ime, është perandoria ime, është vendi indikimit dhe influencës time, do të mvi mua ajo që ju keni lëshuar. Ky ishte Harun Rashidi, por Harun Rashidi ishte dhe besimtar, edhe i thoshtë herë pasere një personi që ishte pre miqve të Allahu Gjellëshan, i thoshtë e na kujto me një fjallë që të nazbusë zemrët, edhe aji një herë i tha, o prisi besimtarve, o mbreti plot fuqishëm, nëse je në mes të shkretëtirës dhe nuk ke ujë, dhe ndjen që është vdekja shumë afër, nuk ke ujë, gati duke dhënë shpirt për një pikë ujë, dhe njerëzit të cilët janë sprovuar me situata të tilla e dinë se çfarë është një pikë ujë në mesin e shkretirës. Edhe vjen dikush dhe thotë, "Un mund të ta jap një gotë me ujë, por dua gjysmën e pasurisë tënde." Më thuaj sinqerisht, a do t'ja jepje gjysmën e pasurisë tënde për një gotë me ujë? Ta do t'ja jepja me gjithë qejf, sepse ajo gotë me ujë bëhet sebeb që të mbaj mua në jetë, edhe pse gjysma e pasurisë së tij ishte pa imagjinueshme. Pastaj tha, o mbreti drejt, nëse pas një farkohe ujë që ke pirë, nuk del nga trupi ytë, e ndjen që ke një siklet të madhë brenda trupit tëndë, nuk e nëzirë do të atë ujë dhe njerëzit që janë sprovuar me ato që pinë, po nuk nëzirin do të ujë në tyre, e di se qëfar është Zoti Walesof dhe Shërof, se gjitha ta ka, që kanë ato që themi dializën, sepse veshkat e tyre nuk mund të nëzirin helme dhe ujë e tepërt nga trupi, është dhimbje e pa imagjinueshme, e jashtë zakonshme. Pa nëse ti nuk e nxjerr atë dot aty ujë që ke pirë, dhe dikush të thotë un jam mjek dhe mund ta nxjerr ujin që ke pirë, por për këtë dua gjysmën e pasurisë tënde, a do t'ja jepje? Për Zotin tha, nëse Zoti më sprovon me këtë gjë, do t'ja jepje gjysmën e pasurisë. Atëherë ky mik i Allahu xhallashanu, ky njeri i thjesht i tha Harun Rashidit, a e shikon o mbret i plot fuqishëm sa i nevojshëm je për Zotin, e gjithë pasuria jote nuk vlen asa një gotë ujë që e pin dhe pastaj të nton të nxjerrësh atë. Ke shumë nevojë për Allahun xhallashanu, s'ke asnjë gjë në dorë. Dhe këtu thonë që qau Harun Rashidi, sepse janë disa momente kur njeriu e kupton realisht që çdo gjë që ke në dorë nuk të hyn në punë. Prandaj lumë për atë njëri që e ndjen vetën e ti gjithmonë i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu, dhe nuk ka sprovë më të madhe se sa për atë njëri që e ndjen vetën e ti i pa nevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Do vi dita, do vi momenti që ai njëri do sprovohet, do të shikoj që nuk i hynë në punë as pasuria e ti, as pushteti i ti, as miqësia e ti, nuk hynë në punë, se në disa momente ka shumë njerëz që kanë shumë pasuri, vëllezër dhe motër. Po kur e shikojnë smundjen e njeriu të tyre për para, mund të sjellin mjekun më të mirë, mund të blenë ilaçin më të shtrenjt, mund të qojnë në çdo vend të botës, por e kuptojnë se jam shumë pafuqishëm. Nuk vlen pasuria e tyre, nuk vlen miqësia e tyre, nuk vlen pushteti i tyre. Aty e kupton njeriu. Siç e kuptoi faraoni në momentet që po jep të shpirt, nuk i hyrin punë as pasuria, as pushteti dhe as ushtria, u mbyt prej një pike ujë. Prandaj thash, nuk ka gjë më të madhe se sa kur njeriu e ndjen që është gjithmonë i nevojshëm për Allahun xhallashanuhu, dhe nuk ka sprov më të madhe se sa kur njeriu t'ia merr mendja dhe e gënjen mendja që ai është i panevojshëm për Allahun xhallashanuhu. Vëllezër dhe motra, në Kur'anin famlart na tregon Zoti gjendjet e profetëve dhe nevojën e madhe që ata kishin për Allahun xhallashanuhu. Na tregoi nevojën e Musait alayhis salam kur ishte i vetmuar, i papun, pa pasuri, i trembur dhe i friksuar, nuk kishte vend ku të fuste kokën e tij. Në hije në një pemë tha vetëm këto dy fjalë: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Zoti im,
unë jam shumë fukara, unë jam shumë

nevojshëm për çfarë do lloj mirësie që ti zbret mi mua. Nuk ishte ushqim, nuk ishte streku të futej, nuk ishte familje, nuk ishte mik në atë vend, ishte i huaj në atë vend, por këto dy fjalë që dolën prej shpirtit dhe prej zemrës së atij njeriu që e din që fuqia e tij është tek Allahu xhallashanuhu, kjo dua e dal prej zemrës së tij u bën sebeb që nuk shkojn, nuk shkuan shumë minuta. Allahu xhallashanuhu ja kompensoi Musait alayhi salam me shtëpi, me bashorte, me punë dhe me pasuri. Këto na e tregon Zoti i Gjithësisë, sepse nganjëherë kalon njeriu në momente të tilla dhe thotë: "O Zot, unë jam i nevojshëm për çfarë do lloj gjëje që ti zbret mi mua. Jam i nevojshëm për atë oksigjen që kush është sprovuar e kupton se çfarë do të thotë jeta kur ti nuk ngopesh me ajër dhe me oksigjen. Kur ti je i nevojshëm për një pikë me ujë, kur ke shumë para po nuk ka ujë ku ta blesh ujin. Ke shumë pasuri po nuk të hyn punë. Kur ti ke shumë pushtet por siç e përmenda ke njeriu tënd të smur dhe nuk arrin dot ti bësh asnjë gjë atij." Prandaj tregoi Zoti shembullin e Musait për të na thënë që njerëzit që ndjejnë më shumë nevojën për Zotin janë ata që e njohin Zotin më shumë, janë profetët e Zotit. Por nevojën për Zotin nuk e pati vetëm Musai kur ishte pa ushqim, pa stre dhe pa miq. E pati dhe Sulejmani, dhe Sulejmani në standardet e kësaj dynjaje, ai është pasaniku më i madh. Ai është pushtetari më i madh. Ai është njeriu më i plot fuqishëm. Ai që kishte nën kontrollin e tij njerëzit, kishte nën kontrollin e tij gjindet, kishte nën kontrollin e tij të gjitha kafshët, errat, shiun, çdo gjë i bindej urdhrit të tij. Ky njeri, shifeni jetën e këtij njeriu, a ka shpresë qoftë në një moment vetëm një farë vetë kënaqësie, një farë mbështetje tek pushteti i tij? A ka treguar ndonjë moment që un jam i panevojshëm, un i kam gjitha në dorë, me urdhrin tim fluturojnë erat, me urdhrin tim vjen dhe ikën shium, me urdhrin tim ushtria ngrihet nga një vend, fluturon në ajër dhe shkon në vendin tjetër. Të gjitha këto nuk janë prallla, janë vërteta që i ka patur Sulejmani alayhis salam. Por shife gjendjen e këtij njeriu që i kishte gjitha në dorë, çfarë nevoje ka për Allahun xhallashanuhu. Ai thot Zotit të Gjithësisë, sidomos në fundin e jetës së tij: "O Zot, më fut mua në gjennetin tënd dhe më fut mua në bashkësin e njerëzve besimtar. Nuk kam kur gjë, o Zot. Të gjitha këto janë një hiq. Qëllimi dhe dëshira ime e vetme është që ti të më falesh, të më shërosh mua dhe të më bashkosh me njerëzit e mirë." Jusufi a.s. ishte mbreti i Egjiptit, që ishte shumë pushtet në dorë, por shifni duan e Jusufit a.s. në fundin e jetës e ti, teksa i thot Zotit: "Që o Zot, ti më ndihmove mua, ti ishe miku im në të gjitha situatat. Ti je miku im në dynja, ti do t'jesh miku im në ahiret. Mi fal mua gjitha gjunahet, më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me njerëzit e mirë." Këtu e kupton se nuk është nevoja vetëm kur ti ke halle dhe probleme. Nevoja është nevoja e shpirtit, është nevoja e zemrës, e kjo është një nevoje përhershme, sidomos besimtarët e ndjenjë një nevojë të tillë, se marrëdhënien me Zotin nuk e kemi të tillë që kur jemi në hall dhe në problem i lutemi atij dhe i përgjërohemi, por kur kemi pushtet dhe pasuri e harrojmë Zotin. Nuk e ka njohur Zotin ai njeri që e njohur Zotin vetëm fukarallik, vetëm në hall dhe në problem. Kjo është njohja e të gjithë krijesave të Zotit, ndërsa njohja e besimtarve është ajo që ai e njeh Zotin në të mirë dhe në të keq, madje ai njeh Zotin në të mirë më shumë se sa njeh Zotin në të keq. A e keni dëgjuar hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai thot: "Emri më i bukur tek Zoti është emri Abdullah." Ç'të thot Abdullah? Robi i Allahut. Edhe sikur ky Abdullah i ket shumë pushtet, shumë pasuri, shumë miqësi, edhe sikur fjala e tij tet ligj për njerëzit e tjerë, ky është robi i Zotit. Ky e din se të gjitha këto janë një zero, një hiç. Ky ka nevojë për Allahun xhallashanuhu. Thash vëllezër dhe motra, shihni sidomos gjendjet e profetëve, keni për të kuptuar që të gjithë pa përjashtim kanë qenë shumë të nevojshëm për Allahun xhallashanuhu dhe kanë shprehur shumë nevojën e tyre. Përshkrimin më të bukur për Zotin e bën Ibrahimi alayhis salam, i cili ai e përshkruan Allahun xhallashanuhu dhe nevojën e tij të madhe që ka për Zotin e gjithësisë. Thot: "Walladhi khalaqani fa huwa yahdin." Allahu është ai që më ka krijuar mua dhe ai më udhëzon mua.
Walladhi yut'imuni wa yasqin, është ai që më jep mua për të ngrënë dhe më jep mua për të pirë. Ja heq vetes së vetë të drejtën për të thënë që unë e ushqej veten time. Unë ja për të pirë vetes time. Do të thonë identik si puna e fëmijës të vogël i cili pret nga nëna e tij që t'i jap për të ngrënë, për t'i jap për të pirë. Kjo është përshkrimi që i bëjnë profetët e Allahu Gjellëshanu, nevojës e tyre të madhe për Allahu Gjellëshanu. Pas e thotë, walledhi, o i dha me rritë të fehua e shfin, kur unë smurëm, a i më shëronë mua. Nuk tha, kur Zoti më smurë mua, a i më shëronë mua, se nga etika e besimtare dhe profetëve, është edhe smundjen, nuk ja leja Allahu Gjellëshanu. Por thotë, kur unë smurëm, është Allahu i cili më shëronë mua, pas e thotë, është ai Zotë që shpresoj që të më fali mua gjunahun tim ditën e llogarisë. Në duat e Ibrahimit a.s. do të gjeni nevojën e madhe që ka ai për Allahun Gjellëshanu për të kuptuar që besimtarët janë ata që e ndjejnë vetën e tyre shumë të nevojshëm për Zotin e gjithësisë. Vlezër dhe motër, shifni adhurimet tona që i bëjmë ndoshta formalisht por se kuptojmë dot esencën e tyre. Të gjitha po ti shikosh tregojnë nevojën tonë fizike dhe shpirtërore për Allahun Gjellëshanu. Shifni qëndrimin tonë në namaz, pse i lidhim duart, pse i mbajmë sytë në një vend, pse qëndrojmë drejt, pse nuk shikojmë djathas dhe majtas, pse kur jemi pasanik nuk hapemi shumë në namazin tonë për të thënë tjerëve, shifni se unë jam ndryshe për tjerëve, pse bijem në ruku, pse themi në ruku, subhane, rabbiel adhim, i madhruar është ai Allahu i madhrishmi, pse bijem në sejzde, dhe pse në sejzde jemi më afër Zotit se sa asnjëherë tjetër, pse themi në sejzden ton, subhana rabbiel ala, i madhruar dhe i lartësuar është Allahu, ai është më i larti. Unë e kam vënë gjithë ekzistencën time me ballin në tokë, ndërsa Allahu është më i larti. Pse agjërojmë ne, pse rrim pa ngrënë dhe papir, për t'i kujtuar vetes tonë që ti njeri e i nevojshëm për një kafshat buk, e i nevojshëm për një pik ujë. Pse ne kur shkojmë në haqë veshim i hramin, pse rotullohme rrëth qabës për t'i thënë vetës tonë, që o njeri t'i s'ke kur gjo prej kësaj bote. Do dalish prej kësaj bote me dy copa që fini, si dy copa të i hrami që i ke veshur, si që rotullohesh rrëth qabës dhe shpisë së Zotit, rotulloh rrëth knajsi së Zotit, se kjo është pasuria ma madhe që ke. Pse japim sadaka dhe zekat për t'i thënë vetës tonë që pasuria nuk është e jotja. Pasuria është Allahu Gjellëshanu. Pse kur bëjmë dua, jemi më afër Zotit se asnjëherë tjetër? Pse nuk hapemi shumë kur bëjmë dua, por përgjërohemi, ulim kokën tonë, qajmë, sepse atë dua e pranon Allahu Gjellëshanu. Duaja ati që shpreh nevoj dhe shpreh barfri dhe fukarallik ndaj Allahu Gjellëshanu. Zotin a bëf për aty në njerëzve që edhe kur kanë edhe kur s'kanë, edhe kur duket, ju duket vetja të fort, por edhe kur duket vetja të dobët, ta ndjenë gjithmonë sa ata janë të varfër, janë nevojtarë, janë gjithmonë të nevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Vlezër dhe motra, si mundet që njeriu ta forcoj këtë ndjesi që është shumë e madhe, ndjesia e nevojës për Zotin e gjithësisë? Dietarët thonë në përmjet dy rrugve mund ta forcosh këtë lloj ndjesie në zemrën tënde. E para, duhet forcosh madhështinë Allahu Gjellëshanu në zemrën tënde. Sa më shumë ta madhrosh Zotin në zemrën tënde dhe në jetën tënde, aq më shumë do ta ndjesh nevojën tënde që ke ti ndaj Allahu Gjellëshanu. Prandaj njeriu ka nevojë ta njohë Zotin, të njohë emrat e tij, të njohë cilësitë e tij, të mendojë që ushqimi që ha, që uji që pi, që shëndeti që ka, që fëmia që e rrethon, që pasuria që sot e ka në dorë, të gjitha janë prej asaj që ta ka dhënë ty Allahu Gjellëshanu. Faktikisht ti nuk ke kur gjë prej këtyre. Imagjinoje pushtetin e Zotit. Imagjinoje fuqinë e këtij Zoti. Zoti thot në Kur'anin famlart dhe ata njerëzit nuk e vlerësuan Allahun Gjellëshanu siç i ka hije madhërisë së tij. Të gjithë toka do të jetë në dorën e Allahu Gjellëshanu ditën e Kiametit. Me çfarë ka brenda? Dhe të gjithë qiejet do të rrotullohen, do të përfshihen, të gjitha do të jenë në dorën e Allahu Gjellëshanu. Imagjino kur ti thot Zoti të gjithë pasanikëve, pushtetarëve, melajkeve, pejgamberëve, kush është i pasur i sot? Kush është pushtetari sot? Ku është i fuqishmi? Ku janë të fortët e dynjas? Askush nuk i përgjigjet Allahu Gjellëshanu. Do thot Zoti, limen il mulku ljom,
kujt i takon pushteti dhe pasuria sot, askush nuk i kthen gjevap Allahu Gjellëshanu, dhe aji i përgjith vetë vetës e ti, lillahi l'wahidil kahar, të gjitha këto i takojnë betëm Allahu që është tek, është unik, dhe është ai që i mposht të gjithë pa përjashtim. Kjo është ndjesia e cila e forcon ndjenjën e nevojës, sa më shumë të madhrosh ti Allahu Gjellëshanu, sa më shumë të njohësh atë, aq më shumë do të kuptosh se ti je shumë i nevojshëm për këtë Zot, e ti je krenar që të quhesh Abdullah, rob i këtij Allahu, që nevojën tënde t'ia tregosh Zotit të gjithësisë. Kjo ishte rruga e parë, pra madhrimi i Zotit dhe njohja e tij. Rruga e dytë, vëllezër dhe motra, është ta njohësh dobësinë e vetes tënde. Nganjëherë duket njeriu vetja se është i mençur, ka shumë shok, ka shumë dikim, ka influencë, ka pasuri, ka shtëpi, është i panevojshëm. Por ky njeri, po të ishte pak i sinqert me veten e tij, e di realisht se sa i dobët që është, e përmenda pak më përpara, janë disa momente që edhe pasanikët më të mëdhej, edhe më të fuqishmit e ndjenë veten e tyre që s'kan kur gjë në dorë, sepse asnjë prej këtyre gjërave nuk ju hyn në punë në ato momente. Prandaj sa më shumë që njeriu e njeh nevojën e tij, e njeh dobësinë e tij ndaj Allahu Xhelaluhu, aq më shumë i fuqizohet kjo ndjesi. Prap Harun Rashidi, ky njeri që mbahet mend në historinë islame për njeri që pati edhe pushtet fort, por pati edhe besim të madh, në momentin që po i vinte afati për të dorëzuar shpirtin e tij, po i afrohej vdekja, i tha njerëzve të afërmve, më zbrisni nga krevati ku ishte dhe më vendosni për tokë, për dheu, i than ata, si ta bëjmë diçka të tillë. Ai që kishte qëndruar gjithmonë nëpër frone, gjithmonë nëpër shtretër të shtrenjtë, gjithmonë nëpër kuaj shumë të bukur, tani i kërkon ai njerëzve të vet, shoqëruesve të vet, që në këto momente që ai është i dobët, ta marrin dhe ta shtrin për dheu. Tha, sot vetëm kjo vlen. Edhe tha këto dy fjalë: ja men la jezulu mulku, irham men zale mulku. O Zot, o ti që kur nuk të mbaron pushteti dhe fuqia jote, mëshiroje sot robin tënd që ati mbaroi fuqia e tij. E kuptoi dhe e kuptoi faktikisht gjatë gjithë jetës së tij që ky është momenti që s'hyn në punë as pasuria, as pushteti dhe as fëmia, dhe gjëja më e madhe që ka, ai do të rrijë për dheu, se prej dheu të ka ardhur njeriu dhe tek dheu do të shkojë njeriu. Prandaj vëllezër dhe motra, mos e mendoni këtë mësim që është i rëndësishëm vetëm për hallëxhit. Është i rëndësishëm shumë dhe për pasanikët, për të fuqishmit, për ata që kanë çdo gjë në dorë, por s'kan Zotin. Nëse s'kan Zotin, s'kan kur gjë për kësaj dynjaje në dorë. Dhe luma i njëri që e ndjen vetën e ti nevojtar, fukara për Allahun Gjellëshanu. Pjesa e fundit e ligjëratës ti me vlezër dhe motra, cilat janë shenjët që të regojnë që njëri ju e ndjen nevojën e ti për Allahun Gjellëshanu. Në shtrimi për para Zotit dhe modestia për para Zotit, kur njeriu me knajsin më të madhe shkon ruku, shkon sejzde, ri me balin e ti në sejzde, kur e ndjen vetën shumë modest edhe nuk mashtrohet, nuk gënjehet pra asaj që ka, e di që kjo nuk vlen asnjë gjë, kjo të regon që ai është i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Pra na e përmenda që vetëm rukuja dhe sejzdja po të kuptohej nga njerëzit, ajo do t'jepte një knajsi të jashtëzakonshme, se ta mbush zemrën me një pasuri shumë të madhe. Njeriu sa më i nevojshëm tjetë ndaj Zotit, aq më të fuqishëm e ndjen veten e tij. Sa më i panevojshëm tjesh ndaj Allahu Gjellëshanu, aq më i dobët do t'jesh për para krijesave tjera. Prandaj Zotit na forcoft, na fuqizoft me nënshtrimin ton dhe me nevojën ton për para ti. E dyta që të regon që njeriu është i nevojshëm për Allahu Gjellëshanu, është dhikri. Vlezër dhe motra, përmendja e Zotit, kur ti e përmend Zotin, dhe jo thjesht pas namazit, po e përmend rregullisht atë, në mëngjes, në drekë, në darkë, a si keni parë se duat janë të gjitha, e mbulojnë 24 orëshin e njerëzit, para se të hash, pasi të hash ushqim, para se të hysh në banjo, pasi del nga banjo, para se të pish ujë, pasi pin ujë, kur jenë të mirë, kur jenë të keqë, para gjumit dhe pas gjumit, pse të gjitha këto lutje, pse i gjithë ky dhikër, pikrisht të bëj ty të ndjesh nevojën e madhe që ke ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Lidhja me xhamin të regojnë që njëri është i nevojshëm për Allahu Gjellëshanuhu. Kur Zoti ka përshkruar besimtarët të cilët ruajnë, mbajnë namazet dhe japin jetë xhamive, janë ata të cilët e ndjenë gjithmonë nevojën për Zotin dhe ata kanë frikë ditën,
ku rrotullohen sytë dhe zemrët e njerëzve, dhe paka shumë kjo ishte mësimi i kësaj dite për të treguar që nevoja më e madhe e njeriu në këtë botë është nevoja për krijuesin e tij, është nevoja për Allahun xhallashanu. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e ndjen nevojën për Zotin në çdo moment, edhe kur kanë, edhe kur nuk kanë. Zoti na bëf për atyre që lutej profeti sallallahu alaihi wasallam, o Zot, mos na lër në dorë të vetës tonë sa hapim e mbyllim sytë, se do të jemi prej të humburve e prej të shkatruarve. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e mbushin boshllëkun e jetës së tyre me mbështetjen tek Allahu xhallashanu, me lidhjen me Zotin e gjithësisë, dhe mos na sprovoj Zoti që i mbështeten pasurisë së tyre, pushtetit të tyre dhe harrojnë Allahun xhallashanu. Nesullaha fa ansahum anfusahum, kur ata të harrojnë Zotin, Zoti do të bëjë që ata të harrojnë veten e tyre, dhe kur njeriu harron veten e tij, e keqja e njeriu ka për të ardhur nga vetja e tij. Allahu xhallashanu na bëf për atyre që e meritojnë emrin Abdullah, robi Zotit, jetojnë me këtë emër, vdesin me këtë emër, po ashtu ringjallen tek Zoti pasi kanë fituar pikrisht këtë titull dhe këtë emër, robi Allahut. Zoti na tregoft rrugën e drejtë, na dash forcë ta ndjekim atë, na tregoft rrugën e gabuar, na dash forcë të largohemi asaj. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ashpërbleft të gjithëve. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

Dë gjuhës të ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sot do përmbyllim komentin e lidhje me tematiken ndërmjetësimit të pajtosh vëllezrit bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. I dërguri i Zotit i cili me këngulje këshillon të rregullimin e raporteve mes bashkëshorteve ka paralajmëruar duke thënë se kush e nxit gruan kundër burrit të saj nuk e shpreh nesh. Ndërsa në ajetin kuranor ku porositet nëse i dronin daljes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas në qoftë se ata dëshirojnë pajtim. Allahu sjell marrëveshje midis tyre, Allahu me të vërtet është i gjithdijshëm dhe i di të gjitha qëllimet. Pra këshillohet që të kërkohet gjykimi një personi prej se cilës pal në mënyrë që të pajtohen në bashortet dhe të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme. Një nga hapësirat ku më së tepërmi përjeton hidhërime mes njerëzve janë edhe çështjet e shkëmbimeve apo çështjet që kanë të bëjnë me jetën tregtare. Një prej këtyre shembujve është përjetuar para derës së Resulullahit pejgamberit alayhis salam. Sipas rrëfimit të nënës Aishës radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, Resulullahi dërguar i Zotit i dëgjoi dy rivalet të diskutonin me zë të lartë para derës së tij lidhur me një çështje borxhi. Borxhliu i kërkonte borxhdhënësit para atij që i është dhënë borxh që të hiqte dorë nga një pjesë e borxhit dhe për atë që do të merrte të tregohej pak më tolerant. Kurse borxhdhënësi i përgjigjej: "Pasha Allahun, këtë nuk do e bëj dot." Atëherë i dërguri i Zotit Muhammedi alayhis salam doli nga shtëpia dhe pyeti: "Kush është për ju ai i cili u betua në Allah se nuk e bën një të mirë?" Kur borxhdhënësi i tha: "Unë." O i dërguri Allahut, i dërguri i Zotit Muhammedi alayhis salam i tha: "Bëj atë që preferon borxhliu." Ndërmjetësimi i cili kontribon për paqen shoqërore nuk vlen vetëm për hidhërimet dhe meritë mes muslimanëve, por për të gjithë individët e shoqërisë, pavarësisht besimit, fesë apo racës, kombit, gjuhës e të tjera. Kështu në epokën e lumturisë në marrëdhëniet e borxhit mes muslimanëve dhe ithtarëve të librit, jo muslimanëve, ndonjëherë shfaqeshin mosmarrveshje. Për shembull, sipas transmetimit të Jabir radiallahu anhu, babait të tij Abdullahit, pati vdekur ndërkohë që i kishte borxh një hebreu. Megjithëse Jabiri i kërkoi hebreut një në fjalë që t'ia shtynte afatin për kthimin e borxhit, ai nuk pranoi. Atëherë Jabiri radiallahu anhu shkoi tek Hazreti Muhamedi alayhis salam dhe i kërkoi që të ndërmjetësonte mes tij dhe hebreut, dhe i dërguri i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ja prishi. Ndonjëherë mosmarrveshjet mes muslimanëve dhe hebrejve shfaqeshin edhe në formën e debateve ideore. Sipas rrëfimit të Ebu Hurerës radiallahu anhu, dy veta, njëri prej tyre musliman dhe tjetri hebrej, debatuan me njëri tjetrin. Muslimani i drejtuar hebreut: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Muhammedin mbi botrat." Kurse hebreu ja ktheu: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Hazreti Musain mbi botrat." Atëherë muslimani e qelloi hebreun me shuplak. Hebreu me njëherë shkoi pranë të dërgurit të Zotit, pejgamberit Muhammed a.s. dhe i tregoi ngjarjen. Pejgamberi sallallahu a.s. e thiri muslimanin dhe pyeti edhe atë për ngjarjen. Pasi dëgjoi të dyja palët lidhur me atë që kishte ndodhur, i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi alayhis salatu wassalam i tërhoqi vërejtjen muslimanit dhe këshilloi që të mos se nxirrta atë si alternativë ndaj Musait alayhis salam e ta preferonte mbi të. Ndonse në fen islame ndërmjetësimi është sjellje vlerësuar dhe këshilluar, është ndaluar të ndërmjetësohet për çështje të cilat nuk e i miraton feja. Veçanërisht është kritikuar ndërmjetësimi që mund të pengojë vënien e drejtësisë dhe funksionimin e shëndosh
të rendit juridik. Si pas e transmitimit të Hazreti Aishës radiallahu anha, një grua e pasër për e fisit e bive të Mahzumit pati vjedhur. Kjo gjë e tërshtoi Kureshët dhe pasi diskutuan mes tyre se kush do t'ja prezanton të qeshen të dërgurit e Zotit Muhammedit a.s., vendosin se këtë mund t'a bënte Osama, të cilin Rasulullah e donte shumë. Kështu që Osama bisedoi me të dërgurin e Zotit Muhammedin a.s., por mori këtë përgjigje historike e cila thekson veçanërisht të drejten dhe drejtësin. Ata para jush janë shkatruar vetëm se e leshonin atë që e vilte, kur ishte ndonjë fisnik, pra prej parisë fiseve, dërsa kur vilte ndonjë dobet, atëhere dënonin. Betohëm në Allah, thot Hazreti Muhammedi a.s. në vijim të këtyre fjaleve profetike, se sikur bia e Hazreti Muhammedit, Fatimia, të vilte, me siguri që do t'ja prisja dorën, barojnë të fjalë profetike. Pra ndonë se përfundimi i mos marveshive dhe pajtimi njerëzve të hidhëruar me styre është virtyt, me esenciale, është harmonia dhe shmangja qëndrimeve negative që mund të hapin rrugën hidhërimeve e mërimeve, pra zënkave. Muslimani është njëri në paqe me familjen edhe mjedisin, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pa dyshim se kjo, para se gjithash, boron nga paqja e ti me veten. Besimi dhe morali i ti e orientojnë në këtë drejtim, i mësojnë të mos lëndojë, të mos plagos zemra. Kjo fjalë e urtë e Rasulullahit të dërgurit e Allahut e konfirmon këtë të vërtet. Dikush që mbani natë një vit të vëllaut e ti, musliman, ka faj sikur të ketë derdhur gjakun e ti, baron citati profetik, dhe kështu dhe përfundojmë edhe komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah ta'ala me të tjera tema të ndryshme bazuar në hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Në ju së nderuar, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi temat të ndryshme. Sot do të ndalemi në dobit dhe vlerat e ibadetit adhurimit. Së pari, adhurim ka në të gjitha fejt hynore. Feja hynore është tërsi e ligjeve hynore të dërgura njerëzve me ndërmjetësim të profetëve, pejgamberëve të ndryshëm. Qysh nga Hazreti Ademi a.s. që është njeriu i parë dhe profeti i parë, të gjithë profetet u kanë kumtuar njerëzve urdhrat dhe ndalimet e Allahut xhaleshanuhu. Në të gjitha fetë e kumtuara nga pejgamberët, së bashku me parimet e besimit, ndodhen edhe urdhra mbi adhurimet. Fundja qëllimi i krijimit të njerëzit është besimi dhe adhurimi i Zotit fuqiplot. Me ndërmjetësinë e profetëve, Zoti Gjeleshanu ka bërë të ditur njerëzve se cilat janë adhurimet që duhet të kryejnë. Konkluzionet, vendimet dhe urdhrat lidhur me adhurimet ndodhen në të gjitha librat e shenjtë. Fakti që sot hebrejt dhe të krishterët kanë vendet e tyre të adhurimit dhe që ata kryejnë adhurime sipas tyre, tregon se adhurim ka pasur edhe në fetë para islamit. Për këtë flasin edhe ajetet e Kur'anit famlart. Dikur ne patëm marë fjalën prej të bive të Izraelit, se ata do të adhuronin vetëm Allahun, edhe se do të sillëshin mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimve, të varfërve, edhe i patëm urdhëruar ata të thonë fjalë të mira, të falin namazin, të japin zekatin, mbarë ndër të tjera, verseti kuranor. Po ashtu një tjetër verset të Kur'anit fisnik thuhet, Isai tha kështu, unë jam rob i Allahut, a i me dha libër unë gjithin mua dhe me bëri të dërguar, edhe me urdhëroj namazin dhe zekatin, sa të jem gjallë, mbarojnë versetet e Kur'anit famlar. Pra shije sa adhurimi është urdhëruar jo vetëm për umetin, bashkësinë e profetit ton Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, por edhe për bashkësitë e tjera fetare. Së dyti, adhurimi fuqizon zemrën dhe besimin. Kushti i parë për të qenë musliman është të kesh një besim të sinqertë e të shëndosh, të pastruar prej të gjitha dyshimeve. Për pranimin e adhurimeve të bëra te Allahu xhaleshanu duhet më parë të kesh besuar. Mes besimit dhe adhurimit ka një lidhje shumë të ngushtë. Adhurimet kanë një funksion maturues mbi besimin. Hadithi profetik në vijime të tregon hapur lidhjen dhe marrëdhëniet mes besimit dhe adhurimit dhe nënvizon domosdoshmërinë e adhurimeve për përsosjen e besimit. A e dini se ç'është besimi? Besimi është dëshmon se s'ka zot tjetër veç Allahut, se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguri Allahut, të falësh namaz, të japësh zekat, të agjerosh në muajin e Ramazanit, të paguash në thesarin e shtetit, një të pesën e plaçkës së zënë në luftë. Edhe mbrojtja e besimit, vazhdimësia dhe fuqizimi i tij bëhen të mundur në saj të adhurimeve, sepse me që adhurimet janë urdhri i Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Gjeleshanu vazhdimisht. Edhe besimi njeriut që nuk nxjerr nga mendja, Allahun forcohet, edhe njeriut që bën adhurim e shijon besimin. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë kështu, janë tre gjëra që kush i bën ato e shijon besimin. Besimin e shijon ai që e di se s'ka zot tjetër veç Allahut, që s'adhuron tjetër veç Zotit Gjeleshanu, edhe që s'do vit e jep zeqatin me gjithë zemër, baron hadithi profetik. Nga ana tjetër, shijimi i besimit siguron pjekurin dhe fuqizimin e ti. Qëndrimi njeriut, 5 herë në ditë për Allahu Gjeleshanu, e bën atë të ndjej me mirë maleshtin dhe fuqin e Allahut. Njeriu i cili para Allahut e ndjen se sa i dobet është për çdo qast të jetës, e ndjen se është nevojtar për të. Në përfundim të kësaj, atij i forcohet besimi dhe dashuria për Allahun Xhelashanu. Njeriu i cili man të agjerimit e pengon veten prej ushqimit për pëlqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhënë ai. Njeriu mendon se po të mos i jepte Allahu, vetë nuk do të mund t'i siguronte, e kështu e beson Allahun edhe lidhet pas ti në mënyrë më të vetëdijshme. Edhe ajeti kuranor, Allahu e forcon orientimin besimin e atyre që ecin në rrugë të drejtë. E pohon sa adhurimet e forcojnë besimin. Sepse të ecesh në rrugë të drejtë do thotë të qosh në vend urdhrat e Allahut Xhelashanu dhe të ruash prej gjërave që kanë ndaluar. Edhe zbatimi i urdhave të Zotit fuqiplot është rujtja nga gjërat e ndaluara prej tij dhe jashtë pikërisht ky adhurimi i ibadeti që i bëhet Allahut Xhelashanu. Adhurimet gjithashtu e forcojnë zemrën e njeriut. Zemra kënaqet vetëm duke kujtuar Allahun dhe duke e adhuruar atë. Me të vërtetë, Allahu Xhelashanu ka thënë: "Ta dini se zemrat gjejnë qetësi vetëm duke e kujtuar Allahun Xhelashanu." Zemra e njeriut që bën adhurim gjen kënaqësi morale shpirtërore nga ky adhurim dhe shtyn njeriu për të bërë edhe më shumë ibadet për adhurim. Në përfundim të kësaj, besimi njeriut forcohet dhe njeriu mbart me qëllime dhe ndjenja të këqija në zemër. Nuk u bën të këqija as vetes, as të tjerëve. A i sillet ndaj qenjeve me mëshirë, me paqe edhe mëshuri ndaj njerëzve, gjithashtu ushqen dashuri dhe respekt. Adhurimi mbron besimin. Njeriu që adhuron e ka zemrën dhe besimin të fuqishëm, prandaj a i ruhet prej çdo lloj sjellje që i dëmton besimin. Dëgjuesi dashur, vazhdimin e kësaj teme, dobit dhe vlerat e adhurimit, ne inshallah do vazhdojmë në rubrikën tjetër të ardhshme.

0: Dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sajfe ndime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, do jemi atko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madh në plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

0: Varza e mora si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vazhdojnë homarshet në ndërim të futbolistit të madh Esat Bushati, i ndarë nga jeta në moshën 97 vjeçare. Për pak momente kam shkëputur nga ceremonia vajzën e tij, Dhurata Bushati, Dhurata Gjyrezi, nga bashkëshorti Çapmil Gjyrezi, për të marrë një mendim dhe se si që ka qenë Esat Bushati në jetën familjare. Ju natyrshëm nuk i keni ndjekur në fushën e lojës, se mosha tjilë e kakte.
5: Babi ishte një njëri i veçantë për gjithë familjen, gjithë afërmit tonë, shoqërinë. Për një është larguar një njëri shumë i shtrejtë, një familjar, devotshëm. Vëlla, baba, shok, për mu ka qenë njëri mrekullueshëm. Në la kujtime shumë të bukura. La kujtime ne i familjes, por në veçantë dhe shoqërisë tij. Të gjithë donin, ishte njëri me vlera dhe për të kokën çdo gjë, sporti, futbolli.

0: për sport, në kërësisht për futbolin. Dhe më në kini pasur e rasin në vizitat që ka pasur në miqtë ti të shumë në Shkodër dhe në Tiranë, e kanë vizituar shpesh edhe miqtë të sportit?
1: Pa tjetër, shumë miqtë kanë orë nga Tirana, Dizdari, ka pas një shok në Tiranë që ishte shumë, e donë të shumë, dhe kur bashkoshin bashkë, kujtoni në to momentet e bukra, me gjithse nga kote fungjës e mërzit shumë, se tha, nuk kam asë një shok ma të brezit tim, që të ndoj me to kujtimet dhe ndjen të vetën pak, por ato kujtimet e tia ishin paharruara për sportin, dhe veçanarisht ka kenë shtajtuja zakonisht mirë, pavarësisht biografisë, por falë meritave tia, personë shumë komunikusë, është trajtu gjithmonë në gjitha korat, njërën më të mirë. Dhe e kanë nëru jetë zakonisht, e kanë respektu dhe për mu i falenderoj të qithë që kanë bërë për te dhe kanë...
0: Ti jeshe vajza e Esat Bushatit, është natysh një krenari.
1: Krenari, jam shumë krenare për babin, jam shumë krenare, sepse në kalon shumë kujtimet.
0: Qamë Gjerezi është vëndri i familjës Bushati, bashorti i Dhuratës, dhe natyrshëm kini kaluar familjë dhe ju kohë, jëtë pata, me vjerën tuaj, qëfar kujtuar një diska të desanë, sepse dhe ju i përkisë një familje sportive, një familjërë edhe pse jeni nga fusha muzikës dhe sporti ju ka bashkuar.
2: Falënderit, ishte njëri model, një sportist model, një vjerë model, një prend model, një diskutorin për sportin, me shumë pasion, kishte, ju dinim, ishte nga brezin e artë, partizanit dhe të vlaznis, dhe të komptarës, dhe me thonë të vërtetën, kishte, ishte shumë i sakt, ju fanëdojmë dhe ju këti bashkëpunu me te, keni ba disa intervista, dhe është përpjek gjithmonë për të kontribu për sportin, për qytetin, për familjen e shoqërin, dhe e të ishte, është për ne është një humje male, por falemnerit kontributit ti e kontributit të gjithë familjes për këte vëmëndarit shkëqysh me sportive. Ishte shumë impreft edhe një kritik i vërtet. E ka një vlazin me vëmëndin dhe naturisht futbolin komptar edhe nërkomptar.
0: Qami, ditët e fundit i jetës e ti, patin dhe një biset veçant që ju ka metën e kujtes?
2: Interesant që i ta tha, i meti marak që se pau kampionatin bot në orë, se... Ashtu.
0: Nuk ishte në gjendje për ta shiju?
2: Jo, jo, nuk ashtu.
0: Mushtrime për homin në bëj tuaj, vjerë tuaj, një figurë madhe sportive, se Esat Bushati, i presim që asë kujtimi ti.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ma ju Gasper, e keni dashtë, e keni ndërru, e qytetin faleminderit shumë, e kanë ndërruar gjithë. Dhe sidomos i metin në nënkujtimi funde që e ndëraj shumë kryetari bashkisë, Benet Beci, u lumëturu shumë ata ditë dhe ishte jashtë moset i gëzuar sepse kishte komuniku dhe për sportin dhe kishte nda ato përvojat
3: e... Presidentin Lazis, Elban Gjafirin.
1: Presidentin e Vatnis, uroj falenderoj Elban Gjafirin, cilët u interesun dhe i qëndron në afer babit.
4: Sepse ne kemi 112 ditë dhe ti banë si korë, nuk të banë syri vërë, ti e trëmë. Më fali përshme, ti e shorë për padolana, o e dirama, o e dirama, ti e një frikën ma shumë sa skush, o të njëmë ka afru në ti kusjeti, ti dhe sa liberisha, jeni rjaksat e këti kombi, jeni bashkë, tani, e dirama, është me i rëzikshëm, se ka pushtetin, ka autoritetin, ka forcën. Dhe po bënë, asje tjetër, nuk që një shkit popull, po e shetë pasurinë këti popull. Po e qënë, ke të huën, shqitarët i ka shpëstuën, të e kimi thënë dhe jemi qartë që tjesë. Por, ajo që ne duhet të godasim atër, unë të bëjt tjetë dhe gjithë, një që e tamë këtë që janë. Se dhe në njërës jemi, hadhe e familjare kemi, nuk vinë këtu për Për që e vi për të rëzuar e dirama, kemi 112 ditë. Unë që flasë, nëse i kam 12 ditë, më angot

0: gjithë më shkurtuar. Nuk ka për diksu i shetë 12 ditë për shtetë, se ne kim bëjë shetë 12 ditë për shtetë, është dhe i zërë, është të heqër e të tiki. Kemi sinjale dhe ne kemi informacijet tona, me atirë dhe që atë kemi shtove, sot i kam darë kundra të salinës dhe, e kam qytë me ditë apo lungur kërqetër. E kam qytë kërqetër, kanë të drejtë se ato e kuptojnë që unë shtipi për shtetë. U vjen keq, u vjen keq sepse ju hiki interesat, jo sepse u rrimë zëtë bombi. Por, tani përmesh aty që kam grup interesi, unë dhe bëjë thirë gjithë shëgjërinë shqiptare. Në ratë të parë, do t'i bi në vëmendje policisë shtetit një thirë të Tiranës 2017. Këtu ka qenë në këtë sheshë, që u ka thonë në orën 4 pasitës i që ka bedet, që lidhë një vota për partinë socialiste dhe për Tiranës. Êshtë e vërtet kjo, është kundërshtim me ligjit. Është kundërshtim me ligjit. Atëherë, ato e zbatuan atëherë, sot, të heqin ka bedet, pasi të lejnë rajnë me punës, dhe dalin dhe të heqin pushtetin e Tiranës. Sepse, kanë kapuar që e në vëmë. Kanë kapuar që e në vëmë. Brava, vëmë, në vëmë. Dhe jetë e në vëmë. Unë nuk kam gjohë me politikanët, por ato që e në vjekti stafu të vëmë i këtë asfot. Sepse, ato kanë një, ato kanë bërë ty. Ere, ere për stëmë në shëtë të kanë bërë më ratë në protestu, së për gjitha. E të shimë bërë ishë ty në tesë, tre ditë breda, gjitha. Që u bërë një ishë? Pa nuk për tjene policisë, pa nuk për tjene në këto gjithetase në simi kriminella, jemi njërë familjarë, jemi dalë edhe për kërkesat e juja, edhe për tonat dhe për barkontare. Pa dajtë dhe të pashkojmi për interes në përgjishme, ta pësën të palasho, ta pësën të palasho. Demokratët që gjendet kësë një vëllit qarë. Mos i besoni ma të vjetë. Besoni, mos i besoni. Mos i besoni. Mos i besoni. Ashtu, bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo, sa një Berisha. Sa një Berisha. Êshtë po dhe kam në Tiranë. Kanë pasare, kanë biznesi. Kanë bashku vëtët për miste pesën. E Tirama dhe Sali Berisha janë bashkë. Nuk janë oposit për jetë mazhorasë që të dyrë. Oposit është petë në këshesh du. Dhe në në nësërë.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

タケディン

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranë jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata.

0: Kuar dhe kam unë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
2: Nuk e depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të Zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri. Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhura si edhe elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Radio Iona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne erdhëm vetëm për t'ju falenderuar, sidomos për një sezon zjarresh që edhe me shpresën e Zotit a ketë përfunduar tani, duke marrë në konsideratë temperaturat që po bien. Trupat e zjarr fikses në ADN-n e tyre kanë shërbimin ndaj qytetarëve. Dhe kjo është një punë, është një profesion që momenti që ndjenjë ekziston, patjetër që ajo çfarë ju jepni si impakt në territor është i jashtëzakonshëm. Ju e dini shumë mirë në situata që keni përballuar, të cilat janë shumë dinamike dhe të ndryshme, periudha ndryshme të vitit apo në kohë ndryshme. E dini shumë mirë se sa i rëndësishëm është kontakti me qytetarin dhe siguria publike që vjen si rëndësi e këtyre shërbimeve. Ky shërbim ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti, është duke u përforcuar, jo thjesht duke rritur numrat, por edhe duke rritur aftësitë profesionale dhe logjistikën mbështetëse, e cila është shumë e rëndësishme në përmbushjen e misionit që ju keni. Ju jeni dëshmitar që ndjenja e solidaritetit që bashkitë kanë në situata emergjence, ku ne kemi pasur zjarre në bashki të ndryshme në vend, ku ju keni marrë pjesë dhe keni luftuar bashkë me kolegët tuaj, bashkë me shokët tuaj, mbrojtjen e atyre komuniteteve, ruajtjen e pasurisë publike dhe private, për të krijuar një situatë e cila në fakt do të ishte shumë problematike nëse ne territorin do ta organizonim dhe kontrollonim në mënyrë të fragmentizuar. Dhe kuptohet që detyra e bashkive është që këtë shërbim ta rrisi vit pas viti me gjithë elementet që janë domosdoshëm. Por në thelb të këtij shërbimi jeni ju. Ne kemi shumë detyra që duhet të flasim me bashkitë, duke kaluar me një çështje krejt tjetër që ka të bëjë me parandalimin, se këtu po flasim momentin ku zjarri bie, por ne duhet bëjmë shumë më tepër që të minimizojmë rastet ku ndërhyrja e zjarr fikse është e nevojshme. Dhe kjo ka të bëjë që me menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe gjithë masave tjera që duhet ndërmarrim, që do bëjmë një plan shumë qartë bashkëpunim edhe me drejtorinë e emergjencave, me gjitha bashkitë në vend, që gjatë këtij viti kur të vi sezoni tjetër i verës, ku fillojnë dhe zjarret sezonale, ne të jemi më të përgatitur dhe të minimizojmë akoma edhe më shumë zjarret cilat vinë për shkak të asaj epidemie.
5: Jam këtu edhe me një tjetër letër shkrues nga Komani, që është Kisi, i cili është më i riu këtu, por ndryshe nga dy të tjerët, vjen nga direkt emigracioni në gjirje natyrës.
1: Te çdo gjë ka nis nga dashuria.
5: Ato tatuazhin nga dashuria që bura do.
1: Tatuazh.
5: Ha?
1: Është shenmhilli.
5: Shenmhilli, okay.
1: Edhe kena edhe kryqi.
5: Kur e ke bërë tatuazhin?
1: Këto, ka një 3 vite.
5: Ku e bërë? Në Itali?
1: Jo, e kam bërë në Shkodër.
5: Në Shkodër e bërë?
1: Kena artist edhe në Shkodër.
5: Në Shkodër ka artist sa dush, po nuk e dija që bënë tatuazhin. Po pse e bërë tatuazhin?
1: Ishte me moshën, çdo gjë.
5: Po pe ndonjë që të pëlqeu, a... Pe sportistët në televizor, a diku e ke marrë frymëzimin?
1: Ka.
5: Okej, okay, pastaj?
1: Çdo gjë nisi nga dashuria e prindve të mi që kishte për me mojt mu afër, me mojt familjen e bashkume, edhe nga dashuria që kisha unë për Komani. Aty fillu me një bar kafe të
5: vogël. Po ti ishe jashtë, në ndërkohë?
1: Jo, e kam kenë në student, në Shkodër.
5: Ah, po nuk ishe në emigrim, nuk erdhe nga emigrimi?
1: Kam shku një atë dyre, e kam bërë provë, a guptën, po s'ka si vendi jëtë.
5: Po, si e bërë provë, ma të rego pak?
1: Shkova në Francë. Edhe
5: si shkova në Francë, apo ashtu?
1: Kisha do shokë atje, edhe hajtë ta bëjmë provë, para se me fillu me të rizë, ma guptën. Shkova mi po, se si e
5: si të... Si shkova me vizë, pa vizë?
1: Jo, shkova me... Normalisht me pashapur, dhe kuptan me letër pritje që më pritëshin atje.
5: Okay.
1: Shkova, provova, bukur ishte me thonë, drejten vetë se çdo gjë e shtrejt, por prep se prep si vendin të nuk ka.
5: Sa ndejt atje?
1: Atje kam ndaj një, kam kënë një dy herë, kam ndaj nga dy jo, ma te e për së bote laf me najt.
5: Po pse nuk dërje do të, se s'kishte zgjede do t'i punë si shdoja, s'doja me punua, si e kisha halin?
1: Me thonë drejtën, problemi ishte familja, a kuptën, nuk kisha shef me elon familjen, me thonë drejtën familjen vetëm. Jam djali vetëm, edhe si çdo prind, kur ka një djali vetëm, kanë shef me e pas sa më ofër vetës. Edhe ne na u kryu i mundësi, fillu turizmi në Koman, edhe ishte një super mundësi që të vi, të jetoj edhe me familjen të eme edhe të punoj. Edhe ngritëm një bar kafe, edhe një camping vogël, kishim punoj me familjen, të me thonë, sot ka mamin, babin, motrën, edhe gjyqe. Edhe punojmë të anë bashkë, i kena detyrat e ndame, deri tesh super mirë. Edhe të shi që është bale rruga, kena pas dy fishin e punës, jena shumë mirë, me pak fjallë, Francën që kam pas qef digur, i kam ra x, dhe shof francis. Mas 10 vjeqë du me genë me familje teme, i martu familjen me fmi edhe tjeder, në Koman.
5: Po flasë për punën, do më në këtë bar kafe me kampingun e tjetë, si do t'i ta shofësh mas 10 vjeqë?
1: Mas 10 vjeqë...
5: Apo këshu si që është?
1: Jo, jo. Me një pëzotit shumë atë gjerum, edhe pse jo që mas t'kem edhe një shpi pritje për turistat. Edhe t'ju të regoj edhe gjanat e zonë së tema, kupten, t'ju ofroj shërbimet, t'ju të regoj se si jetohet. Ata gjanat që ata i mesin pa fjallë, është momentin që vinë edhe shofin që jena familje bashkume. Ata marojnë kur shofin që një biznes punojnë familjarisht. Që sa mirë shkojnë të ta në mirë bashka, kupten. Po, ne bëjmë gritën në Tekalaja Delmaces edhe në Lumin e Shalës. Ma shumë i na të fokusum në Lumin e Shalës.
6: Letja. Armët e shitura nga ana e Shqipërisë në vendet në konflikt janë në kundërshtim me ligjet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes, në seancën e datës 23 prill, do të deklaronte se kompania BIE Kajos, Advanced Arm of Technology, e cila zotërohet nga Ronnie Fett dhe Arieta Puca, në masën 80% të saj, ka prodhuar dhe ka shitur armë në zonat e konfliktit. Dhe së fundmi kemi edhe kompaninë Advanced Arm of Technology që prodhon armë dhe këto armë, si që thash edhe njëherë, janë në përdorim në një vend në konflikt diku, jo patenta fiktive, tha Nufi. Por nga verifikimet tona rezulton se në rastin më të mirë ose kemi të bëjmë me një mashtrim publik të Nufit, ose me një shkelje të hapur të ligjeve të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, duke rezikuar kështu seriozisht procesin e integrimit, por duke vënë edhe në dyshim pozicionin e Shqipërisë mes vendeve partnere të NATO-s. Në rrasë ka ndodhur vërtet që Ermal Nufi me bekimin e Edi Ramës ka shitur armët e Eroni Efet, atëherë këto armë vinë nga vendet të tila si Nigeria, Sudani apo Angola dhe kjo nuk do t'ishte asgjë më shumë se sa trafik armësh me licencën e qeverisë shqiptare. Si pas regulloreve të NATO-s për mbështetjen dhe prokurimin, si dhe regulave të financimin të përbashkët të NATO-s, dokumenti AC-4D-2261 që regulon prokurimin ndërkombëtar me konkurencë, përcakton edhe kriteret që lidhen me kompsin dhe origjinën e prodhimit. Kriteri i kompsisë të prodhimit të armëve apo municioneve është ndër kriteret bazë. Tenderët dhe kontratat e mbrojtjes për furnizimin e forcave të NATO-s u lejohen vetëm kompanive që janë të regjistruara dhe operojnë brenda vendeve antare të NATO-s, thuhet në rregulloren për tenderët dhe financimin. Roni Efet pranoi se armët që do të shiteshin vendeve të bashkimit Europian do të vinin nga Afrika dhe specifikisht nga Nigeria, Angola apo Sudani. Të trija këto vende nuk janë shtete antare të NATO-s. Nga ana tjetër, Ministri i Mbrojtjes ka shkelur me të dyja këmbët nenin 346 të traktatit për funksionimin e bashkimit Europian si dhe kriterin kryesor të BE-s për tregtin, gjithçka përveç armëve, e cila u lejon vendeve më pak të zhvilluara të Afrikës të eksportojnë mallra drejt bashkimit Europian, por në mënyrë kategorike jo armë. I njëjti nen i jep shteteve antare të drejtën sovrane të mbrojnë interesat thelpsore të sigurisë të tyre në lidhje me tregtin e armëve. Sipas këtij parimi, agjencitë kombëtare të kontrollit të eksport-importit refuzojnë të japin leje importi për armë që vijnë nga vende që nuk ofrojnë siguri të plot gjeopolitike apo që nuk garantojnë standarde të larta kontrolli dhe vendet e Afrikës nuk janë në këtë listë. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri,
11: Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja.

Të ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Oh fortuna, velut luna, statu variabilis, ofat, si hëna je indryshushëm. Zonja dhe zotrinj, mirë se vini në Monument Jehona. Do të përkujtojmë sot së bashku Karl Orff, një nga kompozitorët më të njohur.

Karl Heinrich Maria Orff, i lindur më 10 korrik të vitit 1895, vdekur më 29 mars të vitit 1982, ishte një kompozitor dhe edukator muzikor gjerman, i cili kompozoi kantatën Carmina Burana në vitin 1937. Konceptet e shulverkut të tij ishin me ndikim në edukimin muzikor të fëmijëve.

Karl Heinrich Maria Orff, lindi në Muni, më 10 korrik të vitit 1895, i biri i Paula Orff Köstler dhe Henry Orff. Familja e tij ishte bavarize dhe ishte aktive në ushtrinë perandorake gjermane. Baba i tij ishte një oficer ushtrie me interesa të forta muzikore dhe nëna e tij ishte një pianiste e trajnuar. Gjyshrit e tij, Karl von Orff dhe Karl Köstler, ishin të dy general kryesor dhe gjithashtu studiues. Orff kishte një vëlla, motrën e tij më të vogël Maria, e cila u martua me arkitektin Alvin Seifert. Pavarësisht prejardhjes ushtarake të familjes së tij, Orff kujtoi në vitin 1970. Në shtëpinë e babait tim, sigurisht që kishte më shumë muzikë se sa shpime. Në moshën 5 vjeçare, ai filloi të luante piano dhe më vonë studioi violoncel. Ai studioi gjithashtu edhe organon. Ai kompozoi disa këngë dhe muzikë për shfaqje kukullash. Kishte dy vinjeta të botuara në korrik të vitit 1905. Das gute Kind, suplementi për fëmijë i Die katolisch Familie.

Ai filloi të ndiqte koncerte në vitin e 1903 dhe dëgjoi operën e parë të Wagnerit në vitin 1909. Koncertet formuese që ai ndoqi përfshinin premierën botërore të Das Lied von Erde të Gustav Mahler në vitin 1911 dhe Richard Strauss, duke drejtuar operën e tij

Elektra më 4 qershor 1914. Në vitet 1910-1912, Orff shkroi disa vjetra lider mbi tekstet e poetëve gjerman, duke përfshirë grupin e këngëve Frühlingslieder dhe ciklin e këngëve Elilande. Poeti veprën e të cilit ai e përdorte më shpesh ishte Henry Heine. Ai zgjodhi gjithashtu tekstet të Walter von der Vogelweide, Princeshës Matilde të Bavarisë, Friedrich Hölderlin, Ludwig August, Frank Hermann Ling, Rudolf Baumbach, Richard Beer Hoffmann dhe Boris Haus von Munch. Ndër të tjera, këngët e Orffit ranë në stilin e Richard Straussit dhe kompozitorëve të tjerë gjerman të asaj kohe, por me aludime se çfarë do të bëhej gjuha muzikore e veçantë e Orffit. Disa nga këngët e tij u botuan në vitin 1912. Këto përfshin Elilande, me një përkushtim për Karl Kössler, gjyshin e tij, i cili financoi botimin. Më 1911-12, Orff shkroi Zarathustra, opus 14, një vepër e madhe për zërin bariton, tre kohe me tenor bas, fryma perkursion, harpa, piano dhe organo, bazuar në një pasazh nga Friedrich Nietzsche, romani filozofik, po ashtu fliste Zarathustra. Orff studioi në Akademinë e Muzikës së Munihut nga viti 1912 deri më 1914. Më vonë shkroi se vendimi i tij për të ndjekur studimet e muzikës në vend të përfundimit të gjimnazit ishte burimi i grindjeve familjare, pasi patriarku Orff, vllai më i madh i babait të tij, i quajtur gjithashtu Karl Orff, ishte kundër idejës. Orff kishte mbështetjen e nënës së tij, e cila e bindi teatrin dhe të gjyshit të ti nga nëna Kössler. Mësuesi i Orffit në akademin ishte kompozitori Anton Behr Wahlbrunn, për të cilin më vonë shkroi me respekt, por tha se e konsideronte akademin në përgjithsi si konservatore dhe të modës së vjetër. Në këtë kohë, ai studioi veprat e Arnold Schönbergut dhe një nga ndikimet e tij më të rëndësishme në këtë kohë ishte kompozitori francez Claude Debussy. Këto ndikime mund të dëgjohen në veprën e tij të parë skenike, dramën muzikore Gisei, Das Opfer, shkruar në vitin 1913, por nuk u interpretua deri më 2010. Materiali burimor i Orffit ishte një përkthim gjerman i një pjese të Sugawara Denjū Tenarai Kagami, veçanërisht Terakoja, shkolla e fshatit, në aktin e 4. Në vitin 1914, Orff shkroi Tanzente Faune, Ein Orchester Spiel, opus 21. Puna do të kryhej në akademi, performanca e tij e parë nga një orkester, por dirigjendi Eberhard Schwickerat e hoqi atë nga programi pas një prove të pasuksesshme. U krye për herë të parë në vitin 1995. Në vitin 1915, ai filloi të studionte piano me Hermann Zilker. Duke i shkruar babait të tij, ai i quajti studimet me Zilker marrëdhënien e tij më produktive të mësuesit deri më sot. Rreth kësaj kohe ai njohu edhe regjisorin e teatrit Otto Falkenberg dhe pa shfaqje nga August Strindberg dhe Frank Wedekind.

Në luftën e parë botërore, Orff u detyrua të merrte pjesë në ushtrinë gjermane në gusht të vitit 1917, e cila ishte një krizë e madhe për të. Në një letër drejtuar babait të tij, në datën 3 gusht 1917 ai shkroi: "E ardhmja ime tani qëndron më shumë se kur plotësisht në errësirë. Që unë do të shkoj në fushën e betejës është absolutisht e sigurt. Këtu vendimi duhet dhe do të bjerë, ju e dini që unë jam i lirë nga sentimentalizmi. Ose do të gjej një fund të çdo gjëje që më ka shtyr dhe pothuajse më ka shtypur, ose do të bëhem një person krejtësisht i ri dhe do të filloj në një kuptim krejtësisht të ri. Ajo që duhet të vi krejtësisht më mirë si koha që ishte."

Rënia e ardhshme, shme. Ai u plagos rënd dhe gati u vra kur një llogore u rrëzua, duke vuajtur nga amnezia, afazia dhe paraliza në anën e majt. Gjatë shërimit të tij të vështirë, ai sërish i shkruan te babait. Sigurisht që kur nuk mendoj për diçka që duket si ardhmja. Me qenë se jam në fushën e betejës, të gjitha fijet dhe lidhjet nga më parë janë ngrisur në copa. Për atë që ka qenë një herë këtu, është më mirë, sidomos në profesionin tim, të mbetet këtu jashtë. Kur dëgjoj muzikë, kam palpitacione dhe temperaturë, dhe kjo më bën të sëmur. Nuk mund të mendoj fare se kur mund të jem në gjendje të dëgjoj përsëri një koncert, aq më pak të bëj muzikë vetë. Pas vdekjes së Orf, vajza e tij shkroi se ajo besonte se kjo përvojë e bëri atë të mendojë dhe të rebelohet akoma më tepër, të jetë edhe më revolucionar. Pasi u shërua nga lëndimet e tij të betejës, Orf mbajti poste të ndryshme në shtëpinë e operas në Mannheim dhe Darmstadt. Më vonë u kthye në Munich për të ndjekur studimet e tij muzikore. Rreth vitit 1920, Orf u tërhoq nga poezia e Franz Werfel, e cila u bë baza për kompozime të shumta lider dhe korale. Në mesin e viteve 1920, ai filloi të formulonte një koncept që e quajti elementare, Musiklink, ose muzik elementare e cila bazohej në unitetin e arteve të simbolizuara nga muzat e lashta greke dhe përfshinte tonin, kërcimin, poezin, imazhin, dizajnin dhe gjestin teatror. Ashtu si shumë kompozitor të tjerë, ai u ndikua nga emigranti ruso-francez Igor Stravinsky. Por ndërsa të tjerët ndoqën veprat e ftohta dhe të balancuara neoklasike të Stravinskit, ishin veprat të tilla si Les Noches, Dasma, një përshkrim thuajse kuazi folklorik i riteve të dasmës të fshatrave rus që e tërhoqën Orfin. Orf njohu punën e Bertolt Brecht në vitin 1924. Kjo pati një ndikim të thellë tek ai. Në të njëjtin vit, edhe Dorothy Günther themeloi Günther School për gjimnastik, muzikë dhe kërcim në Muni. Ai zhvilloi teoritë e tij të edukimit muzikor duke pasur kontakte të vazhdueshme me fëmijët dhe duke punuar me fillestarët e muzikës. Në vitin 1930, Orf botoi një manual të titulluar Schulwerk, të cilin ai e ndan metodën e tij të drejtimit. Ai ishte përfshirë në Schulwerk dhe institucionet e lidhura me të gjatë gjithë jetës së tij. Megjithse u tërhoq nga Günther Sul në vitin 1938. Pra, ishte shkolla apo rryma që Orfi themeloi. Orf gjithashtu filloi të përshtaste vepra muzikore të epokave të mëparshme për prezantimin bashkohor teatror, duke përfshirë operën L'Orfeo të Claudio Monteverdit dhe Alessandro Strigios. Versioni i shkurtuar gjerman i Orfit me përkthimin e Günther Orfeus u vu në skenë në drejtimin e tij më 1925 në Mannheim, duke përdorur disa nga instrumentet që ishin përdorur në shfaqjen originale të vitit 1607. Megjithse disa prej tyre nuk ishin të disponueshme dhe duhej të zëvendësoheshin. Orf e rishikoi rezultatin disa vite më vonë. Ky version u shfaq për herë të parë në Munich në vitin 1929. Përshtatjet e muzikës së hershme nga Orf i sollën shumë pak para. Opera e deklaruar me pasion të epokës së Monteverdit ishte pothuajse e panjohur në vitet 20 dhe prodhimi i Orfit hasi në reagime që varionin nga moskuptimi deri tek tallja. Ai i tha mentorit të tij Kurt Sash, i cili e kishte ullhequr atë të studionte Monteverdin dhe e kishte mbështetur Orfeun e tij, se shtypi i Mynihut ishte kundër tij. Unë jam bërë i ditur se nuk jam vetëm një dhunues i kufomave,
por edhe një joshës rinor që korrupton sistematikisht rinin ton të mirë me perversitete egzotike. Kështu shprehet Orff, pasi kishte lexuar atë që artikujt e gazetave thonin padrejtësisht për të. Marrëdhënia e Orff me nacionalsocializmin gjerman dhe me partinë naziste ka qenë një çështje debatit dhe analizës së konsiderueshme, ndonjëherë e ngjyrosur nga dezinformata. Historiani Michael Cutter, puna e të cilit është kritike për Orffin, megjithatë, shkroi se emri i Karl Orff për shumë njerëz është bërë sinonim i artit dhe kulturës fashiste, shpesh me anë të një paragjykimi mjaft kalorsiak. Orff nuk u bashkua kur me partinë dhe as nuk kishte ndonjë pozicion drejtues në Rajhun e Tretë. Ai ishte një antar i thjesht i cili kërkohej nga muzikantët aktiv në Rajhun e Tretë. Disa nga miqët dhe bashkëpunëtorët e Orffit shkuan në mërgim midis viteve 1933-39, duke përfshirë Sachs, Leo Kestenberg, më falni për shqiptimin ndoshta jo shumë të sakt, ky i fundit prej të cilve ishte një avokat i shulverkut të tij, pra i shkollës së Orffit. Orff u rilidh me disa nga këta kolegë të mërguar pas luftës dhe në disa raste mbajti miqësi të përjetshme, si me këngëtarin dhe kompozitorin Karel Salmon, i cili emigroi brenda muajve të parë të pushtimit nazist. Një tjetër figurë e tillë ishte historiani i artit Albin von Prybram Gladona, prindrit e të cilit ishin konvertuar para lindjes së tij dhe i cili mbijetoi burgosjeve të shumta në kampet e përqendrimit, pasi u aratis në Francë. Prybram Gladona dëshmoi për karakterin e Orffit gjatë procesit të denazifikimit. Një tjetër mik i rëndësishëm ishte muzikologu dhe kompozitori gjermano-hebre Harry Katz, i cili u aratis në vitin 1939 pas burgosjes së përkohshme në Dachau. Orff rivendosi kontaktet me të në vitin 1952 dhe Katz e konsideroi Orffin një mik të çmuar. Orff shkroi një haraç për vdekjen e Katz në formën e një letre drejtuar të ndjerit. Orff ishte një nga kompozitorët e shumë të gjerman në regjimin nazist që shkroi muzikë të rerës të sore për ëndrën e një nate vere të Shakespeare-it në gjermanisht, pasi muzika e Felix Mendelssohn për atë shfaqje ishte ndaluar. Versioni Orffit u shfaq për herë të parë më 14 tetor 1939 në Frankfurt, si rezultat i një komisioni në atë qytet. Sipas raportimit të tij, ai kishte kompozuar tashmë muzikë për shfaqjen që në vitin 1917 dhe 27, shumë kohë përpara komisionit të Frankfurtit. Nuk ka materiale nga këto versione të mëparshme, me sa duket jo të plota. Botuesi i Orff kishte rezerva serioze për projektin dhe komisioni i Orffit nuk ishte në gjendje të bënte afatin fillestar të komisionit, duke rezultuar në uljen e pagesës së tij. Ai më vonë quajti përsëritjen e vitit 1939 një version të kompromentuar, për fat të keq të shtypur. Në vend të ansamblit të vogël në skenë kishte sëri një orkestër normale të vogël opera, jo më goditje magjike, të gjitha lëshime të pafalshme. Pak naçësia e kompozitorit së bashku me vështirësitë e tij fillestare në kompozim, ndonjëherë është interpretuar të paktën pjesërisht, si për shkak të dhëmbjeve të ndërgjegjës. Thomas Roche ka shkruar për këtë projekt: autonomia e artit, të cilën Orff e mbante gjithmonë lart, ishte vetëm më shumë iluzion brenda diktaturës, dhe këmbëngulja e kompozitorit në një këndvështrim thjesht artistik, estetik, u ndryshua në mënyrë të pashmangshme, në këtë kusht në një gabim të rëndësishëm. Orff vazhdoi të ripunonte 3 herë rezultatin e tij.
të veprës pra ëndra e një nate vere. Versioni tjetër do të kishte premierën më 10 shtator 1924, por mbyllja e të gjitha teatrove në kushtet të rënda lufte e pengoja të ndodhte. Orff ishte mik me Kurt Huber, një profesor në Universitetin Ludwig Maximilian, me të cilin ai punoi që nga viti 1934 në muzikën popullore bavareze. Së bashku me bashkëpunëtorin e Orffit në Schulwerk, Hans Bergesse, ata botuan dy vëllime të muzikës popullore. Në dhjetor të vitit 1942, Huber u bë antar i lëvizjes studentore të rezistencës. Ai u arrestua më 27 shkurt të vitit 1943, u dënua me vdekje dhe u ekzekutua nga nazistët më 13 korrik 1943. Rastësisht, Orff thirri shtëpin e Huberit të nesërmen e arrestimit të tij. Gruaja e shqetësuar e Huberit, Clara, shpresonte që Orff do të përdorte ndikimin e tij për të ndihmuar të shoqin, por Orff ra në panik kur mësoi për arrestimin e Huberit, nga frika se ai ishte tashmë i shkatruar. Clara Huber më vonë tha se nuk e pa më Orffin, por ka prova dokumentare që ata kishin kontakte të mëtejshme. Në të paktën një rast, ajo kujtoi se Orff ishte përpjekur të ndihmonte burrin e saj nëpërmjet Baldur von Schirach, zyrtar nazist i rangut më të lartë me të cilin ai ra në kontakt dhe të cilin e takoi të paktën 2 herë. Por nuk ka asnjë vërtetim për këtë. Në qershor të vitit 1949, Orff transferoi të drejtat e tij për Musik der Landschaft familjes së Huberit. Menjëherë pas luftës, Clara Huber i kërkoi Orffit të kontribuonte në një vëllim për kujtimor për burrin e saj. Ai kontribuoi me një letër emocionale të shkruar drejt për drejt për Kurt Huber, e ngjashme me atë që bëri për katë vite më vonë.

Në fund të marsit 1946, Orfiu nënshtrua një procesi denazifikimi në Bad Homburg, në një qendër ekzaminimi psikologjik të Divizionit të Kontrollit të Informacionit, një departament i zyrës së qeverisë ushtarake, Shtetet e Bashkuara. Orf u vlerësua gricë i pranushëm pra, të cilin vlerësuesi i tij Bertram Schaffner e përcaktoi si për ata të kompromentuar nga veprimet e tyre gjatë periudhës naziste, por jo abonent të doktrinës naziste. Disa burime raportojnë se Orf ishte futur në listën e zezë për paravlerësimit, gjë që do ta kishte penguar atë të mblidhte honorare për kompozimet e tij. Sipas hulumtimeve më të fundit nga Oliver Ratkolb, nuk ka as një provë për ta mbështetur këtë. Sipas Mikael Kater, Orf e pastroi emrin e tij gjatë periudhës së denazifikimit, duke pretenduar se kishte ndihmuar në krijimin e lëvizjes së rezistencës së trëndafilit të bardhë në Gjermani. Kater gjithashtu bëri një rast veçanërisht të fortë dhe një provë se Orf bashkëpunoi me autoritetet gjermane naziste. Burimi për pretendimin e White Rose ishte një intervistë vitit 1993 me Jenkins. Kater e përshkroi gjendjen e tij si asgjë më pak se sensacionale. Episodi ishte burim i grindjeve të konsiderueshme. Debati shkaktoi kundërshtime nga dy njerëz që kishin njohur Orfin në rinin e tyre gjatë rajhut të tretë. Njëri prej të cilve kujtoi se Jenkins ishte përpjekur ta portretizonte Orfin si një luftëtar rezistence dhe kështu besonte se Jenkins kishte qenë burimi i legjendave të supozuara mbi Orfin. Disa vite më vonë, historiani vienez Oliver Ratkolb zbuloi dosjen e denazifikimit të Orfit, e cila ju shpërnda gazetarve në një konferencë shtypi. Megjithatë, këto gjëra janë diku të vërtetuara, diku të pavërtetuara. Për sa i përket jetës personale të Orfit, ai ishte shumë i kujdesshëm për jetën e tij personale. Kur u pyet nga studiuesi i teatrit Carl Nissen për të siguruar një hyrje të shkruar me dorë për një koleksion autobiografish të kompozitorëve gjerman të asaj kohe, për të cilën disa nga kolegët e tij shkruajtën deri në 3 faqe, a i dërgoj vetëm Karl Orf, lindur më 1895 në Myni, jeton në Myni, vazhdon në Myni. Orf ishte martuar 4 herë dhe kishte 3 divorce. Martesa e tij e parë ishte në vitin 1920 me këngëtaren Alice Solcher. Fëmia i vetëm i Orfit, Godela Orf, lindi më 21 shkurt 1921. Çifti u nda rreth 6 muaj pas lindjes së Godelës. Godela mbeti me babain e saj, kur nëna e saj u transferua në Melbourne për të ndjekur karrierën. Në vitin 1939, Orf u martua me Gertrude Willard, që kishte qenë edhe studente e tij, dhe që themeloi një metodë të terapisë muzikore duke përdorur Olf Schulwerk, pra shkollën e Orfit. U divorcua në vitin 1953. Në vitin 1952 ai filloi një lidhje me autoren Louise Rinser, me të cilën u martua në vitin 1954. Në vitin 1955 ata u zhvendosën nga Mënihu në Dieben am Ammersee. Martesa e tyre ishte trazuar dhe përfundoi në divorc më 1959. Në atë kohë, Orf jetonte me personin që do të bëhej gruaja e ardhshme. Martesa përfundimtare e Orfit, e cila zgjati deri në fund të jetës së tij, ishte me Liselotte Schmitz, e cila kishte qenë sekretare e tij dhe e cila pas vdekjes së tij vazhdoi trashëgimin e tij në cilësinë e saj me Karl Orf Stiftung. Ata u martuan në Andesh më 10 maj të vitit 1910.
Karl Orff vdiqë nga kanceri në Muni më 1982, më datën 29 mars, në moshën 86 vjeçare. Ai është varrosur në manastirin Andesh. Guri i varrit të tij mban mbi shkrimin latin Sumus Finis, fundi i fundit, marrë nga fundi i veprës së tij të fundit, De Temporum Fine Comedia. Në çarqet pedagogjike, Orff mbahet mend më së shumti për Schulwerk, pra për punën në shkollë.

Le të flasim tani për kryeveprën e Orfit, për atë që e njihni të gjithë, Carmina Burana. Carmina Burana është një nga veprat më të njohura të muzikës klasike të shekullit 20, por historia e saj fillon shumë më herët, në mesjetë. Emri Carmina Burana do të thotë afërsisht këngët e Benedikt Beornit, nga manastiri bavarez Benedikt Beorn, ku ruajt dorëshkrimi. Duhet bërë një dallim i rëndësishëm. Carmina Burana është fillimisht një përmbledhje poetike mesjetare, jo një vepër muzikore e Karl Orfit. Dorëshkrimi i krijuar rreth shekujve 13-14 përmban qindra tekste në latinisht, gjermanishtën e vjetër dhe frëngjishtën e vjetër. Autorët e shumtë prej tyre janë anonim. Temat janë jashtëzakonisht toksore: dashuria dhe erotizmi, vera dhe tavernat, fati, pasuria, kënaqësia, pranvera, dëshirat njerëzore, kritika ndaj hipokrizisë dhe autoriteteve, ndryshimi i vazhdueshëm i fatit. Pra kemi një mesjetë shumë më pak të shenjtë nga sa mund ta imagjinojmë. Në këto poezi, njeriu pi, dashuron, dëshiron, gabon, humbet dhe qesh. Le të kthehemi te Carmina Burana e Karl Orfit. Në vitin 1935-36, kompozitori Karl Orf mori disa prej këtyre teksteve dhe krijoi veprën e tij skenike. Carmina Burana, Cantiones profana cantoribus et choris cantade, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Më falni për prononcimin ndoshta të pasakt. Premiera u zhvillua në Frankfurt më 8 qershor të vitit 1937. Orf nuk u përpoq të rikrijonte muzikën mesjetare, ai krijoi një kompozim të ri, duke përdorur tekstet e vjetra, dhe pikrisht këtu ndodh magjia.

O Fortuna, pjesa më e famshme është padyshim O Fortuna. Ajo hap dhe mbyll veprën. Teksti i drejtohet të Fortunës, perëndeshës, personifikimit të fatit. O Fortuna, velot luna, statu variabilis. Në kuptimin o fat, si hëna je i ndryshushëm. Fati paraqitet si një rrotë, sot je lart, nesër je poshtë, dhe kjo është një nga idetë qendrore të gjithë veprës, Carmina Burana. Njeriu nuk e kontrollon plotësisht fatin, ai ngrihet, bie, dashuron, humbet dhe përsëri ngrihet. Orth e ndau veprën në disa pjesë të mëdha të lidhura me tema të ndryshme. Primovere, pranvera, natyra zgjohet, lulet, zogjt, gjelbrimi dhe dëshira njerëzore shfaqen së bashku. Pranvera nuk është vetëm stin, është ringjallje e trupit dhe dëshirës. Pjesa e dytë, in taberna, në tavernë, këtu atmosfera ndryshon krejtësisht. Është një botë ku njeriu harron për pak moralin dhe rregullat. Kur d'amor është pjesa e tretë, o borri i dashurisë. Ktu vjen dashuria, por jo një dashuri thjesht romantike, është një dashuri trupore, sensuale, e dëshiruar, shpesh e paralizuar. Dhe në fund, Blanzi Flor et Helena, një kulm poetik dhe sensual. Pastaj rikthehet, o Fortuna, rrota mbyllet aty ku filloi. Pse tingëllon kaq madhështore? Orf përdor një forcë të jashtëzakonshme ritmike. Shpesh muzika nuk ecën përpara përmes melodive të gjata, por përmes ritmit, përsëritjes, goditjes, korit. Kori bëhet pothuajse një trup i vetëm. Prandaj O Fortuna tingëllon sikur nuk po këndojnë vetëm disa njerëz, tingëllon sikur po flet vetë fati. Në qendër të veprës qëndron rrota e fatit. Njeriu mendon se kontrollon jetën, por rrota vazhdon të rrotullohet. Sot pasuri, nesër varfëri. Sot dashuri, nesër humbje. Sot pushtet, nesër harres. Sot jetë, nesër vdekje. Dhe pikrisht për këtë, Carmina Burana vazhdon të duket moderne, sepse edhe pse tekstet janë rreth 800 vjet të vjetra, njeriu që flet në to është pothuajse i njëjti njeri që njohim sot. Carmina Burana na vjen nga mesjeta, por muzika që njohim sot nuk është mesjetare, është interpretimi i një kompozitori të shekullit të 20 mbi tekste mesjetare. Pra kemi tri kohë të bashkuara: mesjeta, tekstet, 1930-ta, muzika e orfit dhe koha e sotme, mënyra se si ne e dëgjojmë dhe e interpretojmë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse O Fortuna vazhdon të ketë një fuqi kaq të jashtëzakonshme. Flet për diçka që nuk i përket asnjë epoke, frikën dhe magjepsjen e njeriut përballë fatit.

Zonja dhe zotrinj, ju falenderoj për vëmendjen. Ritransmetimi i emisionit Monument do tjetë të martën pas orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05 ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz dhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, urojmë për ju një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemur asim kini një sot, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Vazhdon në ceremonia homazhit në nderim të ish futbollistit kampion të Vllaznisë të Partizanit dhe ekipit ton kombëtar Esat Bushati, ndër nga jeta në moshën 97 vjeçare, por duke lënë pas një karrierë brillante sportive. Besa ti, Merita Bardoshi, është vajza motrës Esat Bushatit dhe ka diçka të thotë për humbjen e dajës, me të cilin ka ndarë shumë kujtime interesante.
4: Të them të drejtën, këtë ditë unë nuk e kam imagjinuar kur. Jam mësuar me shumë ditë vështira, ditë bukura në jetën time, por kjo është një moment mjaft i vështirë, sepse se kam imagjinuar kur që daja im Esat Bushati do të largohej nga kjo botë. Daja na ka rrit me shumë dashuri, me shumë thjeshtësi, me shumë madhështi për, sidomos për familjen Bushati, por njëkohësisht dhe për sportin. Unë kam jetuar në Durrës dhe jam bi i Durrësi e mbes Shkodre. Shumë krenare që jam mbes Bushat Linsh. Por e kam dashuru shumë futbolin, sepse daja na vetëm prej dajës. Dhe shpesher në Durrës bëja tifozlik për, jo për Lokomotivën atë kohë, por bëja tifozlik për Vllaznin, sepse isha mbesa e Esat Bushatit dhe kisha pa në gjitha fotot dhe gjitha kujtimet që daja ndante për futbolin, që në momentin që ka luajtur me Vllaznin, pastaj me Partizanin, me ekipin ton kombëtar dhe na ka tregu me shumë dhimbje që nuk ka pat mundësi që të udhëtonte jashtë shtetit dhe përfaqësonte kombëtarin ton jashtë shtetit. Gjithashtu daja na ka eduku me shumë dashuri për vendin, me shumë për traditat e familjes Bushatin, mënyrën se si janë i kanë jetuar dhe njëkohësisht na ka eduku me dashurim për vendin dhe gjithmonë për të shërbyer dhe për të respektuar njëri tjetrin dhe çdo event dhe çdo gjë që të bukur Shkodrës, por edhe por jo vetëm.
3: Merita, natyrshëm me bisedat tuaja me dajen tuaj në Esat Bushati, duke qenë se jetë të tërë ka qenë me sportin, kanë qenë për sportin dhe për futbollin.
4: Patjetër. Ai na ndante shumë kujtime, sidomos kur kaloz me ekipin e Vllaznisë, por shumë kujtime të tij në memorien time ngelen edhe për momentet që ka kaluar me ekipin e Partizanit dhe njëkohësisht pastaj me ekipin kombëtar. Ne daja ka një numër të konsiderueshëm si rallë ndonjëherë në ato periudha kohore, ka ruajtur këto kujtime jo vetëm në memorien e tij dhe që na e ka transmetuar vazhdimisht nga bisedat që ne kemi bërë me njëri tjetrin, por edhe nëpërmjet fotove. Unë do doja shumë në një takim tjetër të organizonim diçka dhe që këto foto të ndaheshin edhe me me ju.
3: Në ju tash ekiptar për dajen në fushën e futbolit nga familja Vardoshi, nga
4: mbesa ti? Për fatë tjeshtë nuk kemi tash ekiptar, vetëm e adhurojmë dhe dashurojmë futbolin shumë. Unë jam shumë sport dashëse, dhe njëkosisht, shumë dashuri kam për ekipin e vllaznit.
3: Shiroka arrin fitoren e parë në javën e dytë, ndërkohë që në javën e parë nisi me humje në Shijak me teknikun e parë për menjëherë pas ndeshjes. Urime profesor.
5: Congratulations about the first win after the mistake we did in the Shijak.
6: So thank you very much.
5: Faleminderit shumë thot.
3: E merituat të fitore si pas jush?
5: Did we deserve this win?
6: I think yes. The problem is for the way we train very hard, but after in the match we don't find this connection. Of this moment to show our football, because we need a little time. So today in the first half, we watch a little, that this is important, but we need to continue working because we need to improve a lot.
5: Po, unë menoj që po, jofte po, kena pos diso probleme, se alo nuk kena lill mirë si ekip, kena pos diso probleme taktike, teknike, po besoj që kena një pushim e ko mena shërbyshëm, po menoj që e mëjdu me fiduar.
3: Çfarë shkoi më mirë sot tek Shiroka?
5: What did go well this week for the team?
6: This week, like every week, it's about the idea, how the player they keep the connection, how we attack, how we defend. Oh. So set pieces was a global, no? Put a little more intensity and more pressure for the concentration of the player. And I think today, from the first second, the team wanted to win. This is very important. They were very concentrated and they did very good effort to win today. And for this, I am very happy.
5: Ishim shumë përqendruar që nga fillimi i ndeshjes se ishim me synimin që vetëm e fituam ndeshjen, edhe mendoj se çështë fillimi siç e tha profet e goditjes standarde kishim një ide ndryshe me pas më shumë intensitet se herë tjetër në komungu pak, edhe jam shumë i lumtur që fituam.
3: Fitore e merituar 2-1, por fundi i takimit ishte shumë dramatik. Skuadra e Partizanit rrezikoi seriozisht
5: deserved win 2-1, but in the last moment of the match is very dramatic because Partizani have like two chances to score.
6: Yeah, but this is football. I remember you, the Real Madrid won 3 Champions League like this, no? In the last minute. Oh, this is football. Sorry. Sometimes you need to attack and the team is suffering and the opposite. So this is football we need to understand and we need to suffer, no? There are other, for example, Nadal is like this. So we need to understand this, that the life is not easy, in the pitch is not easy, and we need to fight until the end. We fought until the end, okay, we suffer, and finally we get the result of 3 points.
5: Po kështu futbolli duhet me vujt, po kujtej se Reali ka fituar 3 Champions League në minutat e fundit, kështu që edhe ne duhet me vujt, me meritu fituar, me lëm vetë deri në fund, edhe shqyrë zotet e morë me fituar. Por rëndësishma që duhet me vujt, ta si ekip me dëshirë, edhe kjo është rëndësishme, fituar.
3: Për javën e tretë lutoni në Lushnje, një ekip me traditë, por që luan në kategorinë e dytë prej disa vitesh.
5: The next match is with Lushnja, a good team with a very good tradition. They play first category all these years. How do we prepare for this match?
6: So now again I'm happy as well because we have 3 weeks to prepare. That this is important for us. We have more time. Not only 5 or 6 days, you know, 3 weeks to prepare the next match. We know it's difficult, but here in this league, for everything, every match is very difficult, no? So we do like this match, step by step, match a match, okay? I'm thinking positive to try to take the 3 points as well.
5: Atëherë, rol po jam shumë i lumtur se kena 3 javë pushime, kena kohë me përgatit ndeshjen hap mas hapit, edhe si kjo ndeshje, si çdo ndeshje, duhet me lloj maksimumin, edhe me u përgatit çdo ditë me ide që me fitu ndeshjen. Edhe synimi do të jetë edhe në Lushnje, shnosh me fitu, me marr 3 pikë.
3: Me që prekjet edhe ekipin kontrar, pra që ndërprejt kampionati, që vlerësoni Shqiprinë në këto ndeshje?
5: For example, well, a pause because Albania play, Albania national team play. How do you like Albania? How you feel Albania?
6: Yeah, course,
5: football
6: me,
5: and the life.
6: Yeah,
5: in general.
6: For me, like it's like my home. It's a very similar life like in Spain. Good weather, the people very polite, very open.
5: Shqipnia.
6: Everybody go outside to be happy during the day. So for me, Shqipnia, I am very happy here, yes, to be here, and the day for me is very comfortable.
5: Shqipnia më duket si shtëpia jeme. Është shumë lumtur, njerëz janë shumë lumtur, moti është i mirë. Ka njerëz që shën dalin çdo ditë, edhe unë jam si shtëpia jam shumë i lumtur që jam këtu.
3: Ja, më të përshkalla ishte për ekipin.
5: About the national Albania national team. Did you
6: about that? Yeah, I follow, but from the last year, I know they have a very good team, but this is like Spain years ago, need time, need to find out this idea, work on this, and sure in the future they are going to have very good future and they are very good player here.
5: Po, e kam njëk si vitin e kaluar më shumë, edhe ka një ekip shumë mirë, po duhet kohë, edhe mendoj që kanë me pas një ardhmë shumë mirë sepse ka lojtarë shumë cilësor.
3: Profesor, faleminderit.
5: Thank you very much.
6: Okay, thank you very much. I want to tell, so thank you and congratulations for the team, for the staff, for the club, for RG, because they do big effort every day And today, only for this, we deserve the 3 points.
5: Po, falenderoj krejt ekipin, ton letarë, stafin, njergin, ton çdo njerë që përfshihet me shërogën për sërë ditë manin, edhe presidencen, edhe ju që në rrinë gjithmonë afër. Falenderoj shumë.
7: Shiroka Partizan IB u mbyll me rezultatin 2-1 në favor të ekipit Shirokas. Mënyrë pas ndeshjes me teknikun e Partizanit B Alfred Deljadhisi. Profesor, një ndeshje e dy luftuar deri në sekondat e fundit.
8: Ne dim vërtetësinë e ndeshjes të fillimit sepse edhe ndeshjen me Luzin e kishim kryer shumë raste, është ekip i ri që është fillim dhe është përmirësim. Pra atë çfarë mund të shkojë ju Partizani, është objektivi është me zhvilluar me edhe përmirësu lojtarët për të shërbyer sa më shumë ekipit parë. Ishte ndeshje dy luftuar, ishte ndeshje me episode, që të dy golat pothuajse nga gabimet tona individuale që dhuron kundërshtarit në tranzicione negative tona. Kështu që por ne kishim raste tona, kishim humbasim shumë raste, krijojmë shumë volum loje, por humbasim shumë raste para portës, por në momentin që do krijojmë dhe rezultatet do vi, por në momentin që nuk krijon atëherë do kesh më shumë vështirësi. Por besoj që do kemi rezultate pozitive në vimësi.
9: Profe, shumë grind nga të dyja ekipet, besoj një sinjal pozitiv edhe për kategorinë ku luani.
8: Jo, mendoj që është një kategori realisht e fortë, sepse ato skuadrat janë të investuara tani, nuk është se nuk kanë skuadra të mirë investuar. Kjo i shërbej kategorisë. Unë mendoj që sa më shumë skuadra të jenë të investojnë domethënë te kjo kategori, mendoj që do rritet konkurenca, do zhvillohet niveli i futbollit.
9: Cili është synimi i Partizanit B profesor?
8: Për atë çfarë unë kam shkuar, domethënë objektivi është përmirësimi dhe zhvillimi i lojtarëve të ri, për të qenë produkt sa më shumë produkt drejt ekipit parë. Mendoj që jemi në rrugën e duhur në këtë përmirësim, në këtë zhvillim, por njëkohësisht kemi edhe objektiv, domethënë që të fitojmë sa më shumë ndeshje, që të duhet fituar sa më shumë ndeshje, rrisin personalitetin individual të ekipit, por rrisin edhe personalitetin si grup, si jemi.
7: Keni trajnuar shumë skuadra në superiore dhe më poshtë, si ndjeni tek Partizani?
8: Ishte një projekt afatgjatë pasi ishte dëshira e presidentit të klubit që unë isha pjesë e Partizanit B, sepse kemi pasur në kontakt edhe më përpara, por mendoj që tani që u krijua mundësia, ishte domethënë dëshira e tij dhe projekti që më ofrua është një projekt ambicioz, është një projekt afatgjatë për të rritur të zhvilluar sa më shumë lojtar, sepse Partizani meriton të rritet dhe të zhvillojë sa më shumë lojtar për të shërbyer ekipit të parë.
7: Kë shikon me pretendentë në këtë grup
8: për të qenë të parë? Unë mendoj që, sepse edhe pyetja më parë ishte shumë korrekte, unë mendoj që është një konkurrencë e fortë dhe kategoria është zhvilluar, lojtarët domethënë kanë më shumë cilësi dhe kanë më shumë cilësi, janë shumë skuadra që janë të investuara si Lushnja, si Gramshi, si Luzi, por edhe Partizani mendoj që do jetë një objektiv, do jetë edhe Tërbuni do jetë aty, por edhe Partizani po ka objektiv ngjitjen e kategorisë parë.
7: Shirokën dhe Vllaznin B ku e poziciononi?
8: Vllaznia B më sa më informacion që fituar përsëri dhe është 6 pikë, është në rrugën e durë momentin që merr rezultate. Mendoj që çdo ekip momentin që ka rezultate, momentin që ka vazhdimsi, pse mos jetë pretendent.
2: Flash Haber.

4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe

0: izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne erdhëm vetëm për t'ju falenderuar, sidomos për një sezon zjarresh që edhe me shpresën e Zotit a ketë përfunduar tani, duke marrë në konsideratë temperaturat që po bien. Trupat e zjarrfikses në ADN-n e tyre kanë shërbimin ndaj qytetarëve. Dhe kjo është një punë, është një profesion që momenti që këndjen ekziston, patjetër që ajo çfarë ju jepni si impakt në territor është i jashtëzakonshëm. Ju e dini shumë mirë në situata që keni përballuar, të cilat janë shumë dinamike dhe të ndryshme, periudha ndryshme të vitit apo në kohë ndryshme. E dini shumë mirë se sa i rëndësishëm është kontakti me qytetarin dhe siguria publike që vjen si rëndësi e këtyre shërbimeve. Ky shërbim ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti, është duke u përforcuar, jo thjesht duke rritur numrat, por edhe duke rritur aftësitë profesionale dhe logjistikën mbështetëse, e cila është shumë e rëndësishme në përmbushjen e misionit që ju keni. Ju jeni dëshmitar që ndjenja e solidaritetit që bashkitë kanë në situata emergjence, ku ne kemi pasur zjarre në bashki të ndryshme në vend, ku ju keni marrë pjesë dhe keni luftuar bashkë me kolegët tuaj, bashkë me shokët tuaj, mbrojtjen e atyre komuniteteve, ruajtjen e pasurisë publike dhe private, për të krijuar një situatë e cila në fakt do të ishte shumë problematike nëse ne territorin do ta organizonim dhe kontrollonim në mënyrë të fragmentizuar. Dhe kuptohet që detyra e bashkive është që këtë shërbim ta rrisi vit pas viti me gjithë elementet që janë domosdoshëm. Por në thelb të këtij shërbimi jeni ju. Ne kemi shumë detyra që duhet të flasim me bashkitë, duke kaluar me një çështje krejt tjetër që ka të bëjë me parandalimin, se këtu po flasim momentin ku zjarri bie, por ne duhet bëjmë shumë më tepër që të minimizojmë rastet ku ndërhyrja e zjarrfikseve është e nevojshme. Dhe kjo ka të bëjë që me menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe gjithë masave tjera që duhet ndërmarrim, që do bëjmë një plan shumë qartë bashkëpunim edhe me drejtorinë e emergjencave, me gjitha bashkitë në vend, që gjatë këtij viti kur të vi sezoni tjetër i verës, ku fillojnë dhe zjarret sezonale, ne të jemi më të përgatitur dhe të minimizojmë akoma edhe më shumë zjarret cilat vinë për shkak të asaj epidemie.
5: Jam këtu edhe me një tjetër letërshkrues nga Komani, që është Kisi, i cili është më i ri këtu, por ndryshe nga dy të tjerët, vjen nga direkt emigracioni në gjirje natyrës.
1: Te çdo gjë ka nis nga dashuria.
5: Ato tatuazhin nga dashuria që bura do.
1: Tatuazh.
5: Ha?
1: Është shenmhilli.
5: Shenmhilli, okay.
1: Edhe kena edhe kryqi.
5: Kur e ke bërë tatuazhin?
1: Këto, ka një 3 vite.
5: Ku e bërë? Në Itali?
1: Jo, e kam bërë në Shkodër.
5: Në Shkodër e bërë?
1: Kena artist edhe në Shkodër.
5: Në Shkodër ka artist sa të dush, po nuk e dija që bërë tatuazhin. Po pse e bërë tatuazhin?
1: Ishte me moshën, çdo gjë.
5: Po pendo një që të pëlqeu, a... Pe sportistët në televizor, a diku e ke marrë frymëzimin? Okej, okay, pastaj?
1: Shtë të gjoha nisi nga dashuria e prindve të mi që kishte për me mojt mu ofër, me mojt familjen e bashkume, edhe nga dashuria që kisha unë për Komani. Aty fillu me një bar kafe të
5: vogël. Po ti ishe jashtë, në ndërkohë?
1: Jo, e kam kënë në student, në Shkodër.
5: Po nuk ishe në emigrim, nuk erdhe nga emigrimi?
1: Kam shku një atë dyre, e kam bërë provë, a guptën, po s'ka si vendi jëtë.
5: Po, kësi e bërë provë, ma të rego pak?
1: Shkova në Francë. Edhe...
5: Si shkova në Francë, apo ashtu?
1: Kisha do shokë atje, edhe hajtë ta bëjmë provë, para se me fillu me të rizë, ma guptën. Shkova mi po, se si e
5: si të... Si shkova me vizë, pa vizë?
1: Jo, shkova me... Normalisht me pashapur, dhe kuptan me letër pritje që më pritëshin atje.
5: Okay.
1: Shkova, provova, bukur ishte me thonë, drejten vetë se çdo gjë e shtrejt, por prep se prep si vendin të nuk ka.
5: Sa ndejt atje?
1: Atje kam ndaj një, kam kënë një dy herë, kam ndaj nga dy jo, ma te e për së bote laf me najt.
5: Po pse nuk dërje do të, se s'kishte zgjede do t'i punë si shdoja, s'doja me punua, si e kisha halin?
1: Me thonë drejtën, problemi ishte familja, a kuptën, nuk kisha shef me elon familjen, me thonë drejtën familjen vetëm. Jam djali vetëm, edhe si çdo prind, kur ka një djali vetëm, kanë shef me e pas sa më ofër vetës. Edhe ne na u kryu i mundësi, fillu turizmi në Koman, edhe ishte një super mundësi që të vi, të jetoj edhe me familjen të eme edhe të punoj. Edhe ngritëm një bar kafe, edhe një camping vogël, kishim punoj me familjen, të me thonë, sot ka mamin, babin, motrën, edhe gjyqe. Edhe punojmë të anë bashkë, i kena detyrat e ndame, deri tesh super mirë. Edhe të shi që është bale rruga, kena pas dy fishin e punës, jena shumë mirë, me pak fjallë, Francën që kam pas qef digur, i kam ra x, veç shof francis. Mas 10 vjeqë du me genë me familje teme, i martu familjen me fmi edhe në Koman.
5: Po flasë për punën, do mënë, këtë bar kafen me kampingun e tjetë, si do t'i ta shofësh mas 10 vjeqë?
1: Mas 10 vjeqë...
5: Apo këshu si që është?
1: Jo, jo. Me një pëzotit shumë atë gjerum, edhe pse jo që mas t'kem edhe një shpi pritje për turistat. Edhe t'ju të regoj edhe gjanat e zonë së tema, këpëtën t'ju ofroj shërbimet, t'ju të regoj se si jetohet. Ata gjanat që ata i mesin pa fjallë, është momentin që vinë edhe shofin që jena familje bashkume. Ata marojnë kur shofin që një biznes punojnë familjarisht. Që sa mirë shkojnë të ta në mirë bashka, këpëtën. Po, ne bëjmë gritën në Tekalaja Delmaces edhe në Lumin e Shalës. Ma shumë i na të fokusum në Lumin e Shalës.
6: Letja. Armët e shitura nga ana e Shqipërisë në vendet në konflikt janë në kundërshtim me ligjet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes, në seancën e datës 23 prill, do të deklaronte se kompania BIE Kajos, Advanced Arm of Technology, e cila zotërohet nga Ronnie Fett dhe Arieta Puca, në masën 80% të saj, ka prodhuar dhe ka shitur armë në zonat e konfliktit. Dhe së fundmi kemi edhe kompaninë Advanced Arm of Technology që prodhon armë dhe këto armë, si që thash edhe njëherë, janë në përdorim në një vend në konflikt diku, jo patenta fiktive, tha Nufi. Por nga verifikimet tona rezulton se në rastin më të mirë ose kemi të bëjmë me një mashtrim publik të Nufit, ose me një shkelje të hapur të ligjeve të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, duke rezikuar kështu seriozisht procesin e integrimit, por duke vënë edhe në dyshim pozicionin e Shqipërisë mes vendeve partnere të NATO-s. Në rrasë ka ndodhur vërtet që Ermal Nufi me bekimin e Edi Ramës ka shitur armët e Eroni Efet, atëherë këto armë vinë nga vendet të tila si Nigeria, Sudani apo Angola dhe kjo nuk do t'ishte asgjë më shumë se sa trafik armësh me licencën e qeverisë shqiptare. Si pas regulloreve të NATO-s për mbështetjen dhe prokurimin, si dhe regulave të financimin të përbashkët të NATO-s, dokumenti AC-4D-2261 që regulon prokurimin ndërkombëtar me konkurencë, përcakton edhe kriteret që lidhen me kompsin dhe origjinën e prodhimit. Kriteri i kompsisë të prodhimit të armëve apo municioneve është ndër kriteret bazë. Tenderët dhe kontratat e mbrojtjes për furnizimin e forcave të NATO-s u lejohen vetëm kompanive që janë të regjistruara dhe operojnë brenda vendeve antare të NATO-s, thuhet në regulloren për tenderët dhe financimin. Roni Efet pranoi se armët që do të shiteshin vendeve të bashkimit Europian do të vinin nga Afrika dhe specifikisht nga Nigeria, Angola apo Sudani. Të trija këto vende nuk janë shtete antare të NATO-s. Nga ana tjetër, Ministri i Mbrojtjes ka shkelur me të dyja këmbët nenin 346 të traktatit për funksionimin e bashkimit Europian si dhe kriterin kryesor të BE-s për tregtin, gjithçka përveç armëve, e cila u lejon vendeve më pak të zhvilluara të Afrikës të eksportojnë mallra drejt bashkimit Europian, por në mënyrë kategorike jo armë. I njëjti nen i jep shteteve antare të drejtën sovrane të mbrojnë interesat thelpsore të sigurisë të tyre në lidhje me tregtin e armëve. Sipas këtij parimi, agjencitë kombëtare të kontrollit të eksport-importit refuzojnë të japin leje importi për armë që vijnë nga vende që nuk ofrojnë siguri të plot gjeopolitike apo që nuk garantojnë standarde të larta kontrolli dhe vendet e Afrikës nuk janë në këtë listë. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Radio Jehona ju paraqet. Zgjohu me Jehonën, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithve, mirë mëngjes, mirë se vini në mirë mëngjes jehon me hitë shqiptare. Si çdo të diel, takohemi bashkë dhe do të jemi bashkë 2 orë me preferencat tuaja muzikore. Gjatë këtyre 2 orëve ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom përmes internetit për dëgjuesit e largët 0676684888. Një përshëndetje speciale për ju që jeni me ne nga larg përmes faqes sonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan: Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në mirëmëngjes Jehon. Në pultin e transmitimit Kena Ubejdin sot, që do të jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve për të plotësuar preferencat tuaja, kështu që ne do të mirëpresim mesazhe dhe telefonata. Uroj që të kemi pjesëmarrje të bukur e allegro. Na Shkodrant kena një shprehje të shëritshme. Po. Mirë, Ubejd, me që na ke begenisme ardhë, unë them, si më keni jesë së të pyta, mirë mëngjes, a si keni je? Si keni je? Kemi telefon? Kush po në hapë sot?
1: Po, pa tjetër në Leskoviku.
0: O, knaqësi, knaqësi. Me në e hapë, s'ka je tjetër i Shqipërisë, mirë se në vjenë.
1: Ju përshëndesim dhe zona i Leskoviku t'jua.
0: Dhe ne ju përshëndesim zonën t'uj.
1: Atere, pa unë burko, përshëndes ka një meskonë me preferencën ti me në Aldo Gjakolas Populor, shkonë për juve në studio, të gjithë të kam përshëndetur gjithmonë, i përshëndes të edhe sot, të gjithë pa për jashtim, miru të gjoshim.
0: Shumë faleminderit, miru të gjoshim, të rojnjë të djelë bukur një javë të mbarë e të bukurë që po vjenë. Obejd, që isha të i thanë? Po. Atëherë, mbas kësaj kange, që është shumë kange bukur, unë them të përshëndesim Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri, sponsorët tanë që bashkëpunojnë me ne për emisionin Mirëmëngjes Jehon, që mundësojnë emisionin Mirëmëngjes Jehon duke uru punë të mbare suksese me dy kangë shumë të bukura. Si keni je? Si keni je? Tipike kjo, më pëlqen kjo. Ashtë e pavdekshme. Dhe mirë mëngjes dashni, që në veçanti do t'jetë për Yxha Cafe, sepse dita fillon me një kafe të dashur, me një herë për ju.

Rikthehemi për të mirëpritur telefonatën që sapo mbërriti. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje. E shoh që ka një problem me telefonatën, ndoshta rilidhemi më vonë, deri në orën 11 do të jemi bashkë, vazhdojmë me përshëndetjen për Yxha Cafe Obeid, po.

0: Jemi sërish bashkë, mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se ne vjen, po?
1: Përshëndetje, Ritane.
0: Përshëndetje, mirë se ne vjen.
1: Mirë. Po? Po, po, po, së në kam njërim të veçantë, një kam një ka vëllë dhe të jetë të rëjmo të qime të vokje të zamjës, të plata dhe që të të lukë të rëta
0: të të një qende, përshëndes, po?
1: Falem derit shumë, përshëndes të aksorë të lisi, përshëndes vjerën e saj mozën, përshëndes përparimin vjerën e saj, përshëndes mitë e sajna, përshëndes motërën të lënë e funksionën, përshëndes të shortën të lënë, përshëndes rrëtë nga korqa, nepe nga korqa, përshëndes vjetë më pritë nga vjora, përshëndes artani nga tepelena, jashaj nga dëndica, po e t'i kse valë të të tjetër, nuk të një e pasan, përshëndes të që i kolë në burën të ruaj dhe respektuar dhe që të letë nuk të një që si valë të ashtë më kuhushme, pa një mërë për kohë që më bëve që më një aftë të
0: Shumë faleminderit, edhe 100 vite të lumtura uroj për zemrën e gjatë të lumtur. Por para se të vazhdojmë me preferencat, në fakt kemi edhe preferenca nga hite popullore që do t'i plotësojmë sot. Një përshëndetje për Yxha Cafe. Shija, oh. Ka herë se kisha në gjuhën këte? Vazhdon ty me të pëlqy kjo këngë, në fakt është një bashkëpunim shumë i bukur mes dy artisteve. Isha të i thanë, Yxha Cafe është shija që na shoqëron kudo. Një kafe e mirë e nis ditën bukur dhe kjo është pikrisht Yxha Cafe. Shija bëhet edhe më e veçantë. Në parrucë të dyqani Yxha Cafe për hap aromën, aty gjeni cilësin që tashmë e njohi në gjithë Shkodra e Mëgjerë. Yxha Coffee Shop të rruga Gjanë, një ndalesë perfekte për kafen e përdiqme, për një takim me miqt apo për pak qetësi mes ritmit të ditës. Yxha Coffee Shop pranë shkollës ose kuka, kafe, shije dhe atmosferë për të shijuar çdo ditë. Yxha Coffee Shop zigzag në Xhavije, ku përveç kafes së mirë ju presin brioshë të shijshëm, ëmbëlsira dhe pije për ta bërë pushimin më të ëmbël. Yxha Cafe gjeni edhe në bare, restorante të tjera, në markete të ndryshme në Shkodër e në gjithë Shqipërinë, madje edhe jashtë Shqipërisë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com, Instagramin Yxha Coffee Shop e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju baf mirë kafja. U bejtën bas kësaj kange. Kemi një preferencë të transferuar nga hitet popullore, do t'jetë motrësime për kënaqësinë e Bledit nga Vlora e përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë me një përshëndetje të veçantë që unë kam për sponsorin ton Kuqezit e Deni, për një nga dyqanet më të preferuar, më të frekuentuar në Shkodër. Kuqezit e Deni, sport, traditë dhe pasion. Kur sporti bashkohet me traditën, lindi emri që përfaqëson më shumë se një veshje. Kuqezit e Deni. Aty gjeni gjithçka për ata që duan sportin dhe ngjyrat kuqezi. Uniforma sportive të kombëtares shqiptare dhe të kombëtareve të tjera. Uniforma të klubeve të ndryshme, vendase dhe të huaja. Veshje sportive për të apasionuarit pas futbollit dhe sportit, aksesor sportiv, artikuj dhe produkte për tifozët, produkte me simbolikën kuqezi dhe frymën e traditës së shqiptare. Nga fusha e sportit të rrugët e qytetit, nga tifozit e sportisti, nga pasioni të krenaria, Kuqezit e Deni është vendi ku takohet sporti me identitetin. Për sportist, për tifoz, për gjithë ata që e duan Kuqezin. Një ngjyrë, një simbol, një histori, një traditë. Ultrasit kanë atë shprehjen, dy ngjyra, një jetë, diçka kështu, po. Me qëra fjala, unë e përshëndes ekipin e vlaznis, i përshëndes edhe vlaznit ultras, sigurisht që në ndeshjen e ardhshme, ne presim një kthejs vendimtare për ekipin e vlaznis, u bëjt për të përshënditur Kuqezit e Deni që ndodhet te Ura Dervishbeg këtu në Shkodër, do të kemi një këmbë, një flamur me një herë.

Jemi rikthyer bashkë, shumë e bukur kjo këngë. Me të vërtetë, dikur ndoshta mund të realizohet një këmbë, një flamur, në fakt ne një jena, por nejse. O, u bejt. Po në e ben me këty, unë jam edhe smur, nuk mund këcej sot. Këce vetën që të cedan. Një përshëndetje për lule naturale Lendi dhe dekor shop Lendi. Bukuria që lulëzon në çdo moment, momentet e bukura meritojnë të mbahen mend. Janë momentet e veçanta të jetës suaj. Mbahet mend gjithashtu edhe mënyra se si është arreduar ambienti dhe se si janë shprehur emocionet përmes luleve dhe dekorit. Tek lule naturale Lendi dekor shop Lendi gjeni çdo gjë për ta bërë momentin. Qofte dhe momentin ma të zakonshëm për të abate veçant të paharushëm. Festa juaj kthehet në një event që mbetet gjatë në kujtesën e miqve tuaj. Buqeta të përgatitura me kujdes, dhurata dhe ide të veçanta, dekorime elegante, dekor për festa dhe evente, elemente dekorative për ambiente të ndryshme për çdo rast që mund të keni. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Denit te ura Dervish Beg, e gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ne do të kalojmë tani tek përshëndetjet e transferuara nga hitë popullore. Përshëndetje Jehona na thot mesazhi që ne nuk e kemi plotsu dje për arsye kohe, do ta plotsojmë sot për afërditen që ka pas ditëlindjen. Përshëndetje Radio Jehona, përshëndesim motrën tonë afërditen që ka ditëlindjen, ju urojmë edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen. Vllai Naili, motra Cyri, Vali dhe Pezi me një këngë për ditëlindjen. Ne përshëndesim edhe ne edhe 100 vite të lumtura. Ndërkohë mesazhi tjetër na vjen nga Ulçini, për Lidën dhe për Gentin dhe për grupin Lulevjolca dhe bashkë me grupin që kanë shku për të kaluar ditë të bukura në Ulçin, sigurisht. Do të jetë sa e këndshme Vjolc të je. Lulevjolca, unë të përshëndes ty, Lidën, Gentin e gjithë ju që jeni aty. Urojmë të kaloni sa më bukur.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni

Një preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci Sabo Letini, 100 metra pasurës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: jemi sërish bashk, do t'jemi bashk deri në orën 11, do t'mirëpresim mesazhet si gjithmonë 0674622366 dhe thirrje direkte 0676648388. Kemi tani një përshëndetje speciale për hidrosanitare Mirin, që ofron zgjidhje të plota për banjo, instalime hidrosanitare, vegla dhe sisteme teknike, duke kombinuar produkte të certifikuara, marka të njohura dhe shërbim të kujdesshëm ndaj klientit. Ubejt, kemi telefon, do ta mirëpres me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Lido, përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Mirë, falem me.
0: Gëzohem.
1: Ubejt, si ka një?
0: Marshalla, si keng.
1: Te përshëtë, kemë gjithë një kongë të sidit bejlirit.
0: Po?
1: Një kongë për vlazin.
0: Po.
1: Me këtë kongën, ju përshëndesi u e s'nis kafirë.
0: Faleminderit, po.
1: Përshëndes firme të fundërizuese.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes zëdni realistin.
0: Po.
1: Përshëndes Dinon.
0: Po.
1: Përshëndes Agronin, Bahimin.
0: Po.
1: Familjen teme.
0: Po.
1: Bashkëshorten. Përshëndes të gjeni të cili vazhdon me kënë në Barcelonë.
0: Përshëndes, po.
1: Nuk kanë folë me te, po më mërgane si ashtu po qesë,
0: ma. Po lërë rinin të shijoj pushimet.
1: Nuk diskutohet, nuk diskutohet. Të
0: shkoj në kinema.
1: Nuk diskutohet. Dhe të përshëndes Andin në Gruin dhe
0: Po, i përshëndesim. Pa tjetër që do të kemi...
1: Me gjithë mërzitin që kam pas me ekipin e vazinës, më prapë ku që blu jam, dhe të jem dherës dhe në fond jetës.
0: Po...
1: Dhe që jena në shkëllarën, man, parësit se mërzitis, man, në jena prapë ku që blu, man, nuk nërojmë ma të ekip tjetër.
0: Po s'kejsi me nërru edhe me dashtë?
1: A të mërmëja, kur ka lujt prej dragomin me partizanin, në vitet 78-81, unë kam shku, kam po partizanin vetëm për prej dragomin.
0: Po, ashtë mëse e drejt dhe emocionuse.
1: Për tja ka lujt që minë, ju shku marë emisionit.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes. Duroj një djelë të bukur, një javë të mbare të bukur. Tek hidrosanitare Miri, po thoja, fokusi është tek cilësia, funksionaliteti dhe besueshmëria, duke qenë pranë çdo projekti nga shtëpitë familjare tek objektet profesionale. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Vishanaku përballë stadiumit Shkodër, autostrada Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mërgush, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 06822935524. Për të përshëndetur hidrosanitari Mirin, kemi zgjedhë Taulant Hoti, me njëherë për ju, urojmë punë të mbarë e suksese.

Ishë bashkë, do t'jemi bashkë deri në orën 11, do t'mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 dhe thirrje direkte në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8. Edhe njëherë përshëndes sponsorët tanë, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Ju kujtojë që gjatë këti muaji, kafja që është shpall kafja e muajit e Yxha Kafe, vazhdon të jetë Costa Rica me nota florale të lejta, karamel, dhe mjalt, super balans në shije dhe kremozitet për vetëm 90 lek tek Yxha Cafe, Costa Rica. Më pëlqejnë këto emrat egzotike, tipike për kafen. Mirë, ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, do të jetë preferenca e Spartakut nga Leskoviku, e përshëndesim.

0: Përshëndesim Spartakun edhe një herë ndërkohë dua t'ju përshëndes ju që po planifikoni të bëni një udhtim së shpejti. Udhtimi juaj bëhet një kujtim shumë i bukur me Anatours Company. Të udhtosh do të thotë të zbulosh vende të reja, të njohësh njerëz, të përjetosh kultura dhe të krijosh kujtime që mbeten gjatë. Anatours Company është aty për t'ju shoqëruar në çdo hap të udhtimit tuaj. Nëse kemi telefon e mirëpresme një herë Robert, po, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë se të gjej, mirë mëngjes, Lida.
0: Mirë se na vjen, mirë mëngjes, e mirë se na vjen, po e ti unë nga mirë dita.
1: Faleminderit.
0: Ashtë vetë mja frasë që më banë rime.
1: Faleminderit, po një këngë po ushton, një bilbili rralë po këndon. Nga Shkodër Loca, po në përshmet, këti bilbili gjithmoni ka dhe zemë. Ti bilbil që të gjojmë është vërtet mrekullia, po nuk e di pse po ngec këto kohë vllaznia. Nuk e di, ajo val a nuk e kupton se ka lidhen që është gjithmonë kampion, që ka një bilbil të radiofonisë shqiptare, që ka një bilbil një yll në zemër të madhe, që të gjusit të gjithë kër e të gjojnë knaqësi të rallë, të gjithë shijojnë, e ndajnë në këtë ditë bukur shtatori, një përshëndet e një urim del nga krarori, për gjithë të gjusit që na të gjojnë. Nuk dua t'i besoj me emra, se ndoshta ndonjë dhe mund të harrojmë. Po ju uroj një dil të bukur, një dil të mbarë t'kalojmë. E pushimi i validën nuk pa kuptim, se vetëm Lida na jep forcë, na jep gjithmonë frymëzim. Na jep frymëzim, gëzime, a e ta fillojmë gëzushëm javën e re.
0: Faleminderit, faleminderit, faleminderit shumë. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Atëre nga Giovanni Çani, Lumë kushrin dhe burrat mirë. Edhe qose mund desh të gjesh edhe këngën Lumi Uni Lumi.
0: Po, për të naqësin tënde pa tjetër.
1: Të përshëndes Lida, të uroj një ditë bukur e të gjithë dëgjuesve pa përjashtim. Të më falin se nxitoj dhe nuk mund t'i veqoj me emra, por të gjithë dhe një djel të bukur, një javë të re, të mbarë, të gëzush me jurë nga zemra.
0: Edhe unë të uroj ti një të djel të bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen, gjithat mirat për ju, ju përshëndesim. Ubejt, po thoja që për ta ba udhtimin më të bukur e më të paharrueshëm, Anatours Company është aty për ju. Me përkushtim dhe profesionalizëm, ofron bileta dhe udhtime brenda dhe jashtë vendit, duke ju ndihmuar të gjeni zgjidhjen më të përshtatshme për destinacionin dhe nevojat tuaja. Por Anatours nuk është vetëm një agjenci udhtimesh, është një derë drejt përvojave të reja, udhtime brenda dhe jashtë vendit. Bileta udhtimi, shtëpi bujtin në Melgush, agroturizëm dhe pushime në natyrë, organizim dhe planifikim udhtimesh. Nëse kërkoni një udhtim familjar, një arratisje në natyrë, një fundjavë ndryshe apo një udhtim jashtë vendit, Anatours Company ju ndihmon ta ktheni planin tuaj në një përvojë të bukur. E gjeni në Tiranë, por edhe në Shkodër në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067405-3706, 067405-3707, 067405-3709, 067405-3710. Anatours Company e bën rrugën e Greqisë çdo ditë, nisja në orën 1 pranë kompanisë dhe në Mërgush restoranti me një mëngjes të shijshëm dhe një kafe falas nga Anatours, por ambienti ofron edhe hapësira për kampingje. Ju përshëndes rrugë të mbar, rrugë të mbar. Oh, sa bukur kjo. Atëherë, me që po ke që ifti, unë them të ndjekim këtë këngë shumë të bukur, e më pas do t'jetë për zamiren që ka ditëlindjen, do t'jetë një këngë për ditëlindjen. Me njëherë e përshëndesim, po, dhe pas këngëve, ne do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare, do t'jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të emisionit.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonis shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Zonja dhe zotrinje, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, do t'jemi në mirë mëngjes Jehon me hite shqiptare deri në orën 11. Me preferencat tuaja, që i mirë presim për mes mesajëve në numrin 06-746-2236, si dhe për mes thirrjeve direkte në numrin 06-766-48-388, me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom, thirrjet për mes internetit për dëgjusit e largët. Edhe njëherë përshëndes dhe falenderoj sponsor tanë Yxha Cafe Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshop Lendi, dhe Hidro Sanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Ju kujtoj që tek Hidrosanitare Miri, her pas here, vinë produkte të ndryshme, për shembull, Qersanit Arteko është një set tualeti që sjell elegancë të thjesht, funksionalitet të menduar, me forma të buta, dizajn të pastër, koleksioni Arteko përshtatet lehtësisht me stile të ndryshme banjoje, duke ofruar pamje moderne. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, Bulevardi Bojar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, autostrada Shkodër Tiran, kilometri 5 në Lgush, vizitoni rrjetet sociale e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Do të kalojmë mbas kësaj kange, që po më kujton diken, nuk po karen si hiqseke. Do të kalojmë mbas kësaj kange tek preferenca e bardhit për vllaznin. Unë ju përshëndes, ne ju përshëndesim familjarisht në veçantë Jurgenin në Barcelonë. Do të jetë vllaznia, por për Jurgenin do të jetë edhe një tjetër kangë mbas vllaznisë bashkë me të fejumen. Urojmë të kalojnë sa më bukur më njëherë.

0: irtin.
1: E përshëndes edhe njëherë bardhin e familjarisht. Nëse kërkoni të tregoni dashurinë për sportin me stil, Kuçezit e Deni ju sjell për zgjedhje të veçantë me gjithçka që ju duhet. Bluza dhe veshje Kuçezi për çdo mosh, aksesor për të kompletuar stilin, flamujtë për masave të ndryshme, suvenire shqiptare nga gjitha tregat, ideale edhe për dhurata, produkte për tifozë, familje dhe çdo shqiptar që mban Kuçezi në zemër. Gjithashtu edhe uniformat e tjera dhe të klubeve vendese dhe të huaja. Nga një bluzë për ndeshjen e radhës te një flamur për festat kombëtare apo një dhuratë me simbolik shqiptare, te Kuçezit e Deni i gjeni të gjitha. E gjeni në segmentin rrugor Paruci sa boletini 100 metër pas urës Dervishbeg në Shkodër, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ne do të kalojmë tani... Qa thot kanga?

unë them zhgënjimi kalon me një kafe të mirë, me një yxha kafe të mirë, me një brioche të mirë, ndoshta një feve në i vajzë tjetër aty, kalojnë zhgënjimet, fillon diçka re, që ka? Po bejde, do të kalojnë bes kësaj kange, me që po, ke qef, tek preferenca e poetit ton nga mirëdita, për pjetrin do t'jetë Gjovelin Shani dhe Roland Quka, ju përshëndesim.

0: I don't feel.
1: Radio Jehova.
2: Dvi një këngëtar i njohur, i cili ka vite e vite që këndon për këtë ansambël dhe 10 mori çmimin Princi i Folkut, Gjovalin Shani.

0: Kthehemi në studio me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje, po. Përshëndetje. Po. E dobë telefonata, por ndoshta rilidhemi më vonë. Në fakt do të jemi bashkë edhe rreth 22 minuta sipas kohës rregullt. Unë duhet ju përshëndese gjithë ju që në këto momente po shijoni kafen e mirë Yxha. Dhe ju kujtoje që një kënd i bukur për çdo moment këtu në Shkodër është Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Ubejt kemi telefon, ta provojmë edhe një herë ndoshta funksionon. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë se erdhe.
1: A jeni në mirë?
0: Mirë, po ju. Telefonata është shumë e dobtë. Gjithsesi mund ta bëjmë përshëndetjen. Po, të mundohemi. Të lutem e na dërgo mesazh që ta marrim përshëndetjen edhe preferencën. Në Xhabije, tek Yxha Coffee Shop Zigzag, është vendi ku kafja, shija dhe atmosfera bashkohen në mënyrën më të bukur. Një kafe e mirë nuk është thjesht një kafe, është një moment për veten, një takim me miqt, një bisedë këndshme, apo thjesht pak qetësi gjatë ditës. Kafe aromatike dhe përgatitur me kujdes për ta nisur ditën me energji, ose për ta shijuar një pushim të merituar. Brioshi i freskët, i butë dhe plot shije. Brioshet e Yxha Coffee Shop Zigzag janë ndërkënaqësi që nuk duhen lënë pa provuar. Ubejt, kemi telefon? Ma kalu me një herë para se të hajmë brioshin. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Lida, përshëndetje. Ju mora për më një falenderoj për komentin që më dhatë, por.
0: Po.
2: Përshëndetje, Ubejtin. Sa kohët e shija kur ju vini kishtë orë për Barcelonet, bram në rëndë. I thoshtë në filmës për ju vini, ha, si a kalur, maj? Një më mirë, e i të Barcelona më mishë të spodra, dhe qa më mirë të.
0: Kjo është e pyte.
2: Me të Arman, një shko, artë me atë avionin personela, ja tha ishte i frishë, në këna marë një me tjero.
0: Rëndësi ka që kanë kalu mirë.
2: Normal, normal.
0: Mos u bashim me aviona personal, se na ka psyni.
2: Tik.
0: I përshëndes edhe një herë. Gëzohem që kanë ardhë në shemirë, po?
2: Lidhe, i gjitha të punu, man, se këna prej një pirë që këna pasat i te o borë, edhe i të edhe sojë të një mu, man, pa mërë të pithin matë mave. Ami, mirë përës një majhë.
0: E përshëndes.
2: Të shtekë e lësim një lita, përëndaj të lëjërë.
0: Faleminderit ju, ju përshëndesim edhe një herë familjarisht, urojt keni vetëm harmonie, lumëturi në familje. Brioshi tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, po thoja, i freskët, i butë e plotëshije. Ndërkënaqësit që nuk duhen lanë pa provu. Një shoqërues perfekt për kafen e mëngjesit apo edhe gjatë ditës. Ëmbëlsira të tjera të shijshme, çajra bio, lëngje dhe pije të ndryshme për çdo shije dhe çdo moment. Ambienti i bukur e komod e bën Yxha Coffee Shop Zigzag një vend ku dëshiron të qëndrosh pak më gjatë. Një hapësirë këndshme për takime, biseda, momente familjare, një kafe vetëm në qetësinë tënde. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është vendi ku aroma kafes takohet me shijen e brioshit dhe çdo vizit kthehet në një moment për t'u shijuar. Eja, ulu, shijo, bëje ditën pak më të bukur, pak më ndryshe, me Yxha, me kafe, brioshe, ambient të bukur dhe atmosferë pozitive. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli Zigzag në Parrucë, gjithashtu aty ku ka nisur mbretëria e Yxha Cafe. E gjeni tek Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Sokuka. Kafe në Yxha gjeni në gjithë Shqipërinë, në bare të ndryshme, në markete të ndryshme. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 20 98 400. Ubejt, Do të kemi ndo një këngë të bukur për desha e mirësit e kafes, që po të la ndoren tane. Kemi telefon? Okej, mirë, pres telefonatën. Po, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po. Kur do në me rregullu telefonin? Okej, me sa kuptova, edhe sot dëshiron këngën e Jakub Ferrit. T'lutem shumë Ubejt pak ma vonë, kur dushti na gjej. Atëhere Ubejt për Yxha Cafe, për... Po thoja për dashamirësit e kafes, ju përshëndesim.

0: Rikthehemi me përshëndetje me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se vjen, po?
1: Jam një mua shumë, edhe kam shumë dëshirë në një kongën ati marinari qësë me ketin e Hollandës. Në rrasë jo je për përmësia.
0: Të dëgjoj shumë dobë të lutë e ma thuaj edhe njëherë. Këngën e marinarit?
1: E rusë, ma që në Hollandën kisit zanë në uvejve, ja.
0: Do të mundohem e ta gjejmë për të neqësin të ndë.
1: Ja, të të të vjeqe, kam në të gjithë, kam në kisë, kam kënë e rejtë, rejtë.
0: A, shikon e ka për nostalgji, zonja. Do të mundohem e uvejtë të lutëm shumë, më në ju me në gjejtë.
1: Mirë, lida pashin zemër, falem në shumë.
0: Të përshëndes, të uroj e shëndetet gjithat mirat për ty, shumë faleminderit. U bejt për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, në fakt edhe 12 minuta në kanë bejt nga fundi. Unë dua të përshëndes Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Lulet naturale që japin jetë çdo momenti. Nëse kërkon lulet perfekte për një person të veçantë, për një event apo për të zbukuruar shtëpinë, tek Lendi gjen bukurinë, elegancën dhe emocionin në çdo detaj. Lule naturale të freskëta, buqeta të personalizuara, dekorime dhe dhurata speciale, dekor për festa dhe evente, dekorime për ditëlindje, fejesa, dasma, ide kreative për çdo rast. Një buqet me lule nuk është thjesht një dhurat, është një emocion që dhurohet pa fjalë. E gjeni tek Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, që arredon në mënyrë të përsosur ambientin ku ju keni zgjedh të festoni, ambientin ku ju do të zhvilloni eventin tuaj, që do të mbetet gjatë në kujtesën tuaj dhe të mysafirëve që do të keni, me aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ, me veshjet e personazheve nga bota e fëmijëve, me Lego të gjitha moshave. E gjeni afër dyqanit kuçezit e dini. Në segmentin rrugor Paruci Sabolettini, 100 metra pasurës Dervish Beg këtu në Shkodër. E gjeni në rrjetet sociale, e gjeni dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Për t'ju përshëndetur, me qenë se për dasma është ideale Dekor Shop Lendi, kemi zgjedh një këngë shumë të bukur, Angela Peristeri dhe Sinan Hoxha, ju përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parrucis a Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Dhe përveç këtyre, tek Hidrosanitare Miri vjen gjenerata e re Geberit Duo Fix që sjell përmirësime praktike që e bëjnë montimin më të shpejt, më të thjesht dhe më të përshtatshëm për situata të ndryshme instalimi. Sistemi i ri përfshin fiksim anësor të tërheqshëm, bazë me click-in, ankorim në mur me rrotullim dhe komponent të rregullueshëm për montim më të sakt, hidraulik e optimizuar, mbushje më e qetë, shkarkim i rregullueshëm dhe efikas, montim më i shpejt dhe më praktik, fleksibilitet për konfigurime të ndryshme, deri në 10% më pak emetime dioksid karbonit krahasuar me para ardhsin sipas vetë markës Geberit. Geberit Duofix është teknologji e menduar për profesionistët, komoditet i krijuar për çdo ditë, disponibël tek Hidrosanitare Miri në Shkodër te rruga Gjan dhe në Mëlgush. Vizitoni edhe rrjetet sociale e kontaktoni edhe në 068-229-3524. Ne do të kalojmë tani Ubejd, do të jetë Jakub Ferri për kënaqësinë e Mirit, e përshëndesim më një herë dhe më pas për zonjen do të kemi këngën e Marinarit, por nuk e di nëse, se në fakt edhe telefonata ishte me shkputje, nuk e di nëse kemi gjetë pikrisht këngën që dëshirove. Gjithsesi ne të përshëndesim shumë e të falenderojmë shumë për telefonatën.

Dyja shumë të bukura këto këngë. Të falenderoj ju bejt për disponibilitetin tënd, për këngët e bukura, për preferencat që na plotësove, sepse jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes je Hon do të jetë të hënën mes orës 6:45 ditës. Qëndroni me Radio je Hon në 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio je Hon në Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio je Hon. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tan Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lindi, Deko Shop Lindi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin tonë çdo të diel në Radio je Hon. Ju uroj sukses e punë të mbar. U bëj ty të falenderova. Po kjo? Me cilën këngë do ta mbyllim? Ubejdi në fakt më duket se ka zgjedhur edhe një këngë shumë të bukur për me mbyll, nga Laurian Ejli dhe Adelina Correj. Ubejdi në kushtetutën e Shqipërisë, në nenin 4 thuhet: e drejta, domethënë drejtësia, përbën bazën dhe kufit e veprimtarisë së shtetit. Domethënë që drejtësia ekziston, a shef, drejtësia e drejta ekziston, mjafton ta kërkosh. Do ta mësojmë kushtetutën e Shqipërisë dhe do ta zbatojmë sigurisht. Zonja dhe zotrinjë, duke uru një javë të mbarë të qetë e të bukur për ju, ju le takim për të shtunën në hite popullore, miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Vajton në ceremonia homazhet në nderim të ish futbolistit kampion të Vllaznisë të Partizanit dhe ekipit ton kombëtar Esat Bushati, ndër nga jeta në moshën 97 vjeçare, por duke lënë pas një karrierë brillante sportive. Besa ti, Merita Bardoshi, është vajza motrës Esat Bushatit dhe ka diçka të thotë për humbjen e dajës, me të cilin ka ndarë shumë kujtime interesante.
5: Të them të drejtën, këtë ditë unë nuk e kam imagjinuar kur. Jam shumë ditë vështira, ditë bukra në jetën time, por kjo është një moment mjaft i vështirë, sepse se kam imagjinuar kur që daja im Esat Bushati do të largohej nga kjo botë. Daja na ka rritë me shumë dashuri, me shumë thjeshtësi, me shumë madhështi për, sidomos për familjen Bushati, por njëkohësisht dhe për sportin. Unë kam jetuar në Durrës dhe jam bi Durrësi e mbes Shkodre. Shumë krenare që jam mbes Bushat Linsh. Por e kam dashuruar shumë futbollin, sepse daja na vetëm prej dajës. Dhe shpeshherë në Durrës bëja tifozlik për, jo për Lokomotivën atë kohë, por bëja tifozlik për Vllaznin, sepse isha mbesa e Sad Bushatit dhe kisha pa në gjitha fotot dhe gjitha kujtimet që daja ndante për futbollin, që në momentin që ka luajtur me Vllaznin, pastaj me Partizanin, me ekipin ton kombëtar dhe me na ka treguar me shumë dhimbje që nuk ka pas mundësi që të udhëtonte jashtë shtetit dhe ta përfaqësonte kombëtarin ton jashtë shtetit. Gjithashtu daja na ka edukuar me shumë dashuri për vendin, me shumë për traditat e familjes Bushatin, mënyrën se si janë i kanë jetuar dhe njëkohësisht na ka eduku me dashurim për vendin dhe gjithmonë për të shërbyer dhe për të respektuar njëri tjetrin dhe çdo event dhe çdo gjë që të bukur Shkodrës, por edhe por jo vetëm.
4: Merita, natyrshëm me bisedat tuaja me dajen tuaj në Sad Bushati, duke qenë se jetë të tërë ka qenë me sportin, kanë qenë për sportin dhe për futbollin.
5: Patjetër. Ai na ndante shumë kujtime, sidomos kur kaloz me ekipin e Vllaznisë, por shumë kujtime të tij në memorien time ngelen edhe për momentet që ka kaluar me ekipin e Partizanit dhe njëkohësisht pastaj me ekipin kombëtar. Ne daja ka një numër të konsiderueshëm si rrallë ndonjëherë në ato periudha kohore, ka ruajtur këto kujtime jo vetëm në memorien e tij dhe që na i ka transmetuar vazhdimisht nga bisedat që ne kemi bërë me njëri tjetrin, por edhe nëpërmjet fotove. Unë do doja shumë në një takim tjetër të organizonim diçka dhe që këto foto të ndaheshin edhe me me ju.
4: Në një tash ekimtar për dajen në fushën e futbolit nga familja Bardoshi, nga...
5: Për fatë tjese nuk kemi dashikëmtarë, vetëm e adhurojmë dhe dashurojmë futbolin shumë. Unë jam shumë sport dashëse dhe njëkosisht shumë dashuri kam për ekipin e Vllaznisë.
4: Shiroka arrin fitoren e parë në javën e dytë, ndërkohë që në javën e parë nisi me humje në Shijak me teknikun e parë për menjëherë pas ndeshjes. Urime profesor.
1: Congratulations about the first win after the mistake we did in Shijak.
6: So thank you very much.
1: Faleminderit shumë thotë.
4: E merituat të fitore si pas jush?
1: Did we deserve this win?
6: I think yes. The problem is for the way we train very hard, but after in the match we don't find this connection of this moment to show our football because we need a little time. So today in the first half we watch a little that this is important, but we need to continue working because we need to improve a lot.
1: Po unë mendoj që po javën e javtë parë kena pas disa probleme se alo nuk kena lidhur mirë si ekip. Kena pas disa probleme taktike, teknike, po besoj që kena një pushim edhe ka me na shërbyshëm. Po mendoj që e merituam fituar.
4: Çfarë shkoi më mirë sot tek Shiro?
1: What did go well this week for the team?
6: This week, like every week, it's about the idea, how the player they keep the connection, how we attack, how we defend. Oh. So set pieces was a global, no? Put a little more intensity and more pressure for the concentration of the player. And I think today, from the first second, the team wanted to win. This is very important. They were very concentrated and they did very good effort to win today, and for this I am very happy.
1: Ishim shumë përqendruar që nga fillimi i ndeshjes se ishim me synimin që vetëm e fituam ndeshjen, edhe mendoj se çështë fillimi siç e tha profi te goditjes standarde kishim një ide ndryshe me pas më shumë intensitet se tjerë se na ka munguar pak, edhe jam shumë i lumtur që fituam.
4: Fitore e merituar 2-1 për fund.

0: We fought until the end, okay, we suffered, and finally we get the result, the 3 points.
1: Po kështu futbolli duhet me vujt, po kujtë se Reali ka fitu 3 Champions League në minutë fundit, shu që edhe ne duhet me vujt, me meritu fituar, me lanë vetit dhe në fund, edhe shu që zotet e morë me fituar. Por rëndësishma që duhet me vujt, ta si ekip me dëshirë, edhe kjo është rëndësishme, fituar.
2: Prejave në tre kultoni në Lushnje, një ekip me tradit, por që luan në kategorinë e dytë prej disa vitesh.
1: The next match is with Lushnja, a good team with a very good tradition. They play first category all these years. How do we prepare for this match?
0: So now again I'm happy as well because we have 3 weeks to prepare. That this is important for us. We have more time, not only 5 or 6 days, you know, 3 weeks to prepare the next match. We know it's difficult, but here in this league, for everything, every match is very difficult, no? So we do like this match, step by step, match a match, okay? I'm thinking positive to try to take the 3 points as well.
1: Po, atëherë rol po jam shumë i lumtur se kena 3 javë pushime, kena kohë me përgatitje, ndeshje në hap mas hapit. Edhe si kjo ndeshje, si çdo ndeshje do të mjellojmë maksimumin, edhe me u përgatitur çdo ditë me ide që me fitu ndeshjen. Na synimi do të jetë edhe në Lushnje, shnosh me fitu, me marr 3 pikë.
2: Me që prekjet edhe ekipin kontrar, pra që ndërpret kampionati, si vlerësoni Shqipërinë në këto ndeshje?
1: For example, we have a pause because Albania play, Albania national team play. How do you like Albania? How you feel Albania?
0: Yeah,
1: about football
0: me,
1: and the life.
0: Yeah, for me, like it's like my home. It's a very similar life like in Spain. Good weather, the people very polite, very open.
1: Shqipnia.
0: Everybody go outside to be happy during the day. So for me, Shqipnia, I am very happy here, yes, to be here, and the day for me is very comfortable.
1: Shqipnia më duket si shtëpia jeme, është shumë e lumtur, njerëzit janë shumë të lumtur, moti është i mirë. Ka një qeshën, dalin çdo ditë, edhe unë jem si në shtëpi, jam shumë i lumtur që jam këtu.
2: Ja, më tepër fjala ishte për ekipin
1: About the national Albania national team. Did you
0: About the national, yeah, I follow, but from the last year, I know they have a very good team, but this is like Spain years ago, need time, need to find out this idea, work on this, and sure in the future they are going to have very good future, and there are very good players here.
1: Po, e kam njek, si vitin e kalu ma shumë, edhe ka një ekip shumë mirë, po duhet kohë, edhe më ne që i kanë me pas një ardhe shumë mirë, sepse ka lojtarë shumë cilësorë.
2: Professor, faleminderit.
1: Thank you very much.
0: Okay, thank you very much. I know what to tell. So thank you and congratulations for the team, for the staff, for the club, for RG, because they do big effort every day. And today, only for this, we deserve the 3 points.
1: Oh, faleminderit krejt ekipin, ton lojtarë, staffin, Ergin, ton çdo njeri që përfshihet me shërokën për sërë ditë manin, edhe presidencen, edhe ju që në rrinë gjithmonë në ofër. Faleminderit shumë.
2: Shiroka Partizan IB u mbyll me rezultatin 2-1 në favor të ekipit Shirokas. Me njerë pas ndeshjes me teknikun e Partizanit B, Alfred Deljadisi. Profesor, një ndeshje e dy luftuar dhe në sekundat e fundit.
3: Ne dim vërgjësit e ndeshjeve të fjadhimi, sepse edhe ndeshjen me Luzin e kishim kryum shumë rast, është ekipi i ri që është fjadhim dhe është përmjësim. Pra të qëfar unë kam shku ju Partizani, është objektivi është me zhvillu dhe me përmjësu lojtarët për të shërbyu sa më shumë ekipit parë. Ishte ndeshje e dy luftuar, ishte ndeshje me episode, që të dy golat po thuajse nga gabimet tona individuale që dhurojnë kundërshtarit në tranzicione negative tona. Kështu që por ne kishim raste tona, kishim humbasim shumë raste, krijojmë shumë volum loje, por humbasim shumë raste para portës, por në momentin që do krijojmë dhe rezultatet do vi, por në momentin që nuk krijon atëherë do kishim shumë vështirësi. Por besoj që do kemi rezultate pozitive në vimësi.
4: Profe, shumë grind nga të dy ekipet, besoj një sinjal pozitiv edhe për kategorinë ku luani.
3: Jo, mendoj që është një kategori realisht e fortë, sepse edhe skuadrat janë të investuara tani, nuk është se nuk kanë skuadra të mirë investuar. Kjo i shërbe kategorisë. Unë mendoj që sa më shumë skuadra të jenë të investojnë domethënë te kjo kategori, mendoj që do rritet dhe konkurenca do zhvillohet niveli i futbollit.
4: Cili është synimi i Partizanit B profesor?
3: Për atë çfarë unë kam shkuar, domethënë objektivi është përmirësimi dhe zhvillimi i lojtarëve të rinj, po të qenë produkt sa më shumë produkt drejt ekipit parë. Mendoj që jemi në rrugën e duhur në këtë përmirësim, në këtë zhvillim, por njëkohësisht kemi edhe objektiv, domethënë që të fitojmë sa më shumë ndeshje, që të duhet fituar sa më shumë ndeshje, rrisim personalitetin individual të ekipit, por rrisim edhe personalitetin si grup, si jemi.
2: Keni trajnuar shumë skuadra në superiore dhe me poshtë, si ndjeni tek Partizani?
3: Ishte një projekt afatgjatë pasi ishte dëshira e presidentit të klubit që unë të isha pjesë e Partizanit B, sepse kemi pasur në kontakt edhe më përpara, po mendoj që tani që u krijua mundësia, ishte domethënë dëshira e tij dhe projekti që më ofrua është një projekt ambicioz, është një projekt afatgjatë për të rritur të zhvilluar sa më shumë lojtar, sepse Partizani meriton të rritet dhe zhvillohet sa më shumë lojtar për të shërbyer ekipit parë.
2: Kë shikon me pretendente në këtë grup për të qenë parë?
3: unë mendoj që sepse edhe pyetën më parë ishte shumë korrekt.

0: Unë mendoj që është një konkurrencë e fortë dhe kategoria është zhvilluar, lojtarët domethënë kanë më shumë cilësi dhe kanë më shumë cilësi, janë shumë skuadra që janë të investuara si Lushnja, si Gramshi, si Luzi, por edhe Partizani mendoj që do jetë një objektiv, do jetë edhe Torbuni do jetë aty, por edhe Partizani po ka objektiv ngjitjen e kategorinë e parë.
1: Shiroken dhe vaznin B, ku e poziciononi?
0: Vllaznia B majsa sa mori informacion që ishte fituar përsëri dhe është 6 pikë dhe është në rrugën e durë momentin që merr rezultate. Mendoj që çdo ekip momentin që ka rezultate, momentin që ka vazhdimsi, pse mos jetë pretendent.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ne erdhëm vetëm për t'ju falenderuar, sidomos për një sezon zjarresh që edhe me shpresën e Zotit ta ketë përfunduar tani, duke marrë konsiderat dhe temperaturat që po bien. Trupat e zjarr fikses në ADN-n e tyre kanë shërbimin ndaj qytetarëve. Dhe kjo është një punë, është një profesion.

0: dëshmitar që ndjenja e solidaritetit që bashkitë kanë në situata emergjence, ku ne kemi pasur zjarre në bashki të ndryshme në vend, ku ju keni marrë pjesë dhe keni luftuar bashkë me kolegët tuaj, bashkë me shokët tuaj, mbrojtjen e atyre komuniteteve, ruajtjen e pasurisë publike dhe private, për të krijuar një situatë e cila në fakt do të ishte shumë problematike në qofse ne territorin do ta organizonim dhe kontrollonim në mënyrë të fragmentizuar. Dhe kuptohet që detyra e bashkive është që këtë shërbim të arrisi vit pas viti me të gjithë elementet që janë domosdoshëm. Por në thelb të këtij shërbimi jeni ju. Ne kemi shumë detyra që duhet të flasim me bashkit, duke kaluar me një qasje krejt tjetër që ka të bëjë me parandalimin, se këtu po flasim momentin ku zjarri bie, por ne duhet bëjmë shumë më tepër që të minimizojmë rastet ku ndërhyrja e zjarfikse është e nevojshme. Dhe kjo ka të bëjë që me menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe gjithë masave tjera që duhet ndërmarrim, që do bëjmë një plan shumë qartë bashkëpunim edhe me drejtorinë e emergjencave, me gjitha bashkitë në vend, që gjatë këtij viti kur të vi sezoni tjetër i verës, ku fillojnë dhe zjarret sezonale, ne të jemi më të përgatitur dhe të minimizojmë akoma dhe më shumë zjarret cilat vinë për shkak të asaj periudhe.
1: Jam këtu edhe me një tjetër letërshkrues nga Komani, që është Kisi, i cili është më i riu këtu, por ndryshe nga dy të tjerët, vjen nga direkt emigracioni në gjirin natyrës.
2: Te çdo gjë ka nisë nga dashuria.
1: Të tatuajin nga dashuria e ke bërë ato?
2: Tatuaj.
1: Ha?
2: Është shënhili.
1: Shënhili, okay.
2: Edhe kena edhe kryqi.
1: Kur e ke bërë tatuajin?
2: Këto, ka një 3 vite.
1: Ku e bërë? Në Itali?
2: Jo, e kam bërë në Shkodër.
1: Në Shkodër e bërë?
2: Kena artista dhe në Shkodër.
1: Në Shkodër ka artista sa dush, po nuk e dija që bërë në tatuajin. Po pse e bërë tatuajin?
2: Ishte me moshën, që të gjo.
1: Po pendo një që të pëlqeva, pe sportistët në televizora, diku e ke marrë frymëzimin. Okej, okay, pastaj?
2: Shtë gjoa nisi nga dashuria e prindve të mi që kishte për me mojt mu ofër, me mojt familjen e bashkume, edhe nga dashuria që kisha unë për Komani. Aty fillu me një bar kafe të
1: vogël. Po ti ishe jashtë, në ndërko?
2: Jo, e kam kënë një student në Shkodër.
1: Po nuk ishe në emigrim, nuk erdhe nga emigrimi?
2: Kam shku një aty, po, e kam bërë provë, a guptën, po s'ka si vendi jëtë.
1: Po, si e bërë provë, ma trego pak?
2: Shkova në Francë. Edhe
1: si shkova në Francë, apo ashtu?
2: Kisha do shok atje, edhe hajtë ta bëjmë provë, para se me fillu me të rizë, ma guptën. Shkova mi po, se si e
1: si të shkova me vizë, pa vizë?
2: Jo, shkova me, normalisht me pashapur, dhe guptën, me letër pritje, që më pritëshin atje.
1: Okay.
2: Shkova, provova, bukur ishte, me thonë, drejten vese se çdo gjë e shtrejt, por prep si vendin tanë nuk ka. Sa
1: ndajt atje?
2: Atje kam ndajt një, kam gjenja dy herë, kam ndajt nga dy jo, ma te e për së bote laf me najt.
1: Po, pse nuk dërje do të, se s'kishte zgjede do t'i punë si shdoja, s'doja me punua, si e kisha halin?
2: Me thonë drejten, problemi ishte familja, a kupte, nuk kisha shef me elon familjen, me thonë drejten familjen vetëm. Jam djali vetëm, edhe si s'do prind, kur ka një djali vetëm, kanë shef me e pas sa më ofër vetës. Edhe ne na u kryu i mundësi, fillu turizmin në Koman, edhe ishte një super mundësi që të vi, të jetoj edhe me familjen të eme edhe të punoj. Edhe ngritëm një bar kafe, edhe një camping vogël, kishim punoj me familjen, të me thonë, sot ka mamin, babin, motren, edhe gjyshe. Edhe punojmë të anë bashkë, i kena detyrat e ndame, deri tash super mirë. Edhe tash që është bëllë rruga, kena pas dy fishin e punës, jena shumë mirë, me pak fjallë, Francën që kam pas shef digur, i kam ra x, dhe shof francis. Mas 10 vjetë që du me genë me familje teme, i martu me fmi edhe në Koman.
1: Po flasë për punën, domethënë këtë bar kafen me kampingun e po, tjetë, si do t'i ta shofësh mas 10 vjetësh?
2: Mas 10 vjetë...
1: Apo këshu si që është?
2: Jo, me një pëzotit, shumë atë

0: mendojmë se jo që mas të kemi edhe një shtëpi pritje për turistat. Edhe t'ju tregoj edhe gjonat e zonës të më kupton, t'ju ofroj shërbime, t'ju tregoj se si jetohet. Ata gjona që ata i mesin pa fjallë është momentin që vinë edhe shofin që jena familje bashkume. Ato marojnë kur shofin që një biznes punojnë familjarisht. Që sa mirë shkojnë të tanë mirë bashka, kupton. Po, ne bëjmë gridin në Tekalaja Delmaces edhe në Lumin e Shalës. Ma shumë jena të fokusum në Lumin e Shalës.
1: Armët e shitura nga ana e Shqipërisë në vendet në konflikt janë në kundërshtim me ligjet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ermal Nufi, ministri i Mbrojtjes, në seancën e datës 23 prill, do të deklaronte se kompania BIE Kajos Advanced Arm of Technology, e cila zotërohet nga Roni Efet dhe Arjeta Puca, në masën 80% të saj, ka prodhuar dhe ka shitur armë në zonat e konfliktit. Dhe së fundmi kemi edhe kompanin Advanced Arm of Technology që prodhon armë dhe këto armë, si që thash edhe njëherë, janë në përdorim në një vend në konflikt diku, jo patenta fiktive, tha Nufi. Por nga verifikimet tona rezulton se në rastin më të mirë ose kemi të bëjmë me një mashtrim publik të Nufit, ose me një shkelje të hapur të ligjeve të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, duke rezikuar kështu seriozisht procesin e integrimit, por duke vënë edhe në dyshim pozicionin e Shqipërisë mes vendeve partnere të NATO-s. Në rast se ka ndodhur vërtet që Ermal Nufi me bekimin e Edi Ramës ka shitur armët e Roni Efet, atëherë këto armë vinë nga vendet të tila si Nigeria, Sudani apo Angola dhe kjo nuk do t'ishte asgjë më shumë se sa trafik armësh me licencën e qeverisë shqiptare. Si pas regulloreve të NATO-s për mbështetjen dhe prokurimin, si dhe regulave të financimin të përbashkët të NATO-s, dokumenti AC-4D-2261, që regulon prokurimin ndërkombëtar me konkurencë, përcakton edhe kriteret që lidhen me kompsin dhe origjinën e prodhimit. Kriteri i kompsisë së prodhimit të armëve apo municioneve është ndër kriteret bazë. Tenderët dhe kontratat e mbrojtjes për furnizimin e forcave të NATO-s u lejohen vetëm kompanive që janë të regjistruara dhe operojnë brenda vendeve antare të NATO-s, thuhet në rregulloren për tenderët dhe financimin. Roni Efet pranoi se armët që do të shiteshin vendeve të Bashkimit Evropian do të vinin nga Afrika dhe specifikisht nga Nigeria, Angola apo Sudani. Të trija këto vende nuk janë shtete antare të NATO-s. Nga ana tjetër, ministri i Mbrojtjes ka shkelur me të dyja këmbët nenin 346 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian, si dhe kriterin kryesor të BE-s për tregtin, gjithçka përveç armëve, e cila u lejon vendeve më pak të zhvilluara të Afrikës të eksportojnë mallra drejt Bashkimit Evropian, por në mënyrë kategorike jo armë. I njëjti nen i jep shteteve antare të drejtën sovrane të mbrojnë interesat thelpsore të sigurisë të tyre në lidhje me tregtin e armëve. Sipas këtij parimi, agjencit kombëtare të kontrollit të eksport-importit refuzojnë të japin leje importi për armë që vijnë nga vende që nuk ofrojnë siguri të plot gjeopolitike apo që nuk garantojnë standarde të larta kontrolli dhe vendet e Afrikës nuk janë në këtë listë. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës.
3: Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online. Në Facebook, Twitter dhe në web, na ndiqni.

0: Shqipëria pas viteve 90 ishte një vend që kishte mundësi të pafundme për hapjen e një sipërmarrje private pasi vendis apo kishte dalë nga ekonomia e centralizuar në atë private. Ka një sër qytetarësh turqë që e panë si hapësirë mundësi Shqipërinë, ku nëse ishe i zoti për punë mund të përparoje dukshëm. E të tillë mendimi ka qenë edhe familja e Hasan Demirxhan, që vendosi të vinë në Shqipëri për të hapur një pikë shërbimi që rregullon makina. Në ato kohë shqiptarët përpos të tjerave ishin të dhënë shumë në blerjen e një automjeti në pronësi të tyre, që prej asaj kohe kanë kaluar 19 vjet dhe familja Demirxhan jeton dhe punon këtu në Shqipëri. Ai ndihet tërësisht i përshtatur me Shqipërinë. Ardhja e Hasanit në Shqipëri ka qenë krejt e rastësishme. Në fillim babai i tij kishte zhvendosur biznesin e një servisi në Shqipëri dhe më pas tërhoqi edhe familjen. Ishte viti 1996 kur erdhi edhe Hasan Demirxhan këtu. Ajo pamje që gjeti në Shqipëri nuk i shqitet lehtë nga mendja.
1: Për herë parë që kam ardhur në Shqipëri në vitin 1996, para rrëmujve. Kur erdhëm atëherë, edhe ishim adoleshent, domethënë 19 vjeç, si Turqi edhe këtu vjente, po një çik këtu që normalisht nuk ishte njësoj si aty jetoshim në lagjet e Istanbulit, por kishte një shije në vet, veçantë, shije veçantë kishte Shqipëria, më pëlqente më një herë. Domethënë nuk ndjeva që jam huaj ose jam refugjat jashtë. Me një ambientuam se Shqipëria edhe jemi një se nga historikisht një vëllazëri e vjen, nuk ishte një asnjë problem që për të ambientuar në Shqipëri.
0: Në Shqipëri një pjesë e mirë e turqëve kanë ardhur për të punuar, ata kanë sjellë këtu një kulturë pune të panjohur më parë. Janë shumë të disiplinuar në punë, punojnë me orar të gjatë. Kur erdhi këtu Hasani ishte vetëm 16 vjeç, një adoleshent që edhe për shtatin me një vend e kishte më të lehtë se një moshë tjetër.
1: Arsyeja është i pari ka ardhur babi im, që vitin 1994 ka ardhur, ka hap një servis makinash, edhe aktualisht ako më vazhdo, edhe në që 95 soli mamin time në Shqipëri, ralla ime që erdhe 96, unë erdhe, sa marrove shkollën, sa kalove një qikon, edhe erdhe në Shqipëri, pra arsye familjare që erdhe.
0: Studimet e larta për çdo të ri janë një mundësi për të marrë një profesion, për disa edhe pa të arrinë të hynë në tregun e punës në përmjet ndonjë zanati. Për Hasanin ka pasur një gërshetim të dyjave, në fillim ai fitoi një shkollë në Turqi, por nuk shkoi pasi vendosi të jetojë në Shqipëri. Ai filloi studimet këtu për administrim biznes, por krahas shkollës edhe do të punonte, gjë e cila do t'i siguronte edhe të ardhura.
1: Faktikisht e kam fituar universitetin në Turqi, por nuk vajta, erdhe në Shqipëri. Në Shqipëri e kam kështu histori që se kam filluar një herë fakultet ekonomikut që kur erdha 96, 97 kam filluar, por nuk përfundova se e lash gjysmën të fakultet ekonomik dhe ka administrim biznes, por pastaj kam filluar një punë të trup diplomatike pranë ambasadës, TIKA quhet, Agjencia Ndërkombëtare e Turke. Kur i fillova punë atje, kanë propozuar që të fillosh një qiktur kolegji, që marrojmë një universitet që fillojmë pastaj aty si detyrën asistent. Por pastaj unë largova ndaj, po marrova prapë shkollën. Do të thënë, fakultetin e dytë e kam mbaruar gjuhë të huaj turkologji.
0: Shqipëria përgjithkënd është disi ndryshe, kjo përsa i përket mungesës së rregullit që një realitet i tillë të përplaset në fytyrë. Tirana duket e zhurmshme, por nëse e krahason me Stambollin nga Vjena Sani, ajo përngjan me një lagje. Këto dy qytete aq sa ngjajnë me njëra tjetrën, po aq kanë edhe dallime. Njëri është i përmasave të mëdha përsa i përket numrit të banorve, kurse tjetri ka një numër të madh banorësh, duke përqendruar në të 1/3 e banorëve që ndodhen në Shqipëri. Mënyra e ngushtësisë se si janë ndërtuar i bëjnë që të kenë një ngjashmëri të madhe.
1: Ka disa gjëra përbashkëta, për shembull, është kuriozore, është problematike, domethënë huan edhe huajt edhe shqiptarët. Janë të dy qytetet janë kozmopolite. Sepse qytetet më të mëdha në shtetit, edhe në si Istanbul vjen shumë andaj nga rrethet, vjen të huajit një qytet kalabalik, një trafik, jeta shtrenjtë, problematike. Edhe Tirana, i njëjta që është, sepse gjithë bota kryeqytetet përgjithësi janë kozmopolit edhe kanë shumë problemet vjenë përbashkët. Kurse tjerat, për shembull Tirana ka qenë që ka dalë nga një sistem, ishte një qik, ishte vjetër, ngelte mrapa, por shumë shpet ecur përpara, tani është ka shumë diferencë para 20 vjetë deri në sot. Tashi më mirë, më gjelbërim, më sistemuar, ama akoma ka shumë rrugë për të ecur. Kurse Istanbuli edhe me këtë qeverinë e fundit ka përparuar goxha, edhe Turqia ka pas Istanbuli ka pas problematike para 20 vjetë. Kur e lash unë, kishte pësa probleme, por edhe Shqip, të më dhenë Tirana e ka arritur nivelin e Istanbulit, paka shumë.
0: Hasani ka arritur të integrohet më së miri këtu, kjo për faktin se ka biznese turke që operojnë në biznesin shqiptar. Një tillë është edhe Alp Telekom, e cila u privatizua pak vite më parë dhe tani është në pronësi të biznesit turk. Hasani punon aty për 6 vjetësh me detyrën e specialistit të investimeve.
1: 6 vjet e fundit punoj në Alp Telekom me detyrën specialist e investimit. Në vitin 2009 kam filluar, akoma që vazhdoj atje, ne bëjmë investim nga Alp Telekomit apo në telefon dhe internet. Specialist, inxhinier kontrolli.
0: Të shkosh në një vend tjetër për të punuar dhe jetuar, normalisht që do punosh pak më shumë. I këti mendimi është edhe Hasani, i cili ndërsa tregon për punën, thot se turqit e kanë në natyrën e tyre të punuarit shumë. Madje i shton edhe se orët nuk mjaftojnë se sa do donim të punonim ne. Kjo është një natyrë e tyre të punuarit.
1: Ke shumë të drejtë, por nuk e di për këtë punë, për shembull, unë kam shumë, më vjen shumë mirë se shqiptarët nuk vrasin mend vetëm për këtë punë. Kjo është një çik mirë dhe keq është. Për shembull, ne themi për vete kështu, brenda 24 orë ne kërkojmë 25 orë për të punuar. Edhe ky dëmton, streson. Ama shqiptarët nuk kanë për këtë punë kështu, sepse tamam, me karar punojnë. Punojnë edhe pushojnë. Ne punojmë, sa morim punën, fillon punë tjetër. Ky është gjëra keqe, ama ka një gjë se puna duhet disiplinë. Unë nëse do të marroj sot punën, unë për vetë unë marroj sot. Nuk e lej për nesër. As mos ditë ajo. Maroj, të bëj pastaj pushimin, bëj pushimin. Nëse kam punë tjetër, kaloj te puna tjetër. Domethënë që ka gjëra të mira, ka gjëra të këqija. Kurse edhe ka jashtë oraret, për shembull, se sa firma që japin, ne firma jon, domethënë nuk kemi shumë nevojë, por ka disa firma që punon sa më shumë, sa prodhon sa më shumë ose punon, domethënë riporon çfarë sipas fushën e vet, edhe fitojnë më shumë, prandaj sforcohen punëtorët, thonë që hajde punoni më shumë që ta jap jashtë orari, jo diçka tjetër, kjo është ana ekonomike edhe pranoj njerëzve. Ne jemi gatishmëri për punën. Nëse thonë që punoja, ne punojmë.
0: Në një Shqipëri ka një realitet që nuk e ndesh në shumë vende të tjera. Hasanit i bëjnë përshtypje shumë kafenet që janë të tej mbushura, madje edhe në oraret e ditës. Ai e vë theksin tek të rinj, të cilët nuk kanë mundësi të punojnë. Por në fund të fundit, kjo është një mënyrë të jetuari, kjo është jeta sociale që nëpër kafene zhvillohet vrullshëm.
1: Normal, kjo është një vuajtje, domethënë që me qenë se unë jetoj edhe kam fituar në shtetësi në Shqipëri, ndjej si shqiptar, për mua vjen shumë tërës kjo punë që një njeri, 24 orë, një paket në dorë, kafe me kafe, levis pa punë pa gjë. Unë tani, për shembull, ndoshta vjen nga disa zakonat, që unë për shembull kam një vajzë 9 vjeç, unë mendoj që cilë klasën e 4, cilë shkollë do të qoj. Do vras mendjen për disa gjëra, edhe du të me bëtë diçka që mos ri bosh. Du të fitoj lekë për shkollën, jo për atë, jo që du të mledhim lekët, jo bëjmë pushimin, jo do ikim në Turqi për pushim, qa do bëjmë? Ama, e njëfë shumë njërës që marim paketën në dorë, një dorë celular, rritë tërë ditën, nuk vret me njën hiqë për punë, jo, për ardhmje, jo, për shkollë, jo. Kjo është një vajtë, se kjo është i keqe për ardhmjën e Shqipërisë, sepse ka njërës, Shqipëria ka potencial, ka rinia, por nuk për naskush për të hecur më përpara.
0: Shqipëria është një vend i vogël në sipërfaqe, por ka një bukuri të cilën çdo kush do donte ta shihte. Hasani deri tani për shkak të punës që bën ka arritur të shkojë në çdo cep të Shqipërisë. përjashtuar vetëm dy vende. Ai është mahnitur me këtë bukuri natyrore për të cilën shprehet se do të vizitoj sërish së bashku me familjen.
1: Gjithë Shqiprin, edhe Balkan faktikis, po Shqipri më në fund që para një vit e gjysëm që kam bërë kam kryuar një projekt në Telekom, edhe aty e kam dubluar, edhe 3-4 herë kam shku disa vend, sa qytet që nëmbi 100 herë kam shku nuk një, e kam levizur cep në cep Shqipris, Shqipria është tamam si fjalë që thonë jo, Shqipria është perla. Filoni nga Saranda, të vetëm kam dy vend që them, një që në Valbona, Tropoja nuk kam shku, ku gjitha ndje kam shku.
0: Hasani, njeriun që pokalon jetën bashkëshorten e tij e ka turke, nëse e pyet se pse pikërisht turka, i përgjigjet se kështu ka qenë kismet. Ka qenë një lidhje e fortë që është konkretizuar edhe me martesë.
1: Kam martuar në Turqi, është nga Izmiri është. Ajo, unë jam nga Stambulli, edhe kemi i njohim nga Turqia që i njohshim nga Turqia se njëjtë lagje e kam dhënë te motra ime, se pastaj sa e ka, vetë sa e pash. Ra dashnëria edhe vazhduam, mas 2 vjetë martuam, tani 10 vjetë që jam martuar në atë.
0: Hasanit sistemi arsimor në Shqipëri duket i përshtatshëm, por gjithsesi ai vajzën e tij ka çuar në shkollë jo publike. Kjo, siç e shpjegon edhe vet ai, ka ardhur si pasojë njohjeve personale që ka me drejtues të kësaj shkolle. Një arsye bind se kjo pasi kemi parë që shoqëria shqiptare, duke qenë e vogël, jeton ende në një trysni të fort njohjesh personale.
1: Shkollë privat kam dërguar, faktikisht kisha planin me dërguar shtetërore, por e kam shpin shumë afër me kolegjin turk. Edhe me qenë se kam marrëdhënie me ata profesorët, qoftë drejtore, si jemi shok, edhe e fundit vendose edhe kam dërguar te kolegjin turk Turku të Zalë. Që klasën e 3 kam mbaruar, ka kaluar te klasën e 4, jam shumë i kënaqur se merr një edukim shumë mirë.
0: Ushqimi këtu është pothuaj i njëjtë me ato turk, por Hasani ka një vërejtje se të prohet pak me yndyrën. Kjo për të e bën në disi më të rënd ushqimin këtu, por në përgjithësi është i njëjtë. Por këtu ka edhe restorante turke të cilat servirin ushqim turk, që i përshtatet më së miri shijes së gjithkujt.
1: Jam shumë i përshtatur, por disa gjëra du të vuaj, për shembull se ndryshon edhe në Turqi, prandaj në Turqi zonë në zonë, por un kam shumë delikat për yndyra, për vajrat, por në Shqipëri përdoren shumë vajra ngjell, yndyrat, edhe sherbetin të mëllësirat përdoren shumë, këto që ndryshon një qikë, kurse të tjerë janë njësoj, byrek është njësoj, aje imam bajildi, jo qopë patelgjani, jo supat, gjithë janë njësoj. Se Balkan, kemi kaluar një farko që kemi ndikuar njëri tjetërin, për shembul kukurec, në Turqi një qikë mënyrë më ndryshe bëhet, po ka ardhur nga Shqipëria. Për shembul byrek, disa brek që themi në Turqi, brek shqiptare që ka ardhur nga Shqipëria, për shembull tava Elbasani, ka ardhur nga Shqipëria, edhe ka ardhur sa gjella nga këtu, pak o shumë njësoj janë. Vetëm këtu indikoj dhe më thënë që ndaj mes, këtu përdorën shumë yndyrë dhe sherbet.
0: Fëmijëria për Hasanin është koha më e bukur e jetës, këtë periudha i e kujton me shumë nostalgji. Sa kur ne e pyesim se çfarë ju mungon më shumë nga Stambolli, ai thot, koha kur ka qenë fëmijë. Gjithashtu me shumë nostalgji kujton edhe kohën kur turqit ishin më të familiarizuar me njëri tjetrin, kur Stambolli nuk ishte bërë i atyre për masave gjigande që është të sot.
1: Më në fund, Stambolli që jam lindur, do më thënë, gjysmën jetës time kam jetuar aty, qëta gjë, shoqëri, se qëta njëri kujton fëmijërin, sepse në jetën e vet ka pjesën më e bukur është fëmijëris. Edhe un kam kaluar fëmijërin jashtë mas bukur, sepse Shqipëria tani për tani humbet atë kuptimi i lagjës. Ka qenë në Istanbul, para që bëhet metropol ishte në lagje. Lagja, jetesa e lagjës ishte më ndryshe. Shqipëria akoma është Istanbul, për shembull Tirana, veç aty që lagjet e me pallatët, akoma është lagje. Edhe atë i ndjej akoma, se atë shijen aromën e lagjës, se kom shilliku është gjithë mirë. Ma kujton kjo Istanbulit, Istanbulit vjetër faktikisht, shumë e mirë. Tani unë jam një bëngje për Istanbulit, unë jam më shumë vendelinë në Tiranë. Kur shkoj në Turqi, unë shkoj për turist. Nuk kam një ndryshim me një shqiptar ose me një huaj tjetër. unë nuk di ku do hyvem, ku do kalojm, ku do sepse ndryshon. Kurse Tiranë, unë kur erdhe në Tiranë tham Shqipëri. Jo Tiranë, Shqipëri kur hym, unë them që erdhe në Shqipëri. Shtëpia ime. Jam rehat.
0: Pas punës dëshira e tij është të merret me biçikletën dhe të shëtisë në ajër të pastër. Hasani gjithashtu merret edhe me makinën e tij, të cilës i bën shërbime të ndryshme. Konsumimi i një kafeje me miq si shqiptarët është ndër zbavitjet e tij gjatë kohës së lirë.
1: Faktikisht kanë disa fjalë që thonë që kështu gjithmonë çfarë bëni, lexoj këtë libra. Jo, unë për shembull kam shumë qejf me hyp biçikletë. Unë kam qejf me lëviz vende të qeta. Do të dëgjoj të që lehtësoj të heq stresin e atë ditë, për shembull, e kam bërë dhe kryuar. Kur martova është jeta më ndryshe. Kur isha beqar, unë sa marrë punën, kisha biçikletë, disa herë kisha motor, po hypja, shkosha liçeni artificial, po qetësoja, po levizja, piva kafen, pisha kafen, pastaj shkoja në shtëpi. Fundjava, jashtë Tiranës, po levizje, ky është qetëson. Kurse tani, si pas punës, qëse kam një punë, maroj një punë, vazhdoj. Po kafe, sidomos një mazdite për qetësimet, duhet një kafe. Tjetër që du kam shumë një hobi, kam edhe qef për makinat, kur kam kohë, unë gjithë më mere me makinën time. O pastroj, o zbukroj, o bëjt i qka, me qenë se dhe zanat e babit tim, se gjithë më ne mere me vesh me makina, kjo është hobija më kërësore për mu.
0: Për trafikun të gjithë ankohen, jo vetëm se ndeshet në çdo orar të ditës, por është edhe të jetë kaotik. Si pas Hasanit, semaforët janë tërësisht të çrregullt, që më shumë gatërojnë se sa disiplinojnë trafikun e automjeteve. Gjithashtu, fajtor për këtë kaos janë edhe drejtuesit e automjeteve, të cilët ecin kuturu me mendimin se rruga është vetëm e tyre.
1: Tiranë është trafiku shumë kaotika, jashtë mas kaotika, sepse para 20 vjetë deri sot nuk ka ndryshoj asnjë gjë. Unë vetëm ndryshoj sasinë e makinave. Trafiku këtu nuk merr vesh fare, domethënë që njerëz këtu veprojnë si vetëm ai është në trafik, s'ka asnjë makinë tjetër. Sidomos biçikletët edhe motocikletët kështu janë. Ndalojnë mes rrugës me njëherë, autobuset ndalojnë mes rrugës se konkurrojnë me njëri tjetrin, e marrin pasagjerët kështu, edhe semaforat. Semaforat nuk janë të rregullta, shumë keq, sepse këtu ka vetëm dy kursi rrugë. Bile në disa vendet vetëm ka një kursi, edhe këtu japin rrugat veç. Edhe këto blokojnë sepse ai një shofer që do kthehet majtas, vjen nga diathas, edhe rri aty blokojnë kret makinën. Një semafor, unë gjithmonë habitem. Dy makina, tre makina kalon. Unë mund të jap shumë shembull, por nuk mjaftojnë kjo intervista. Ju lutem nga administratorët të them që ta hedhin një sy këto të semaforat. Ka realitet e Shqipëris, ju regulloni semaforat sipas realitetin e Shqipëris. Jo që 4-5 kursi që jemi në Amerikë. Këtu kam vetëm 2 kursi, edhe jepi një drejtim, kush do kthehet djathtas, kush do kthehet majtas, kush do ecë drejt të higi. Pastaj ndaloje, fillon tjetër, sepse këtu pengon njëri tjetrin, edhe pasagjerët se nuk vuren re që ka semafor kuqa, ka semafor jeshile, kjo më shumë bën trafikun kaotik në Tiranë.
0: Hasani gjatë qëndrimit në Shqipëri ka arritur të krijojë një rrjet të gjerë miqësh dhe shokësh. Ai madje thekson jo pa humor se është shumë e vështirë të ecësh me të në rrugë. Pasi të njohurit e shumë që ka këtu, do e ndali në çdo moment për ta përshëndetur.
1: Normal që jetojmë në Shqipëri edhe kemi shumë shoqëri në Shqipëri. Edhe jo vetëm në Tiranë, tani unë për shembull kam shumë shoqëri kur t'ikë në Shkodrë, kur t'ikë në Berat, kam edhe shoqëri atje që kur t'ikë marr telefon, komunikoj, bisedoj. Ne jetojmë këtu si shqiptar e Shqipërisë. Edhe faktikisht edhe ne që komunitetim turq nuk shkëputemi nga njëri tjetrin. Komunikojmë, bashkojmë, për shembull rastet pas rasteve të festave të fundjavë, përgjithësi kolegji organizon disa jo piknike, jo gjona që thirrasin edhe neve si komunitet turk, por edhe si komunitet shqiptar kemi shumë shoqëri, komunikojmë me ata, te lagjejmë për shembull, i njohim gjithë lagjejmë, i njohim mua, unë i njoh ata, domethënë japim një përshëndetje, faktikisht ta tregoj diçka, vuan shumë nusja ime edhe shoqëri ime që vuan që me mu nuk hecën dot në rrugë, sepse që do 10 metra, 20 metra, 100 metra, ndalon dikë që një përshëndetje për një muhabet. edhe thonë që me ty nuk hiket në rrugë, me kam.
0: Hasanin Arofen se ka marrë leje nga puna vitet e shkuara për të pushuar dhe ka zgjedhur Turqinë, por ka qenë e pamundur sepse atje kanë që të gjitha afërmit dhe koha që ju kanë përkushtuar atyre nuk i kanë lënë të pushojnë. Kështu që i ngjelet Shqipëria si vend për të pushuar, ku ka disa vende që zgjedh për të pushuar në Shqipëri.
1: Vale, e ka emrin pushim për ne, ne kur ndajmë kohën, ne shkojmë në Turqi sepse kemi afërmit kush të dajat, jo gjyshën që Ramet pas që ka vdek, po kemi kushërit në Turqi, ne themi që hajde bëjmë pushim në Turqi, po asnjëherë nuk bëjmë dot pushimin, kur të vim, themi që shqyqyrë herdhëm të bëjmë pushim tani në Shqipëri. Kështu vend turistike, kështu gjelbërimit. Për shembull Valbonën e kam qef që duhet me nda disa ko, për shembull Malizi më pëlqen, po Shqipëri jugun, Llogaritë se kam shku 2-3, po nusën nuk kam qu asnjëherë, se edhe kjo është një vajtje se ma qenë, ma kujton her pas her, thot ti ke fjalla koma do të qesh mu Llogara, jo Saranda. Për shembull këtë vit kam planifikim që do ikin në jugu të kaloj një javë-10 ditë. Jo vetëm për plazh, edhe për qytetet e tjera. Për shembull Butrintin do të qoj, sepse tu pushimi quhet që relaksohen. Jo vetëm det, edhe duhet me gjelbërim, ose për diçka tjetër edhe keni historikisht e sa vendet, edhe aty me levizje, largimi nga stresi, quhet pushimi për ne.
0: Edhe pse ka kaluar 19 vjet që jeton në Shqipëri, për të ardhmen Hasani nuk shpreh vendosmëri se do të jetoj këtu. Këtë e je lënë në dorë të fatit se sa projekteve të ti, besimi i fort që ka tek Zoti e bën të jetë i bindur se fati i njerëzit është i përcaktuar. Kurse për Shqipërinë shpreh vetëm vlerësim dhe do të ishte shumë i kënaqur nëse do të jetonte për herë këtu.
1: Tani për tani kështu kemi planin, po Zoti është i madh, jeta është globale, rrumbullak. Nuk di çfarë tregon kësmeti, por shumë para 19 vjet, mua të thoshte diku do ikesh ti në Shqipëri, do jetosh, sidomos se kishim shumë shok. Un kam një shok ngusht fare në Turqi, Istanbul, është shqiptar. Edhe gjyqja i ti fliste Shqip, po nuk vrisja meni që do e vija në Shqipëri, doli një rast, erdi babi, pas të erdi unë, edhe kur vajten në Istanbul pra herë parë, edhe folim, komunikojmë ma të Shqip, sa gëzoj ajo, sepse familjerin që ka ardhën në Turqi, kanë ardhën nga Maqedonia faktikisht, por gëzojnë që e gjenë, në më dhenë që njeri që fletë Shqip, sepse ta një rinja Shqiptarë në Turqi nuk din, nuk flasin Shqip, si rinja Turke në Gjermani, nuk filasin turqish, vetëm gjermanish filasin. Kjo është një vajtje keqe, po ne e me origin den babaden, safije nga Turqia, faktikisht edhe kemi origin nga detizi, po jemi pro turke, po tani ishte kemi gjagun, ka përzier gjysmën e shqiptare, gjysmën e turke kemi.
2: Një turk në Shqipëri.

Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Vazhdon në ceremonia homazhit në nderim të ish futbollistit kampion të Vllaznisë të Partizanit dhe ekipit ton kombëtar Esat Gushati ndër nga jeta në moshën 97 vjeçare, por duke lënë pas një karrierë brillante sportive. Besa ti, Merita Bardoshi, është vajza motrës Esat Gushatit dhe ka diçka të thotë për humbjen e dajës, me të cilin ka ndarë shumë kujtime interesante.
3: Të them të drejtën, këtë ditë unë nuk e kam imaginuar kur. Jam mësuar me shumë ditë vështira, ditë bukura në jetën time, por kjo është një moment mjaft i vështirë, sepse se kam imaginuar kur që daja im, Esat Gushati, do të largohej nga kjo botë. Daja na ka rrit me shumë dashuri, me shumë thjeshtësi, me shumë madhështi për, sidomos për familjen Gushati, por njëkohësisht dhe për sportin. Unë kam jetuar në Durrës dhe jam bi Durrësi e mbes Shkodre. Shumë krenare që jam mbes Bushat Linsh. Por e kam dashuru shumë futbolin, sepse daja na vetëm prej dajas. Dhe shpesher në Durrës bëja tifozlik për, jo për Lokomotivën në atë kohë, por bëja tifozlik për Vllaznin, sepse isha mbesa e Esat Gushatit dhe kisha pa në gjitha fotot dhe gjitha kujtimet që daja ndante për futbolin, që në momentin që ka luajtur me Vllaznin, pastaj me Partizanin, me ekipin ton kombëtar dhe me na ka tregu me shumë dhimbje që nuk ka pat mundësi që të udhëtonte jashtë shtetit dhe përfaqësonte kombëtarin ton jashtë shtetit. Gjithashtu daja na ka edukuar me shumë dashuri për vendin, me shumë për traditat e familjes Gushatin, mënyrën se si janë i kanë jetuar dhe njëkohësisht na ka edukuar me dashurinë për vendin dhe gjithmonë për të shërbyer dhe për të respektuar njëri tjetrin dhe çdo event dhe çdo gjë që të bukur Shkodrës, por jo vetëm.
2: Merita, natyrshëm me bisedat tuaja me dajen tuaj në Esat Gushati, duke qenë se jetë të tërë ka qenë me sportin, kanë qenë për sportin dhe për futbollin.
3: Patjetër. Ai na ndante shumë kujtime, sidomos kur kaloz me ekipin e Vllaznisë, por shumë kujtime të tij në memorien time ngelen edhe për momentet që ka kaluar me ekipin e Partizanit dhe njëkohësisht pastaj me ekipin kombëtar. Ne daja ka një numër të konsiderueshëm si rrallë ndonjëherë në ato periudha kohore ka ruajtur këto kujtime, jo vetëm në memorien e tij dhe që na e ka transmetuar vazhdimisht nga bisedat që ne kemi bërë me njëri tjetrin, por edhe nëpërmjet fotove. Unë doja shumë në një takim tjetër të organizonim diçka dhe që këto foto të ndaheshin edhe me ju.
2: Në një tash ikimtar për dajen në fushën e futbolit nga familja Bardoshi, nga mbesa ti?
3: Për fatje se nuk kemi tash ikimtar, vetëm e adhurojmë dhe dashurojmë futbolin shumë. Unë jam shumë sport dashëse dhe njëkohësisht shumë dashuri kam për ekipin e Vllaznisë.
2: Shiroka arrin fitore në parë në javën e dytë, ndërkohë që në javën e parë e nisim me humje në Shijak, me teknikun parë për me njëherë pas ndeshjes. Urim e profesor.
4: Congratulations about the first win after the mistake we did in Shijak.
5: So thank you very much.
4: Faleminderit shumë thet.
2: E merituat të fitore si pas jush?
4: Did we deserve this win?
5: I think yes. The problem is for the way we train very hard, but after in the match we don't find this connection. Of this moment to show our football, because we need a little time. So today in the first half, we watch a little, that this is important, but we need to continue working because we need to improve a lot.
4: Po, unë menoj që po, jove në joftë

0: Ishim shumë përqendruar që nga fillimi i neshës, se ishim me synimin që vetëm e fitu neshën, edhe mendoj se çështë fillimi, siç e tha profja, te goditje standarde kishim një ide ndryshe me pas më shumë intensitet se herë tjera, në ka mungu pak, edhe jam shumë i lumtur që fitume.
1: Fitore e berituar 2-1, por fundi i takimit ishte shumë dramatik. Skuadra Partizanit rrezikoi seriozisht
0: deserved win 2-1, but in the last moment of the match is very dramatic because Partizani have like two chances to score.
2: Yeah, but this is football. I remember you, the Real Madrid won 3 Champions League like this, no, in the last minute. This is football. Sorry. Sometimes you need to attack and the team is suffering and the opposite. So this is football, we need to understand and we need to suffer, no? There are other for example, Nadal, is like this. So we need to understand this, that the life is not easy, in the pitch is not easy, and we need to fight until the end. We fought until the end, okay, we suffer, and finally we get the result, the 3 points.
0: Po kështu futbolli duhet me vujt, po kujtë se Reali ka fituar 3 Champions League në minutat e fundit, kështu që edhe ne duhet me vujt, me meritu fituar, me lëm vetë deri në fund, edhe kështu që zotet e morën me fituar. Por e rëndësishme që duhet me vujt, ta si ekip me dëshirë, edhe kjo është e rëndësishme, fituar.
1: Për javën e tretë lutoni në Lushnjë, një ekip me traditë, por që luan në kategorinë e dytë prej disa vitesh.
0: The next match is with Lushnja, a good team with a very good tradition. They play first category all these years. How do we prepare for this match?
2: So now again I'm happy as well because we have 3 weeks to prepare. That this is important for us. We have more time. Not only 5 or 6 days, you know, 3 weeks to prepare the next match. We know it's difficult, but here in this league, for everything, every match is very difficult, no? So we do like this match, step by step, match a match, okay? I'm thinking positive to try to take the 3 points as well.
0: Atëherë, rol po jam shumë i lumtur se kena 3 javë pushime, kena ku me përgatit neshën hap mas hapit, edhe si kjo neshë, si çdo neshë, duhet me lloj maksimumin, edhe me u përgatit çdo ditë me ide që me fitu neshën. Edhe synimi do të jetë edhe në Lushnjë, shnosh me fitu, me marr 3 pikë.
1: Me që prekjet edhe ekipin kontrar, pra që ndërprejt kampionati, si vlerësoni Shqiprin në këto ndeshje?
0: For example, well, a pause because Albania play, Albania national team play. How do you like Albania? How you feel Albania?
2: Yeah, of course,
0: football
2: me,
0: and the life.
2: Yeah, for me, like it's like my home. It's a very similar life like in Spain. Good weather, the people very polite, very open.
0: Shqipnia.
2: Everybody go outside to be happy during the day. So for me, Shqipnia, I am very happy here, yes, to be here, and the day for me is very comfortable.
0: Shqipnia më duket si shtëpia jeme, është shumë e lumtur, njerëz janë shumë të lumtur, moti është i mirë. Ka njerëz që shën dalin çdo ditë, edhe unë jam si shtëpia jam shumë i lumtur që jam këtu.
1: Ja, më të përfshirë ishte për ekipin
0: kombëtar. About the national Albania national team. Did you
2: about Russia? Yeah, I follow, but from the last year, I know they have a very good team, but this is like Spain years ago, need time, need to find out this idea, work on this, and sure in the future they are going to have very good future and there are very good players here.
0: Po, e kam njëk si vitin e kaluar më shumë, edhe ka një ekip shumë të mirë, po duhet kohë. Edhe mendoj që kanë më pas një ardhmë shumë të mirë sepse ka lojtarë shumë cilësor.
1: Profesor, faleminderit.
0: Thank you very much.
2: Okay, thank you very much. I don't know what to tell. So thank you and congratulations for the team, for the staff, for the club, for RG, because they do big effort every day. And today, only for this, we deserve the 3 points.
0: Po, faleminderit krejt ekipin, ton lojtarë, stafin, Jergin, ton çdo njeri që përfshihet me shërokën, për sër ditë manin, edhe presidencen, edhe ju që në rrinë gjithmonë afër. Faleminderit shumë.
1: Shiroka Partizani IB u mbyll me rezultatin 2-1 në favor të ekipit Shirokas. Më njëherë pas ndeshjes me teknikun e Partizanit B, Alfred Deljadhisi. Profesor, një ndeshje e dy luftuar deri në sekondat e fundit.
3: Ne dim vërgjësit e ndeshve të fjadhimi, sepse edhe ndeshjen me Luzin e kishim kryum shumë raste, është ekipi i ri që është fjadhim dhe është përmjësim. Pra të qëfar unë kam shku ju Partizani, është objektivi është me zhvillu dhe me përmjësu lojtarët për të shërby sa më shumë ekipit parë. Ishtë ndeshje dy luftuar, ishtë ndeshje me episode, që të dy golet po thuajsi nga gabimet tona individuale që edhe rrëmë kundërshtarit në tranzicione negative tona. Shqy, por ne kishim raste tona, kishim bazim shumë raste, kryem shumë volum loje, por në bazim shumë raste për raportës, por në momentin që do kryon dhe rezultatet do vi, por në momentin që nuk kryon atëherë do kishme shumë vështirësi. Por besoj që do kemi rezultate pozitive në vimësi.
4: Profe, shumë grind nga të dyja ekipet, besoj një sinjal pozitiv edhe për kategorinë ku luani?
3: Jo, mendoj që është një kategori realisht e fort, sepse ato skuadrat janë të investuara tani, nuk është se nuk kanë skuadra të mirë investuar. Kjo i shërbej kategorisë. Unë mendoj që sa më shumë skuadra të jenë të investojnë domethënë te kjo kategori, mendoj që do rritet konkurenca, do zhvillohet niveli i futbollit.
4: Cili është synimi i Partizanit B, profesor?
3: Për atë çfarë unë kam shkuar, domethënë objektivi është përmirësimi dhe zhvillimi i lojtarëve të rinj, për të qenë produkt sa më shumë produkt drejt

0: të ekipit parë. Mendoj që jemi në rrugën e duhur në këtë përmirësim, në këtë zhvillim, por njëkohësisht kemi edhe objektiv, domethënë që të fitojmë sa më shumë ndeshje, që të duhet fituar sa më shumë ndeshje, rrisim personalitetin individual të ekipit, por rrisim edhe personalitetin si grup, si jemi.
1: Keni trajnuar shumë skuadra, në superiore dhe me poshtë, si ndjeni tek Partizani?
0: Ishte një projekt afatgjatë, pasi ishte dëshira e presidentit të klubit që ndisha pjesë e Partizanit B, sepse kemi pasur në kontakt edhe më përpara, por mendoj që tani që u krijua mundësia, ishte domethënë dëshira e tij dhe projekti që më ofrua është një projekt ambicioz, është një projekt afatgjatë për të rritur të zhvilluar sa më shumë lojtar, sepse Partizani meriton të rritet dhe të zhvillohet sa më shumë lojtar për të shërbyer ekipit parë.
1: Kë shikon me pretendentë në këtë grup
0: për të qenë të parë? Unë mendoj që, sepse edhe pyetën më parë ishte shumë korrekte, unë mendoj që është një konkurrencë e fortë dhe kategoria është zhvilluar, lojtarët domethënë kanë më shumë cilësi dhe kanë më shumë cilësi, janë shumë skuadra që janë të investuar si Lushnja, si Gramshi, si Luzi, por edhe Partizani mendoj që do jetë një objektiv, do jetë edhe Tërbuni do jetë aty, por edhe Partizani po ka objektiv ngjitjen e kategorinë e parë.
1: Shiroken dhe Vllaznia B, ku e poziciononi?
0: Vllaznia B, më sa më informacion që fituar përsëri, dhe është 6 pikë, dhe është në rrugën e durë, momentin që merr rezultate, mendoj që çdo ekip, momentin që ka rezultate, momentin që ka vazhdimsi, pse mos jetë pretendent.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Tingujt e mbrëmjes.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni

0: 8 të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
2: Nuk e depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.